Dva su sata, drage slušateljice i slušatelji. Na početku smo drugog dijela noćnog glazbenog programa Euroklasik Noturno na trećem programu Hrvatskog radija. U sljedećih sat vremena slušat ćemo snimku koncerta Trija Majski, violinista Saše, violončelista Miše i pijanistice Lili, zabilježenog u Wigmore Hallu u Londonu 30. lipnja 2025. s dijelima Klare Schumann, Roberta Schumanna, Johannesa Brahmsa i Franza Schuberta. Za početak ćemo čuti tri romance za violinu i klavir opus 22 Klare Schumann.

Slušali smo izbor iz ciklusa Pjesnikova ljubav, opus 48 Roberta Schumana u obradi izvedbi violončelista Miša Majskog i pijanistice Lili Majski. Slijedi Widmung, opus 25 broj 1 iz ciklusa Mirte Roberta Schumana u obradi Miše Majskog.

Bila je to šesta sonata za violinu u C-molu Heinricha Ignaca Franza von Bibera u izvedbi Daniela Sepeka, Hille Perl, Lia Santane i Michaela Beringera. Drugi glazbeni blok noćašnjeg Euroklasik Noturna zaključit će druga simfonija u D-duru, opus 73, Johannesa Brahmsa.

Četiri su sata, drage slušateljice i slušatelji, a vi slušate Euroklasik Noturno, noćni glazbeni program Europske radiodifuzijske unije na trećem programu Hrvatskog radija. Do šest sati očekuje nas izbor skladbi iz opusa Johana Sebastiana Baha, Davida Matthewsa, Morisa Ravela, Ivana Plemenitog Zajca i Antonija Vivaldija, između ostalih. Za početak ćemo čuti kantatu Srce i usta i čin i život, Bahove oznake dijela 147 Johana Sebastiana Baha. Pod vodstvom Tona Koopmana izvode ansambl The Sixteen i komorni orkestar Nizozemskog radija.

Flautistica Andrea Cole, fagotistica Maria Wildhaber i harfistica Sara Veru izvale su sonatinu Morisa Ravela. Euroklasik Noturno nastavljamo dvijema škotskim skladbama za orkestar opus 54 Susan Spain Dunk u izvedbi BBC-evog škotskog simfonijskog orkestra.

Bila je to skladba osveta jedne žene Hila Meyerina u izvedbi Janine Jansen na violini. Za kraj još jednog Euroklasik Noturna čućemo jesen iz 4-godišnja doba Antonija Vivaldija. Izvode Davide Monti, violina i ansambl Il Tempio Armonico.

Slušali ste sonatu opus 41 Krste Odaka u izvedbi pijanistice Mije Elezović i flautistice Ivane Zahirović. U emisiji Svitanje na trećem slušamo i muziku za renesansnu tragediju Emila Cosetta, dijelovi Uvodni zbor, Gavota, Prizor na trgu i epilog i završni zbor. Ponovno slušamo Zagrebački puhački kvintet.

Bila je ovo Serenatella za violinu, flautu, violončelo i klavir Ive Paraća. Svirali su Josip Klima, violina, Salko Mujčić, flauta, Josip Stojanović, violončelo i Branko Sepčić, klavir. Poštovani slušatelji, bilo je to sve u današnjoj emisiji Svitanje na trećem. Uredila Iva Lovrec-Štefanović.

0: Ove subote u Operi na Trećem, u izvedbi iz teatra Andervin, rijetko izvođeno djelo Giuseppea Verdija, Stifelio, drama o protestantskom pastoru rastrganom između osobne osvete i dužnosti praštanja koju nalaže vjera. U glavnim ulogama Luciano Ganci, Joyce El Khoury i Franco Vassallo. Solistima zborom Arnold Schemberg i simfonijskim orkestrom ORF-a dirigira Jeremy Rorer. Subota u 20 sati. Opera na Trećem.
1: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Canconier i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
2: Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije na festivalu Zagreb Klasik. Večeras u 21 sat. Pod vodstvom dirigentice Barbare Dragan uz vrhunske soliste, karizmatičnu violinisticu Liju Petrovu, te solisticu i prvaka opere Hajnka u Zagrebu, Josipu Lončar i Ljubomira Puškarića, doživite glazbu prožetu strašću i mistikom iz opusa Johana Strausa, Puccinija, Mozarta, Sarasatea, Saint-Saensa, De Falle, Masnea, Wagnera i Ravela. Pridružite nam se na najljepšoj zagrebačkoj pozornici na Otvorenom, na Trgu kralja Tomislava, ili slušajte u izravnom prijenosu na Trećem programu Hrvatskog radija. Simfonijski orkestar HRT-a na festivalu Zagreb Klasik.
3: Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio, Treći program.
4: Jutarnji koncert.
5: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro i dobrodošli u emisiju Jutarnji koncert. Na početku, šesta simfonija u F-duru, opus 68, pastoralna, Ludviga van Beethovena, Bečka filharmonija i maestro Karl Boehm.

Čuli smo, tako je govorio Zaratustra, opus 30 Richarda Strausa. Nastupili su Londonski simfonijski orkestar i violinist Aleksandar Barančik. Dirigirao je Michael Tilson Thomas. I time smo, poštovani slušatelji, došli do kraja jutarnjeg koncerta. Uredila Bojana Plećaš-Kalebota.

0: dramski program Hrvatskog radija.
1: Radio Roman.
2: Radio Roman. Zoran Ferić. Kalendar maja. 10. ulomak.
3: Jesen je te 1976. godine dugo bila topla, ali je zima došla naglo. Prošlo je više od mjesec dana od onog našeg izleta u Schmidhen i mislio sam kako li sada izgledaju oni bazeni, zelena voda i stjenke na kojoj su se uhvatile alge, pokrov crvenog lišća koji treperi na malim valićima. Samoća koju sam trenutačno živio, hraneći se uspomenama, trenutačno mi odgovarala. Nedostatak senke i svog prijatelja barem nisam osjećao kao akutnu drhtavicu. I onda me probudilo zvono. Bilo je 2:50. U prvi mah nisam bio svjestan da me budi zvuk zvona na ulaznim vratima. Prvo sam postao svjestan kako je kasno i da sam u fotelji prespavao dobar dio noći. A onda, kad sam shvatio da netko zvoni, prošli su me srsi. Ne od nekog konkretnog straha, nego prije od nelagode, možda i slutnje. Džipnuo sam iz fotelje, deka je skliznula s mene kao komad odjeće sa stritizete i oprezno pogledao kroz špijunku, ali nisam mogao ništa vidjeti, samo mrak. Pomislio sam čak da mi se učinilo jedan put ili dva put. Dindon, možda je netko zvonio u mom snu. Ali onda sam opet čuo i oprezno otvorio. Tamo je u mraku, raščupan i krvav, stajao Roman. A kako ga je trak svjetla iz stana naglo obasjao, škiljio je. Tek kad je ušao, vidio sam da su mu oči također krvave i otečene, kao da je plakao. Na licu je imao duboku ogrebotinu oko koje se već skorila zgrušena krv. Prošao je kraj mene bez pozdrava i stacionirao se na trosjedu nasuprot fotelji. Ništa nije govorio. Nije čak rekao ni dobra večer. Nesreća je izbijala iz njegova lica, plovila po zraku moje dnevne sobe, uvlačila se u predmete i namještaje koji su odjednom počeli dobivati oštrije kutove, opasnije bridove i slagati se u neku neprijateljsku konstelaciju.
4: Što se dogodilo?
5: Ugrizla me Indira.
3: Ostavio je konačno nakon 12 godina. Za doručkom bili smo dobre volje. Ono kupanje s ribama nekako nas je pročistilo. Sparina od prošle noći i jutro se pojačala. Opet je kroz plitki oblačni sloj prodirala difuzna svjetlost bez boje, a vlaga osvajala svaki dijelić broda. Nije bilo spasa ni u hladu po tendono krmi, ni u hladu što ga je stvarala velika kabina tramuntane na jednoj od paluba. A pogotovo je teško bilo u potpalublju. Ovdje u salonu nekako su nam pomagala dva stropna ventilatora, koja su se lijeno okretala nad našim glavama i slabim vjetrićem sušila kapi znoja koje bi curnule s čela ili niz vrat. Senka i ja smo na gornjoj palubi. Prosrla je karimate, postavila na njih ručnike, a onda mi dala da napušem jastučiće za pod glavu.
6: To što smo živi tiho, to ti je dokaz da Boga nema.
5: Senka, što ti je jutros?
6: Pogledaj. Pogledaj, tu na vratu. Vidjela sam jutros u ogledalu.
3: Pipam joj starački vrat, a ispod desnog uha kvrga veličina oraha.
5: Mislim da možeš biti mirna. To je virusno. Naravno, trebalo bi punktirati kad se vratimo.
6: Ne govoriš to samo zato da me umiriš.
5: Ne, Senka, tako naglo čvorovi rastu u slučaju infekcije. Ono čega se bojiš dolazi sporije. I ne boli.
6: Joj, nervira me kad se ponašaš kao ziheraš.
5: Nastojao sam živjeti pametno.
6: Čitav život prolaziš istim ulicama, jedeš ista jela. Čak si se i u mene zaljubio zato što sam ti bila poznata. I, je li se isplatilo?
5: Ne znam.
6: Ne znaš?
5: Ovisi.
6: O čemu ovisi?
5: Ovisi, imali jugovine, reume, štrecali me kao jutros ili sam lagan kao leptirić, jesu li plaćeni računi. Ali mislim da sam načelno zadovoljan. A ti?
6: Nisam.
3: Čitav život suočavamo se sa smrću i gubimo ljude. Postoji trenutak u starosti kad nam se čini da se ti ljudi vraćaju. Nekako sve su češće s nama, a svaka pomisao odjednom vodi i do njih. U nekim razdobljima nisam i po desetak godina pomislio na Romana. Pisao sam radove, držao predavanja u HPV-u. Broj djece koju sam porodio, ali i izvadio nerođene, po prilici je isti. U čudnoj sam ravnoteži. A živi i mrtvi isto su tako u čudnoj ravnoteži u odnosu na mene i Boga, kojega za mene uglavnom nije bilo, a sada ga, kao i mrtvih, nekako ima sve više. Sada je i Roman sve češće sa mnom. Danas često mislim o tome kako nije preživjela gotovo ni jedna njegova kuća, iako je 60-ih bio jedan od traženijih arhitekata. Čitavog života prezirao je ljude koji žive samo jedan život. Čak su mu i kuće izgledale kao da će svakoga časa poletjeti. Uvijek mu je trebao nekakav izlaz, mogućnost da se ne definira, da sve u svakom trenutku bude otvoreno. Zato i nije doživio starost, jer je to situacija koja te konačno definira. Što je u životu više prošlosti, onoga što ne možeš promijeniti, to je čovjek samome sebi i drugima nekako jasniji. Nema iznenađenja ni enigmi. Oni koji su u mladosti enigme, one neuhvatljive, zanimljive ličnosti, u starosti su sitničavi gnjavatori. A upravo je Roman bio jedan od takvih. Uvijek spreman na ono čega su se drugi bojali, svašta se usudio i radio, a i svakome je pomagao. To sam vidio tek u gimnaziji, koliko je omiljen i kako ga svi pokušavaju oponašati. Za mene on je bio stari prijatelj, zapravo jedini prijatelj, nešto svakodnevno. Kad smo došli u gimnaziju, i ja sam odjednom shvatio njegovu vrijednost, a bio sam potpuno drugačiji. Ziheraš? To možda nije prava riječ. Senka pretjeruje, ali oprezan, da. To je točna riječ, oprezan. A jesam li takav oprezan, sada zadovoljan tim oprezom? Mislim sada o tome ležeći na toplim daskama koje mi ugodno griju križa, kao što nam je u proljeće grijao leđa i asfalt naše ulice. Bilo je strašnih trenutaka, bilo je i onoga kad nisam bio oprezan, nego hrabar, kad je gađenje prema onom opreznom postalo tako jako da me natjeralo na hrabrost. Očito je Senka provocirala tu hrabrost. No je li to razlog što sam je tako uporno volio? Pomagala mi je da postanem drugačiji, kao što je to činila i gospođa Ksenija, mom ocu. Ljubav prema njoj mogla bi se možda sažeti u jedan jedini osjećaj, mržnju prema sebi. To bi tako ona rekla. Ja bih rekao u nezadovoljstvo sobom. I kakav bih čovjek bio da sam ostao s njom? To mi je često padalo na pamet. Poslije večere tramuntana se zatresla, prošle su po palubi i preko škota do vrha jarbola vibracije upaljenog motora kao srsi, a na prancu je zazvečao lanac sidra koje se uvlači. Isplovili smo i čim je brod postigao određenu brzinu, rashladio nas je vjetrić koji smo čekali čitavog dana. Zatim nas je čudan trzaj zbunio. Tramuntana se malo trznula, a onda polako nastavila dalje. Međutim, jednolično brundanje motora više se nije čulo. I onda sam shvatio da stojimo. Motor je otkazao. Tek kad se tramuntana potpuno zaustavila i prestala stvarati valove, a ugodan vjetrić se izgubio, vidjeli smo da stojimo u potpunoj bonaci. Kretanje broda davalo nam je još osjećaj da se sve oko nas giba, da živi, da more klokoće, da vjetrić ipak pirka. More i nebo su se sada pretvorili u jedno, a tramuntana odjednom izgleda kao da lebdi. Brod s imenom vjetra pluta u magličastoj bonaci i oko nas nema ničega. Čak je i ona daleka svjetla zastrla ta neugodna maglica. Nema horizonta koji se vidi iza svjetlih noći, nema ni obrisa Lošinja, ni Cresa. Nema tamnijeg hrpta Silbe iza nas. Izgleda mi da nema čak ni onoga što se odavde ne vidi, ali što se da zamisliti. Nema Učke, nema Istre, doma roda Hrvatskog, ni Opatije bajne, nema čak ni Paga, ni Raba, nema natrag, ni naprijed, nema gore i dolje. Gotovo da nema sada ni jučer, kao da je nastupio kraj vremena, a još nismo ušli u 2012. Potpuna tišina vlada oko broda. Na palubi i u salonu. A onda je kroz salon prošao nenadani udar.

0: ali se ipak nešto i vidi. A ono što vidim je Romanov gegavi hod. Valja se prema meni preko palube. Pa iako je taj gegavi hod sada posljedica valjanja broda, on je trenutačno samo intenzivniji. Ono što postoji inače, a čega nisam bio svjestan, nestabilna paluba samo je pojačala do vidljivosti. Marijan hoda kao Roman. Preuzeo je još u gimnaziji taj frajerski hod, jer mu je Roman bio uzor. Svi smo tada htjeli biti kao on i nešto nam je od toga ostalo. Tako smo ga prizvali. A ja? Ja sam priznao da još uvijek volim jednu od njegovih ljubavnica. I sve je tu ovostrano i ovozemaljsko. Svi ti tragovi na nama. Kad se more smirilo, sišao sam do kabine. Bilo je otključano. Strašan nered prvo me udario u oči, kao da su je poharali provalnici. Osjetio se i zadah na povraćanje. Ali senke nije bilo. I krenuo sam već gore kad sam primijetio među zgužvanim plahtama svoj mobitel. Na ekranu Nokia N95 u gornjem desnom kutu bio je signal da je stigla poruka. Trenutak sam čekao, a onda otvorio. Dragi Tiho, uđi u meni, aktiviraj snimač poruka i poslušaj. Moj mobitel nema snimač, pa govorim u tvoj. Molim te, kad preslušaš, baci ga u more. Pusa Senka. Sjeo sam na krevet i drhtavim prstom dotaknuo na ekranu prvi zvučni isječak.
1: Tiho, uvijek sam bila kukavica, sjećaš se. Bilo mi je lakše pisati. Ne znam otkud da počnem, jer ima dosta. Kad si rekao da su ti najvredniji oni mjeseci u mojem stanu, stisnulo me u grlu. Pogotovo kad si rekao da nam to nitko ne može uzeti. A već je uzeo. Sve je već uzeo vrag. Sjećaš se da sam poslije maturalnog hodala s Romanom. Rekla sam ti da smo bili kratko. I jesmo. Ali 100 puta pokratko. Poslije par tjedana on bi se javio, a ja nisam mogla izdržati da ga ne vidim. Znam da ti nije o tome pričao. Mislim čak da ga je bilo sram. Stidio me se, Tiho. Nikad nismo hodali u pravom smislu riječi. Ili je bio ljubomoran, ili me se stidio. Ali poslije sam shvatila da je povezano. U to vrijeme imao je na faksu jednog prijatelja, Sinišu Markovića, sjećaš ga se vjerojatno. E pa taj Marković živio u Dalmatinskoj, u unajmljenom stanu. Često smo poslije mojih proba i njihovih predavanja odlazili tamo, a kad bi on navečer otišao van, imali smo na raspolaganju cijeli stan. Počela sam to osjećati kao svoj stan. Jednom kad je došao ranije iz studentskog centra, zatekao nas je u krevetu. Nema veze, rekao je. Izvadio iz škrinje za posteljinu nekakvu štepdeku i legao na pod. Poslije smo to često činili. Vodili smo ljubav dok je on spavao. A kad sam pred kraj te zime otišla u zahod i vratila se Romanu u krevet, rekla sam mu, zamisli da se zabunim i legnem sa Sinišom. Vodili smo ljubav i ja sam mu na uho šaptala što bih radila sa Sinišom. Trebalo nam je ipak nekoliko mjeseci prije nego što smo to stvarno napravili. On nam je bio prvi. Roman mi je bio prvi ozbiljni dečko, iako nismo hodali, bar ne konvencionalno. Zajedno smo sazrijevali i mene je uzbuđivalo ono što uzbuđuje njega. Volio me davati nepoznatima i to me znalo raspametiti, iako su mi ti ljudi bili odvratni. Danas bi rekli da sam bila zlostavljana. Možda i jesam. Nikad se nismo oporavili od tvog odlaska. Bez tebe potpuno izgubio interes i za mene. Više uopće nije funkcionirao kad ne bi bio uključen i netko treći, bar sa mnom. Znam da je cijelo vrijeme imao i druge žene. Za neke si mi ti rekao, nisi imao pojma kako me to boljelo. Trebalo je to reći puno prije, ali nadala sam se nekako da i ti to vidiš, da si shvatio. Htjeli smo više života, bili smo pohlepni, a onda odjednom spali na ovaj jadan. Ja s njim, a on sa mnom. Nakon što je Roman umro, nisam više bila ni s jednim muškarcem. Potrošila sam svoju kvotu. Neposredno prije Romanove smrti, investitor jedne kuće u Šestinama tužio ga je jer je pukla viseća betonska ploča. Roman je tvrdio da se sve može potpuno sanirati, ali drugi arhitekti su savjetovali da se konstrukcija osloni na stupove jer je sigurnije.

0: Sljedeće subote tamo sam ga našla obješenog. Objesio se na neku tanku žicu koja se nije vidjela. Nije računao da ću ga naći ja. Slučajno sam naišla. Ali znaš što me najviše pogodilo? Voljela sam ga skoro čitavog života i bila spremna na svašta. A on se objesio zbog kuće.
1: U neko doba, kad je tramuntana opet lagano trznula i zaljuljala se, spustila se Jugana u potpalublje. Sjedio sam na donjem krevetu s mobitelom u rukama i gledao je.
2: Šta radiš? Gdje je Senka?
3: Ne znam.
2: Našli smo jednu njenu cipelu.
3: Gdje?
2: U motoru, ispod stepenica. Joj, da nije pala u more. Isuse Bože!
1: Jugana je izvadila mobitel i panično utipkavala broj. S palube smo mogli čuti veselu ciku. Ali kroz tu ciku jedva se probijala jedna lagana melodija za Elizu, koja je postajala sve glasnija. Pošli smo oboje zatim zvukom i zaustavili se pred vratima staroga zahoda. Jugana je teškom mukom uspjela gurnuti vrata, pa se pojavio tamni procip ne širi od centimetra. Uskoro smo oboje gurali vrata i uspjeli smo ih otvoriti još malo. Okrenuo sam se već da zovem pomoć, kad smo iznutra čuli tiho ječanje, neko pomicanje, lupkanje, cičanje jednog gumenog potplata na drvenom podu. U školjci, čije ispiranje nije radilo, skorila se bljuvotina stara nekoliko sati. Senka je bila prljava, raščupana, a na Arkadi je imala posjekotinu od pada.
3: Što si uzela?
0: Ma ništa. Samo para pa urina. Vjeruj mi.
1: Onda je neko vrijeme držala zatvoreno oči, pa opet rekla.
0: Tiho.
3: Da.
0: Molim te, obriši poruke.
1: Pristali smo na Rapsku rivu. Riva je puna. Skupljamo se polako ispred tramuntane. Nismo još svi. Iz kabine izlaze Jugana i Franko. Okupani, uređeni. Jugana ima jednostavnu opravu s svjetovima. Franko nosi tanki sako sivoga štofa. A onda se na palubi pojavljuje i Senka. Blista iznutra. Možda i zato što se sinoć toliko ispovraćala. Ispovraćala i očistila. No ne blista samo iznutra, blista i sve na njoj. Ima zlatni bikini sa silikonskim umecima ispod prozirne bijele bluzice. Kosa joj je friško oprana i leprša na vjetriću, a usta kričavo crvena. Kolegice se značajno pogledavaju, Marijanu je pala donja vilica, Toni se podrugljivo smješka, a Lidija se križa tako da svi vide. Kad smo krenuli, osvrnuo sam se prema ženi u kostimu koja je zastala na kraju mola između lukobrana i svjetionika i telefonira gledajući u more. Onda nenadano iz torbice vadi rupčić i briše suze. A dok prolazimo rivom između kamenih žardinjera s cvijećem i usidrenih jahti, ljudi se okreću za Senkom. Vidi staru, kaže jedna djevojčica svojoj prijateljici, pa se obje kikoću prateći Senkin zveckavi hod. I opet je sve u redu. Nismo duhovi. Zapravo postajemo vidljivi još samo kad nešto strši, kad je prenapadno. I odjednom mi je drago da stara ljubav strši, da blista u ovo krasno jutro. Još trenutak. A onda će se i onako sve zaboraviti.

0: Slušali ste 10. a ujedno i posljednji ulomak radio romana Kalendar Maja Zorana Ferića. Urednik Branko Maleš. Sudjelovali su Ranko Tihomirović, Biserka Ipša, Slavko Juraga, Dubravka Ostojić i Kristijan Jajić. Za radio dramatizirao Dubravko Torjanac. Glazbena urednica Franka Meštrović. Tonmajstor Marija Pečnik-Kvesić. Redateljica Jasna Mesarić. Dramski program Hrvatskoga radija 2012.
1: Emisiju Radio Roman potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.
2: U nastavku programa, poštovani slušatelji, sonata za gitaru solo Anđelka Klobučara. Gitarist Ištvan Remer.

0: Dobro vam jutro i dobrodošli u Filmomaniju. U posljednjoj premijernoj emisiji prije ljetne stanke najavljujemo dva filmska festivala koji će tijekom sljedeća tri tjedna obilježiti domaću kulturnu, ali i društvenu scenu. 16. Fantastic Zagreb Film Festival počeo je sinoć, a do 5. srpnja posjetiteljima nudi brojne zimzelene i uvijek atraktivne naslove. Među njima su Ralje i Otimači izgubljenog kovčega, zacijelo najpoznatiji, a možda i najuspjeliji filmovi Stevena Spielberga, kao i kultni Ostani uz mene Roba Reinera i Fargo braće Coen. O aktualnom Fantastic Zagreb Film Festivalu razgovaramo s njegovim umjetničkim ravnateljem Stjepanom Hundićem. Druga festivalska manifestacija o kojoj ćemo govoriti je 73. Pulski filmski festival koji će se održati od 9. do 16. srpnja. Festival će otvoriti najveći domaći hit ove godine i najgledaniji hrvatski film svih vremena, komedija Svadba Igora Šeregija. O najvažnijem domaćem filmskom festivalu razgovaramo s izbornikom festivalskih programa Marijom Kozinom. No o Puli će biti riječi u drugom dijelu emisije, a u prvom naš sugovornik je Stjepan Hundić, umjetnički ravnatelj 16. Fantastic Zagreb Film Festivala koji je počeo sinoć. 16. Fantastic Zagreb Film Festival otvoren je sinoć na ljetnoj pozornici Tuškanac. Prikazana je fantastična horror drama Uljezi autora Caleba Phillipsa. Zašto baš taj film? Uz napomenu da je autor prvenstveno majstor rasvjete i scenski tehničar.
1: Prije svega pozdrav svim slušateljima, hvala na pozivu. Caleb Phillips je sada i redatelj očito, jel? I scenarist. Zašto baš taj film? Pa prije svega radi se o jednom, prema mojem mišljenju naravno, a rekao bih i ne samo moje mišljenje, jednom od najzanimljivijih američkih nezavisnih žanrskih filmova sad već prvoj polovici 2026. Film nije slučajno imao svjetsku premijeru na South by Southwest festivalu u Austinu, jednom od najvažnijih ne samo američkih filmskih festivala, koji nije isključivo žanrovski festival, ali ima vrlo jak žanrovski program. Drugi razlog je i to što mi nastojimo na otvaranju imati i goste. A Caleb Phillips je eto bio sretan što smo ga pozvali i potvrdio nam je pozivnicu, tako da smo sretni da nam dolazi na otvaranje. Dakle, predstavit će svoj film Uljezi ili Imposters, kako je originalni naslov, i nakon projekcije ćemo imati s njim ali razgovor, Q&A. Vjerujem da je to jedan dodatni poticaj publici da dođe na otvaranje.
0: Kad je festival pokrenut takozvanim nultim izdanjem prije 16 godina, kojim ste se idejama vi i ostali organizatori tada vodili, koju publiku ste željeli privući i kakve filmove ste im željeli ponuditi i prikazati?
1: Pa mi smo krenuli, sad prije 16 godina, često me pitaju zašto smo prvo izdanje nazvali nultim, zato što nismo znali hoće li biti drugog. Pa neka ostane nultom onda, ako već ne bude takve sreće, ali na svu sreću, nas u 16. godini. Pa mi smo radili, ta ista ekipa koja je djelomično ostala i sada na Fantastici Zagrebu, mi smo radili Libertas Film Festival u Dubrovniku 11 godina, a kako smo svi iz Zagreba, nekako nas je to vuklo cijelo vrijeme, pa smo odlučili pokrenuti Fantastic Zagreb. Zašto baš žanrovski? Iz dva razloga. Prvo, u to vrijeme je već bilo jako puno filmskih festivala u Zagrebu, možda ne kao danas, ali već jako puno. Ono što nije postojalo bio je žanrovski filmski festival, a to se lijepo i poklopilo sa činjenicom da smo svi mi i ljubitelji žanrovske kinematografije. Tako da tu nije bilo previše razmišljanja, što bi se reklo, to je bio ono no-brainer, pa smo tako i krenuli sa tim nultim izdanjem, koje je kasnije postalo ipak prvo izdanje. Koju publiku smo željeli privući? Pa željeli smo privući zapravo prije svega možda žanrovsku publiku, jasna stvar, koja, dakle još jednom ponavljam, nije bilo žanrovskog festivala, pa je bilo za pretpostaviti da će žanrovski festival privući publiku koja nema zapravo mogućnosti takve filmove gledati na ostalim filmskim festivalima u Zagrebu. A drugo, što se tiče filmova, mislim, odgovor se nameće, jel? Dakle, čeli smo prikazivati žanrovske filmove. Od početka ideja bila da to budu filmovi koji neće biti prikazivani u zagrebačkim kinima ili hrvatskim kinima, filmovi koji će imati najmanje hrvatske premijere na Fantastic Zagrebu, klasici, žanrovske klasici u prvih par godina nisu bili u programu, kasnije smo i tu sekciju pridružili. Tako da, imali smo od početka jedan taj koncept koji je zapravo više manje ostao do danas i 16. godina, pa smo očito valjda i napravili neki dobar posao.
0: Festival se i ove godine održava na dvije pozornice, na ljetnoj pozornici Tuškanac i u Brick Clubu u Vundilićevoj ulici. Ljetna pozornica Tuškanac je već dugo poznata. Koliko je Brick Club prikladan za ovakve festivalske svrhe?
1: Da, ljetna pozornica Tuškanac je poznata, mislim da malo koji Zagrepčanin ne zna za ljetnu pozornicu Tuškanac, a mi jako dobro znamo da je jako puno stranih turista nama dolazi na projekcije. Ja se uvijek rado sjećam da smo mi u dogovoru sa tadašnjim vodstvom grada Zagreba 2012. ponovno otvorili ljetnu pozornicu Tuškanac, koja je bila jedno 30-40 godina, čini mi se, gore zarasla bila u žbunju i korovu, a danas je to najatraktivnija, najljepša otvorena pozornica u Zagrebu. I pokazalo se da je to bio pun pogodak, jer imamo jako lijepu posjećenost gore, što nije neobično, ne samo da mi vjerujemo da imamo atraktivan i zanimljiv i kvalitetan program, već je to stvarno jedna prekrasna pozornica, ljetni amfiteatar, i kad ovakve vrućine udare, onda ljudi vole doći i na te večernje projekcije. Što se tiče Brick Cluba, to je jedno novo prekrasno butik kino kojim smo mi prvi put ove godine. Mislim da su razlozi svima više manje poznati. U Zagrebu već dulje vrijeme ne radi niti Kino Europa, niti Kino Tuškanac, jer su oba kina se renoviraju i mislim da će to još barem dvije godine potrajati, a nama treba jedno zatvoreno kino. Tako da smo odlučili ove godine, dakle, projekcije zatvorenom kinu imati u, dakle, tom Brick Clubu. To je jedno butik kino, apsolutno najmodernije, prekrasno malo kino u Bundoviću 25. Ja bih rekao da uz ove naše multiplexe ima sigurno najsavršeniju tehniku. Svakako apeliram na one koji žele gledati filmove koji su u tom dijelu programa, dakle u tom zatvorenom kinu, da čim prije rezerviraju, kupe ulaznice online. To je kino koje ima 18 mjesta. Svaki film ima po dvije projekcije. Ukoliko bude potrebno, mi ćemo dodavati projekcije, naravno, ali moj topli savjet da se čim prije uzme ulaznice online ili se mogu kupiti na ljetnoj pozornici Tuškanac iza Brick Club.
0: Tijekom 11 dana, dakle do 5. srpnja, posjetitelji će imati prilike pogledati veliki broj atraktivnih i, rekao bih, generalno prilično uspjelih naslova i starijeg i novijeg datuma. Filmovi su, kao i ranijih godina, podijeljeni u 6 programa: Thrills and Chills, World Panorama, odnosno Svjetska panorama, Americana, Fantastic Retro i 2 kratka programa. Kako je festival koncipiran, prema kojim kriterijima?
1: Pa ovo što ste sad nabrojali, ove programske sekcije, to je neki kostur koji mi svake godine ponavljamo, ovisno o ponudi filmova na globalnom tržištu. Ponekad se programu podruži i anime, ako imamo dovoljno zanimljivih animiranih filmova, ne nužno japanskih, azijskih uglavnom, ali ovo je zapravo neki gro koncept koji ste spomenuli. Kako je koncipiran? Pa u principu svake godine pokušavamo, naravno, selektirati najbolje prema nekim našim kriterijima, najbolje što možemo dobiti. Nije moguće, naravno, dobiti uvijek ono što želimo, ali mislim da ako bi 90% filmova koje želimo i dobijemo. Ovi naslovi sekcija koje ste spomenuli više manje otkrivaju zapravo i koji filmovi su prikazani unutar tih sekcija. Pa tako, recimo, Amerikana očito prikazuje američku nezavisnu scenu, koja je vjerojatno i dalje najjača što se tiče žanrovskog filma. Fantastic Retro i samo ime govori, dakle u tom programu, u toj sekciji prikazujemo klasike, žanrovske klasike koji te godine označavaju neke svoje velike jubileje. Ne znam, 45 godina od premijere, 50, imali smo mi 100 godina od premijere, naslovi i tako dalje. Svjetska panorama, to je neka naša selekcija ponajboljih naslova koji su imali svjetske premijere festivalske na nekim jakim festivalima. Thrills and Chills, isto tako filmovi koji su ovako više horror, suspense, tako malo više edgy, što bi mi rekli. Osnovni kriterij je, dakle, još jednom biramo filmove koji su po nama najzanimljiviji, najkvalitetniji. Razmišljamo, naravno, o publici, razmišljamo, naravno, o specifično zagrebačkoj publici. Mislim da nakon ovih 15 godina već više manje razumijemo što naša publika želi gledati. Nama je puno veći problem što ne možemo prikazati sve filmove koje bismo željeli prikazati. A filmove, obzirom da smo ovih puno godina stvorili jako dobre veze sa producentima i sa redateljima i sa sales agentima, onda nemamo neki veliki problem zapravo naći, dobiti ono što uistinu želimo i prikazivati.
0: I ove godine može se pogledati nekoliko atraktivnih starijih naslova, da ne kažem klasičnih filmova. Spielbergove Ralje uz njegov 80. rođendan, Mulholland Drive Davida Lynch-a, od čije premijere je prošlo već 25 godina, zatim Ostani uz mene Roba Reinera, Zla smrt Sema Raimija i još neki redom važni pa i kultni naslovi. Imam dojam da je ovaj program bilo najugodnije slagati.
1: Dobar vam je dojam. Da, jest prije svega zato što je to program koji možemo doslovno godinu dana unaprijed selektirati i potvrditi, jer naravno imamo popis kultnih žanrovskih naslova koji će sljedeće godine slaviti neke, označavati neke svoje važne velike jubileje, tako da to uistinu najlakše za programirati. S druge strane, meni osobno predstavlja veliko zadovoljstvo selektirati i taj dio programa, zato što se iz godine u godinu pokazuje da nam je to zapravo najpopularniji program, što mene ne iznenađuje, jer to su filmovi koji će privući i onu stariju publiku koja vrlo rijetko ima priliku te filmove vidjeti na velikom platnu bilo gdje, a istovremeno i mlađu publiku koja ili nikada ni vidjela te naslove ili ih nikada nije imala priliku vidjeti na velikom platnu. Tako da, da, to se pokazalo kao pun pogodak u vođenju tog programa, a meni je nekako osobno zadovoljstvo što možemo zapravo reći da Fantastic Zagreb nekako promovira te žanrovske klasike koji se zbilja ne mogu pogledati nigdje drugdje. Ja sam primijetio, možda sam u krivu, ali znam kad smo mi krenuli sa tim programom, ja se ne sjećam da je bilo gdje u Zagrebu bilo žanrovskih retrospektiva, međutim odjednom je poprilično tih žanrovskih retrospektiva, pa nekako se mi uzimamo to zadovoljstvo da smo eto možda mi taj trend neki pokrenuli.
0: Možda posebna atrakcija za posjetitelje biće prikazivanje znamenitih Spielbergovih Otimača Izgubljenog kovčega, i to posljednjeg dana festivala na ljetnoj pozornici Tuškanac. Film je snimljen prije čak 45 godina, odavno je to uistinu bilo, a mislim da je sjajna prilika ponovo ga vidjeti, također što kažete, na velikom platnu.
1: Da, kad kažete 45 godina, odmah se hvatam za glavu, jer sam ga gledao u kinu i to mi zvuči nevjerovatan podatak i meni to i dalje izgleda kao neki novi film, jel? Da, evo ove godine imamo stjecajem okolnosti, spomenuli ste Ralje. Ralje su prošle godine imali svoj jubilej 50 godina, ali ga niko nije mogao dobiti od festivala prije tamo 9. mjeseca, jer je Universal imao veliku proslavu toga, nego baš na jesen prošle godine. Ali ga ove godine prikazujemo povodom 80. rođendana Stevena Spielberga, što ste spomenuli. A Otimači su, također ste rekli, 45 godina. Da, mislim, mi smo taj film stavili za zatvaranje još prije jedno 5 mjeseci. Ja mislim, jer nam se to učinilo apsolutno savršen izbor. Film koji je, ja ne znam ima li itko koji je taj film gledao, a da mu nije dobro. Tako da mislim da to apsolutno savršen film za zatvaranje. Sigurno sam da će biti ispunjena gore ljetna pozornica, zatvaranje 5.7. Dakle, onu sljedeću nedjelju, i vjerujem da će to razveseliti i da će biti jedan jako široki spektar gledatelja, od ovih najmlađih od 15 godina pa do ovih puno, puno starijih.
0: U programu Svjetska panorama prikazat će se dva filma koji u naslovima imaju psa. Pas 51 Francuza Cedrika Jimeneza, koji se bavi temom umjetne inteligencije u distopičkoj budućnosti, i animirani film Pas Božji latvijskih autora Laurisa i Raitisa Abelea. O kakvim filmovima je riječ?
1: Da, ove godine imamo zanimljivo dva naslova sa psom u naslovu filma. Pa možda je zgodno da spomenem odmah da smo mi isto tako i dog friendly već godinama, i da svi oni koji dođu sa svojim kućnim ljubimcima na ljetnu pozornicu Tuškanac mogu besplatno pogledati film. Odnosno, točnije, njihov ljubimac ima upad besplatan, a oni se s njim švercaju, jel? Evo, ove godine imamo i dva filma koji nemaju nikakve veze sa psima, jel? Ovaj francuski film je imao svjetsku premijeru Pas 51, jel? To je doslovni prevod Chien 51, jel? Imao svjetsku premijeru prošle godine na filmskom festivalu u Veneciji. Jedan vrlo spektakularan, atraktivan francuski SF thriller, distopički, kao što ste rekli, koji onako poprilično, rekao bih, oslikava neku, pa ne tako ni daleku budućnost, već nas svi prate, već nas kamere svugdje snimaju, tako da to jest fikcija, ali poprilično već govori o nekoj bliskoj budućnosti. A ovaj latvijski Pas Božji, braće Laurisa i Raitisa Abelea, vrlo zanimljiv animirani film, koji je bio inače među 5 finalista na dodjeli Europskog filmskih nagrada ove godine, Nije dobio na kraju, ali je bio vrlo, vrlo zanimljiv film. Nama Lauris dolazi u goste također, njegov brat je snimao neki film novi pa on ne može doći, tako da dolazi polovica autora. Jedan krasan film, film rekao bih za odrasle, vrlo zanimljiv, temelji se na baltičkim, bih rekao, nekim mitovima, folklore, legendama. Jako, jako zanimljiv animirani film. Vjerujem da će privući publiku. Taj film prikazujemo u Brick Club, pa još jednom apeliram da oni koji žele pogledati, svakako si na vrijeme kart rezerviran su kupe.
0: Koje biste od novih filmova još izdvojili i preporučili našim slušateljicama i slušateljima?
1: Ja volim reći da bih ja preporučio sve najradije, ali ovako, izdvojit ću Dolinu osmijeha, The Holy Boy, kako je originalni, odnosno međunarodni naslov. To je talijanski horror, misteri, thriller Paola Stripolija, talijanskog redatelja, koji je također imao svjetsku premijeru prošle godine na Filmskom festivalu u Veneciji i dobio i nagradu jednog udruženja, ako se dobro sjećam, talijanskih kritičara ili tako nešto. Jedan od sigurno najboljih europskih horora ove godine. I baš sam sretan što smo ga uspjeli dobiti. I Paolo nam dolazi u Zagreb na festival. Film je u subotu na programu. On će naravno predstaviti film i opet ćemo se družiti s publikom. Autor će se naravno družiti s publikom nakon filma, tako da pozivam gledatelje da dođu. Od ostalih naslova obavezno ću naravno spomenuti Koloniju. Južnokorejski horror thriller zombi redatelja Yeon Sang-hoa, to je onaj redatelj koji je napravio Train to Busan, dakle Vlak za Busan, koji je bio ogroman hit i praktično zapravo skrenuo pozornost svijeta prema južnokorejskom, ne samo žanrovskom filmu. Sad je napravio novi film Koloniju, koji je imao svjetsku premijeru u Cannesu sad prošli mjesec. Mi smo prvi festival koji prikazuje film nakon Cannesa, što je na poprilično velika čast. Ne mogu reći da imamo europsku premijeru, jer je Cannes u Europi, ali onda se to zove međunarodnim premijerom. Odlično režiran, napet, thriller, mislim horror, thriller, zombi, da gledateljima odmah objasnimo da to nije tipičan zombi film, ima jedan twist zanimljiv. Južnokorejska žanrovska kinematografija je već toliko popularna da ne treba uopće posebno o tome govoriti, tako da vjerujem da će to sigurno privući puno ljudi. Također bih spomenuo srpski film Karmadona Aleksandra Radivojevića, koji se proslavio ili pod navodnicima proslavio kao scenarist srpskog filma, koji je i danas jedan od najkontroverznijih filmova u svijetu, bih rekao, zadnjih ne znam koliko, 20 godina sigurno. Ovo mu je redateljski debi, film prikazujemo također u Brick Labu. I spomenuo bih još, možda još kratke blokove. Znači, mi imamo ove godine dva kratka bloka hrvatskih kratkih žanrovskih filmova, što će možda iznenaditi publiku, jer nekako se ustalilo mišljenje da u Hrvatskoj niko ne radi žanrovske filme, što nije daleko od istine, malo se toga radi, ali ima jako puno kratkih žanrovskih filmova, pa smo napravili jedan presjek u zadnjih 5 godina, nazvali smo to Hrvatskom petoljetkom, i to je jedan jako zanimljiv miks studentskih žanrovskih filmova i nekih, nećemo reći amaterskih, ali i profesionalnih. Vjerujem da će biti vrlo zanimljiv, prikazujemo, moram još jednom reći, u Brick Labu, pa opet pozivam da se čim prije, jer to su sve mladi autori i već svi žele doći, pa će već oni sami popuniti. Ali smo stavili 4 projekcije, tako da mislim da će biti to sasvim u redu.
0: Želite li možda naše slušatelje, potencijalne posjetitelje festivala, dakle, upozoriti na još nešto što nismo spomenuli?
1: Spomenuli smo u principu više manje najzanimljivije naslove. Spomenut ću možda još jedan vrlo specifičan naslov koji prikazujemo. Hrvatski je film, ali ima engleski naslov Dream On, Dream Off. Riječ je o eksperimentalno animiranom filmu koji je rađen uz pomoć AI-a, odnosno umjetne inteligencije. Dalibor Barić je redatelj, on je naš poznati redatelj eksperimentalnog filma, animiranog filma, koji je bio vani i nagrađivan, bio je čak u jednom trenutku i nekom užem krugu za Oscara jedne godine, tako da vjerujem da je to zanimljivo. Iskreno ne znam je li taj film bio uopće prikazan na nekom festivalu, vrlo zanimljiv film, pogotovo sad u svijetu filma kad se jako puno govori o umjetnoj inteligenciji, je li to dobro, je li to loše. Znamo da se već i rade filmovi koji su kreirani od strane umjetne inteligencije, već postoji scenariji koji su napisani od strane umjetne inteligencije, tako da mislim da je ovo jedan zanimljiv film koji će, vjerujem, privući one barem koje zanimaju takve nekakve teme. Pa još bi jedno možda ponovio da kad se ovo bude emitiralo, naravno već će sve biti online, da se stvarno na vrijeme uzmu ulaznice. Mi smo imali prošle godine situacije, recimo kad je bio na programu Gunis da je cijela ljetna pozornica praktično bila rasprodana online. I onda dođu ljudi i čekaju u redu, a nema ulaznice. Tako da evo, možda da apeliramo da online kupe ulaznice ili da barem dođu na ljetnu pozornicu pa kupe unaprijed ulaznice za filmove za koje su sigurni da žele pogledati. Cijena je ulaznica 6 eura po projekciji.
0: Pozivamo dakle naše slušateljice i slušatelje da sljedećih 11 dana, odnosno 10 od danas, posjete ljetnu pozornicu Tuškanac i Brick Club. Očekuje ih mnogo zanimljivih i atraktivnih filmova. Hvala na razgovor.
1: Hvala vam na pozivu i vidimo se na Fantastic Zagrebu na 16. izdanju.

U drugom dijelu emisije u kojoj govorimo o dvama ljetnim filmskim festivalima najavljujemo 73. Pulski filmski festival koji će se održati od 9. do 16. srpnja. Sve o predstojećem festivalu reći će nam izbornik njegovih programa Mario Kozina.

0: Pred nama je 73. Pulski filmski festival. Vi ste četvrti put izbornik programa. Kad se osvrnete na prethodna tri festivala, koliko ste zadovoljni onim što je ostvareno?
1: Prije svega, dobar dan svima. Dosta sam zadovoljan sa svime što smo uspjeli napraviti u protekle 4 godine. Čini mi se da su se nekako promijenila i atmosfera za vrijeme festivala i stavovi i struke i publike prema samome festivalu. Generalno mi se čini da su ljudi zadovoljni kada zapravo, evo, da ako mogu na potpuno neformalnoj noti započeti ovaj razgovor, najveći kompliment mi je bilo prošle godine kada sam sa nekoliko strana čuo da kolege iz struke iz najrazličitijih oblasti, znači iz kinoprikazivaštva, iz filma i tako dalje, dolaze i kažu da ima osjećaj kao da su došli na neki maturalac, što mi je zapravo bio veliki kompliment i meni i čitavom timu, baš zato što smo htjeli da Pulski filmski festival postane mjesto koje okuplja i filmsku zajednicu i medije i publiku, koje zapravo slavi filmsku umjetnost i sve uspjehe koje smo u njoj napravili, jer film je zapravo jedna od rijetkih umjetnosti u Hrvatskoj koja u proteklih nekoliko godina kontinuirano niže velike uspjehe. Imali smo Zlatnu palmu, nominaciju za Oscara, nagradu u Rotterdamu glavnu, nedavno isto tako nagradu u Oberhausenu, kratkometražni, dugometražni filmovi, dokumentarni i igrani. Imali smo, znači, sada nedavno i veliki uspjeh Svadbe u hrvatskim kinima. Znači, hrvatska filmska zajednica ili zapravo filmovi generalno zaista su uspješni u svijetu i mislim da nas ima mogu biti na ponos i diku, da se tako izrazim, i baš mi se zato čini i meni i Danielu Peku, kolege, i svim ostalim kolegama koji sudjeluju u Puli, je bilo izrazito bitno da Pula postaje zapravo mjesto u kojem slavimo uspjeh naših kolega, jer upravo ti uspjesi su nam zajednički. Naravno, i njihovi individualni, ali svaki pojedinačni uspjeh se nekako prelije na čitavu zajednicu, pogotovo kad se radi o filmskoj zajednici koja je ovako mala kao što je Hrvatska.
0: Jeste li zadovoljni odjecima koje festival dobiva u medijima, komentarima struke i posjetitelja svakako, ali i reakcijama na društvenim mrežama i medijskim prašenjima općenito?
1: Jako sam sretan. Ono što mi je zanimljivo je bilo, čini mi se da puno više medija prati festival, od filmske kritike do lifestyle-a, da se tako izrazim. Puno više posjetitelja dolazi, svake godine imamo puno veći porast broja gledatelja, ne samo za vrijeme festivala, nego i nakon festivala u sklopu programa Pula u gostima, gdje se vidi zapravo da taj neki šušur ili taj interes koji generira festival za vrijeme tjedan dana trajanja, da se pozitivno preljeva i na filmove koji idu u ljetnu distribuciju ili koji budu prikazivani u tim posebnim programima. Tako da, što se toga tiče, sam jako sretan. Ja nisam na društvenim mrežama, ali dobivam naravno i screenshote ovih stvari o kojima se razgovara, ali sve što sam vidio mi je zapravo isto bilo odlično, jer raspravljalo se o brojnim temama, o, ne znam, prisutnosti filmova koji nisu igrani u natjecateljskim sekcijama, nagradama koje su osvajali, ali mislim da je to zapravo sve zdravo, jer upućuje na to da je zajednici stalo do filmova, a i zapravo ljudi su u tim razgovorima nekako postavljali pitanja uopće kao tome što je film, da li trebamo danas vrednovati dokumentarne igrane filmove na jednak način i uopće što znači relevantan film danas. Tako da, obično kad kažemo uspjeh, da uvijek mislimo da su to samo pozitivni komentari, ja bih rekao da su uspjeh sve i konstruktivne kritike koje su dolazile i na naš račun i na račun rada žirija i na račun pojedinih filmaša, jer to dokazuje zapravo da su i filmovi i festival dovoljno relevantni da pobuđuju nekad čak i strastvene razgovore na društvenim mrežama i izvan njih.
0: Na prethodna tri festivala uvedene su određene promjene. One se zapravo kontinuirano uvode svake godine. Recimo, prva projekcija hrvatskog filma održava se u Istarskom narodnom kazalištu u 19 sati. U glavnu festivalsku konkurenciju uvedeni su dokumentarni i animirani filmovi. Kako su te novine prihvatili insajderi, odnosno ljudi iz struke, dakle producenti, redatelji, glumci i ostali?
1: Što se tiče svih ovih lokacija koje ste nabrojali, tu je bilo nekih ispitivanja terena. Primjerice, imali smo dodjelu nagrada prve godine u Malom rimskom kazalištu, što se pokazalo da nije bila dobra odluka, onda smo je nakon toga bili prebacili u Istarsko narodno kazalište. Prošle godine smo imali, na primjer, veliki uspjeh sa live prijenosom dodjele nagrada, što je bilo jako dobro prihvaćeno i u struci i kod nagrađenih filmaša i kod gledatelja. Ja sam tjednima slušao komentare i to mahom pozitivno na to, pa ćemo nastaviti s time i dalje. Tako da, sve te neke stvari vezane uz lokacije, bez obzira da li se radi o lokacijama projekcija ili održavanja filmova, u nekim segmentima slijede onu logiku pokušaja i pogreške. Evo primjerice jedna pogreška, sjećam se, započeli smo bili festival tako da smo stavili manjinske koprodukcije na jutarnje termine, koji su zapravo bili izrazito slabo posjećeni, jer smo mislili da popodne zbog vrućine niko neće ići u kino, nego će ići na plažu. Kad smo obrnuli priču, ispostavilo se da ljudi radije idu na plažu prije podne, a u kino dolaze poslije podne baš zbog tih vrućina, i to su jednostavno neke stvari koje ne možete znati dok ih ne isprobate. Problem je malo samo sa tim festivalom što ga pripremate jako dugo i onda imate 7 dana da vidite da li nešto funkcionira ili ne. Za razliku, ne znam, od drugih, ako vodite kino, ako vidite da vam mjesec dana nešto ne funkcionira, već u sljedećem mjesecu možete promijeniti. Dok ovdje, evo, probate jedanput, vidite rezultate, evaluirate to, ono što se isplati zadržite, a ono što vidite da ne funkcionira, mijenjate. Prve 2 godine je bilo, ne u svim segmentima, ali u nekim segmentima smo isprobavali različite opcije, ali rekao bi da su baš to što se tiče lokacija, programske rešetke, odluke o, ne znam, otvaranju i zatvaranju, da su se pokazale izrazito uspješne i dobro prihvaćene, i to ćemo sad nastaviti raditi i ove godine, a nadam se da će i ove godine isto tako dobro proći.
0: Rekao bih da se uvođenje dokumentaraca u glavnu konkurenciju pokazalo kao odlična odluka. Prije 3 godine Veliku zlatnu arenu osvojio je Doks Veče od traume, Vedrane Pribačić i Mirte Puhlovski. Prije 2 godine Doks Naša djeca Silvestra Kolbasa osvojio je Zlatne arene za režiju i montažu, a prošle godine najvažnije arene pripale su dokumentarcima opet Fiume o Morte Igora Bezinovića i Mirotvorac Ivana Ramljaka.
1: Dokumentarni filmovi i animirani filmovi i eksperimentalni filmovi i igrani filmovi, sve su to filmovi. Kad gledate selekcije velikih festivala vani i Kane i Venecije i Berline i Rotterdam i tako dalje i tako dalje, to su uglavnom festivali koji su prvenstveno namijenjeni otvoreni igranom filmu, ali u svoju selekciju isto tako uključuju i ove druge filmske rodove. Nama se činilo baš važnim da selekcija Pule zapravo bude otvorena svim filmovima koji nam nešto relevantno govore o trenutku u kojem sad živimo ili koji rade neki bitan estetski ili tematski iskorak u nekom smjeru. Tako da svi ovi dokumentarni filmovi koje ste nabrojali to rade po meni. Znači, funkcija filmskog festivala je da nudi presjek i evaluaciju godišnje filmske produkcije. I sad zamislite godinu koja u tom evaluaciji i presjeku ne bi ponudila ni Fiume o Morte, niti Mirotvorca, niti Paviljon od Gorana Devića. To su sve izuzetni filmovi, prvenstveno filmovi koji jako dobro koriste filmski jezik, montažu, found footage, rekonstrukcije. To su znači sve neke klasične stvari koje vezujemo uz dokumentarni film, ali su to napravili na neki način koji je, a usudio bi se reći, spektakularan i koji po umješnosti korištenja filmskog jezika može jednako parirati u brojnim kategorijama i igranim filmovima. Tako da i ti filmovi su isto tako meni bili zanimljivi jer na puno direktniji i urgentniji način govore o nekim temama koje sad obilježavaju naše društvo, pa su i toj selekciji dali neku razinu, kako da kažem, društvene angažiranosti, političkog angažmana i tako dalje. Tako da, velim, ni meni ni Danielu Peku nikad, znam da je to jedna odluka koja u dijelu kolega filmskih kritičara i u filmskoj zajednici ono izaziva neke prijepore, ali što se mene tiče, što se tiče kolege Peka i svih ostalih kolega u Puli, nama se to čini kao dobra odluka. Jer isto tako, kada se govorilo o Mirotvorcu, kada se govorilo o Fiume o Morte, niko o tome nije govorio kao o dokumentarnom filmu, nego je o tome govorio kao izuzetnom ili odličnom hrvatskom filmu. Kako da kažem, i publika, ako je film dobar na taj način, vam neće raditi distinkciju o tome u koju rodnu kategoriju taj film pripada. Ljudi hoće pogledati dobar film, ljudi hoće gledati film koji ih angažira na neki način, bilo kroz emocije, intelektualni angažman ili tako dalje i tako dalje, i u tom smislu mislim da su svi rodovi dugometražni dobro došli u selekciju Pulskog festivala.
0: Kad govorimo o dokumentarnim filmovima u glavnoj konkurenciji, ove godine tu je samo jedan naslov, Ono što treba činiti Srđana Kovačevića u produkciji Fejdina. Znači li to da prošlih 12 mjeseci za domaće dokumentarce nisu bili toliko plodni i kvalitetni?
1: Jednostavno bih rekao da prošle godine nam se posrećilo da smo imali 3 dokumentarna filma koji su svom kreativnošću iskočili od onoga što bi se od dokumentarnog filma očekivalo. Imali smo dosta, zapravo gotovo jednak broj prijava dokumentarnih u glavni program, samo većina tih dokumentaraca je bila napravljena vrlo klasičnim metodama. Ono, imali su gotovo novinarski pristup, koristili su ovaj talking heads, znači intervjui, povremeno neke rekonstrukcije, ali nisu imali taj neki odnos prema priči ili prema stilu pripovjedanja, snimanja i tako dalje, koji bi malo zakomplicirao, da se tako izrazim, cijelu priču i zbog čega bi mogli ravnopravno konkurirati igranim filmovima. To ne znači da nije bilo dobrih filmova, bilo ih je zapravo baš jako, jako puno zanimljivih, samo ove godine mi se čini da nije bilo nekih koji bi bili, kak da kažem, po toj nekoj razini produkcijske i estetske kompleksnosti ravnopravni ovim igranima. Uzeli smo Srđana Kovačevića jer on je već svojim prošlim filmom Tvornica radnicima se pokazao kao majstor observacijskog dokumentarizma. On je čovjek koji uspijeva naći vrlo zanimljive i filmične protagoniste i snimiti filmove baš ono u najboljoj tradiciji tog, ne znam, direktnog filma 60-ih godina, gdje vi kad gledate šta se događa pred kamerom, jednostavno zaboravite da gledate dokumentarni film, imate osjećaj kao da gledate igranu priču, ali su ti likovi toliko živopisni, dijalozi koje je izgovarao, ne možete vjerovati da to neko nije napisao, a pritom i u načinu na koji pristupa temi, bez obzira što kad pročitate o čemu se taj film radi, djeluje kao da je tema ono tuga čemer i jad, što zapravo je, ali je to tako dobro balansirano sa humorom da onako mi se čini, znam da kad je bio prikazan na otvaranju Human Rights-a da je dobio standing ovation 10 minuta i to je bilo stvarno fantastično i velim, taj film mi se od svih prijavljenih zbilja jako istaknuo, iako kažem, bilo je i dobri filmova, isto dokumentarni, samo su bili možda vrlo klasično ono što bi se od dokumentarnog filma očekivalo.
0: Ja bih rekao da Srđan Kovačević jako dobro baštini poetiku Kena Loacha, ali u dokumentarnom filmu.
1: To ste isto u pravu, ali mislim i Ken Loach je, kak da kažem, ono dio, dobro, on je puno društveno angažiraniji od ove ekipe Alberta i Davida Maiselsa ili, ne znam, Frederika Weizmana i tako dalje. Britanci su uvijek imali tu naglašeniju socijalno-kritičku stranu, ali u pravu ste i slažem se. Baš zato što uspješno spaja taj moment, pa ne bih rekao društvenog aktivizma, ali ono socijalne osvjetljivosti prema ranjivim skupinama i onda to uspijeva izbalansirati u tu neku priču koja je vrlo dopadljiva, malo zvuči, kak da kažem, pokroviteljski, ali ne mislim to, ali ono, priču koja vas angažira i sa neke moralne strane, ali koja vas pritom i zabavi i dirne.
0: Ranijih godina, odnosno prije nego što ste umjetnički ravnatelj Daniel Peck i vi preuzeli vođenje festivala, dolazilo je do polaganog smanjivanja broja gledatelja, osobito u Vespasianovoj areni, koja je inače fantastična festivalska pozornica. No prošle 3 godine taj se trend značajno počeo mijenjati. To je svakako razlog za zadovoljstvo.
1: Svakako je, jer čini mi se da je jedan razlog tome naravno kvaliteta filmova koje prikazujemo, ali i možda to što pazimo koje filmove prikazujemo na kojoj lokaciji. Primjerice, Pulska arena, u nju stane 5000 ljudi i tu ćete dobiti najširi presjek različitih ljudi sa različitim očekivanjima. Kad biramo filmove za arenu, ne vodimo se nužno premjernim statusom filmova, nego gledamo zapravo koji bi filmovi bili najzanimljiviji širem krugu gledatelja. Zato recimo u INK si dopuštamo da izaberemo filmove koji su možda malo, ne bih rekao hermetični, ali to odmah zvuči kao ono komorniji, da? Nego jednostavno su za zahtjevniju i probraniju publiku, ili su jednostavno filmovi kojima čak zapravo ta projekcija u zatvorenom prostoru puno više ima mogućnost da dođu do izražaja. A vidjeli smo zapravo kroz filmsku povijest, kroz povijest Pulskog filmskog festivala, da su nekad odlični filmovi bili prikazani u areni, ali baš zato što su bili previše zahtjevni, ne znam, dobili bi glavne nagrade, a publika bi ih sasikla. Obrana i zaštita Bobe Jelčića, Kratki izlet Igora Bezinovića, mislim, to su sve odlični filmovi, čak i od Nevija Marasovića, čini mi se, Vizavi je dobio relativno nisku ocjenu publika, a film je stvarno, usudio bi se reći, suvremeni klasik. Tako da, mi generalno kad slažemo taj program, radimo ga tako da arena bude uglavnom zabava, INK bude uglavnom nešto malo zahtjevnije, iako odmah moram reći da se trudimo svake godine staviti barem jedan film koji izaziva očekivanja publike u arenu. Ove godine je recimo to film Hane Jušić, Bog neće pomoći, to je film koji vrlo je raskošan, spektakularan, ima vrlo zanimljiv pristup tradiciji povijesnog filma ili prikaza patrijarhata na ovim prostorima, ali opet bavi se, oslanja svoju jednu estetiku koja više odgovara ovom festivalskom arthouse, slow cinema senzibilitetu, nego nekim drugim povijesnim filmovima koje smo gledali. Tako smo isto tako puštali Sigurno mjesto i Eskort i Proslavu, jer čini mi se, da bez obzira na to što u arenu stavljamo filmove koji su zabavni, uvijek je bitno imati taj jedan film koji će publiku malo izvesti iz zone komfora i proširiti im očekivanja, jer to je zapravo smisao festivala, kao podučiti i zabaviti.

0: Dakle, u glavnom natjecanju bit će prikazano 11 hrvatskih filmova i 7 manjinskih produkcija. Koliko ste generalno zadovoljni kakvoćom i domaćih filmova i manjinskih produkcija, nekakvim prosjekom recimo?
1: Ma, jako sam zadovoljan. Generalno imam osjećaj da kad smo dolazili na Pulu pred 20 godina ili tako nešto, smo bili svi se žalili na kvalitetu zvuka, neke produkcijske stvari, glumu i tako dalje. Sad jako rijetko razgovaramo o tim nekim bazičnim stvarima vezanima uz filmove, nego generalno se razgovara o tome da li ti se film sviđa ili ne sviđa, da li ti se sviđa kao kako je obradio temu ili ne. Ja već jako dugo nisam čuo te komentare koje ono širi krug gledatelja ima. Joj, hrvatski filmovi govore samo o ratu, joj, taj mik zvuka je takav da se ništa ne čuje i tako dalje i tako dalje. Nego to su sve, kako da kažem, ozbiljni filmovi sa ozbiljnim ambicijama. Naravno, meni privatno se neki filmovi više svide od drugih, jer i ta selekcija nije nužno da, kako da kažem, reflektira nužno moj filmski ukus u cijelosti, nego i kad Daniel Peck i ja radimo taj program, uvijek nam se čini da bi selekcija Pulskog festivala trebala nuditi presjek onog najvažnijeg što se događa u Hrvatskoj, ali i u regiji. Tako da mislim da s te strane i hrvatski film i manjinske koprodukcije pružaju jako dobru sliku i novih autorskih glasova i tema koje su aktualne. A pritom, velim, ako vas ne zanima ta filmsko-kritičarska strana, mislim da svako ko dođe će moći pogledati niz kvalitetnih filmova koji će mu joj se svidjeti više ili manje, ali neće biti razočarani zašto su i došli gledati.
0: Koliki problem za festival predstavlja činjenica da se već godinama sve više domaćih filmova prijavljuje na ugledne europske festivale kakve su Berlin, Cannes, Venecija i Karlovi Vary? Koliko tako jaka konkurencija čini zahtjevnim i otežava slaganje nacionalnog programa festivala?
1: Nekad vam bude žao da novi film ne možete sad ovaj trend pokazati publici, to neću lagati, ali s druge strane, nama je u interesu pružiti na uslugu filmskoj zajednici. Mi smo ga zamislili tako da, s obzirom na medijski interes koji izaziva, da može poslužiti kao dobra odskočna daska za daljnju distribuciju, ljetnu ili jesensku, za filmove koji su na njemu prikazani. Dio kolega odluči da će prvo napraviti cijeli taj festivalski krug i pokuša plasirati film međunarodno prije nego što dođe u Hrvatsku. I nama je to sasvim u redu. Nije nam uopće ni na kraj pameti da bi kočili ambicije ili planove naših kolega, jer u krajnjoj liniji taj moment sa premijerama se pokazao kao potpuno nebitnim što se tiče gledanosti i posjećenosti filma u areni. Velim, profesionalni dio publike čini zaista jako mali postotak filmova koji se gledaju u areni. 5000 ljudi koji vam dođe na festival, oni hoće pogledati dobar film. A sad, da li je taj film tu premjerno prikazan ili je bio prije toga u distribuciji, ili je bio u Cannes, Berlinu, Veneciji, ili će prvi put biti prikazan kod nas, to je zapravo potpuno nebitno. Ja velim, ovo je nacionalni festival koji bi trebao ponuditi presjek godišnje produkcije, na jednome mjestu okupiti filmsku zajednicu i običnu publiku. I mislim da kad se na to stavi fokus, da onda, bez obzira, velim, što nam bude žao što nam neki filmovi izmaknu iz te godine, uvijek si mislim, nisu nam pobjegli za sva vremena, nema veze, možemo ih prikazati sljedeće godine.
0: Festival će otvoriti najgledaniji domaći film svih vremena, komedija Svadba Igora Šeregija. O njoj se zna već praktički sve. Pogledalo je oko 2 milijuna ljudi. Zbog čega je za otvorenje izabran taj film, a ne neki premijerni naslov?
1: Pa, imali smo velika rasprava oko toga s čime otvoriti ovogodišnji festival, ali činilo nam se da ono što je prevagnulo u korist Svadbe je da je taj film zaista prerastao u regionalni fenomen. Znači, ne samo da je postao najgledaniji hrvatski film od osamostaljenja, a možda čak i svih vremena, to nisam provjerio, ali ne bi me čudilo.
0: A 2 milijuna ljudi
1: je ipak. Je, istina. To i plus što znam iz iskustva i komentara kolega i kolegica da ga ljudi dolaze vrlo rado gledati i po nekoliko puta. Mi ćemo sigurno dati sve od sebe da na toj premijeri, odnosno na otvaranju, okupimo cijelu glumačku ekipu, a to su glumci koji su poznati, kako da kažem, gledateljima svih generacija. Ono zašto je Svadba bila tako uspješna je što je uspjela potaknuti, znači, i one ljude koji inače ne idu u kino, koji su davni dana ili davni godine izgubili naviku da dolaze gledati filmove u kino, da zapravo dođu, i to je zaista vrijedno postignuće koje smo htjeli na taj način obilježiti. A iz druge strane, možda nije ni loše u ovim vremenima u kojima sada živimo otvoriti festival s nečime što ove tenzije stvorene medijski ili politički, kako da kažem, razriješa

0: kroz humor i nudi neki benevolentni i možda čak i uvjerljivi prikaz susjedskih odnosa, a pritom velim i proslavimo jedan uspjeh koji je zaista nešto što spada velim na ponos cijeloj zajednici.
1: Program Manjinski koprodukcija i ove godine donosi 7 filmova. Među njima i dramu Vetre priče sa mnom, koja je prošle godine pobijedila na Zagreb Film Festivalu i osvojila Srce Sarajeva. Također i 2 filma s Automobilom Jugo u naslovu, Dok Jugo ide u Ameriku, Alekse Grujića i Filipa Borkovića, te igrani Jugo Florida Vladimira Tagića. Ali to svakako nije sve.
0: Da, imamo još niz drugih filmova, pustit ćemo recimo i film Linije želje, Dane Komljena. On je autor koji je možda čak i bio jedan od prvih koji je sustavno počeo primjenjivati tu ujedno rečeno estetiku slow cinema u hrvatskom i u srpskom filmu i koji je počeo u zadnjih nekoliko godina raditi zanimljive hibridne igrane filmove koji imaju elemente eksperimentalnosti u sebi i koji zaista uvijek nudi neki novi način na koji se može promišljati i način na koji se priča o priče, gluma, dijalozi i tako dalje. S jedne strane je to, a s druge strane imamo i film Bijelo se pere na 90, adaptacija romana koji je bio veliki hit u Sloveniji. Zapravo taj film je bio jedan od najgledanijih filmova svih vremena u Sloveniji. Tako da manjinske koprodukcije s jedne strane isto tako, usudio bi se reći, nude široki spektar različitih estetika. Od arthausa za ono filmske sladokusce do filmova kao što su Bijelo se pere na 90 za širu publiku i svega onoga između. A pritom vam isto tako pokazuju do koje mjere su hrvatski filmski kreativci ispred i iza kamere premreženi sa kinematografijama regije.
1: Tu su i već etablirani programi Popularna Pula, Umbrella, studentski program Pulica, također i projekcije u ljetnom kinu na Velikom Brijunu, onda se prikazuje izbor naime iz glavnog i popratnih festivalskih programa. Koliko ste zadovoljni posjećenošću i odjekom popratnih programa?
0: Popratni program je uglavnom, znam da Umbrella ima, ona ima vrlo specifičnu publiku, mislim uglavnom turističku publiku koja dođe tamo po defaultu. To su isto sjajno posjećene projekcije od 100-150 ljudi. Ona nam zapravo funkcionira kao produžetak Vremeplova. Vremeplov je ovaj naša programska sekcija koja je posvećena filmskoj povijesti i restauracijama, pa ovdje uglavnom složimo neku temu koja nam bude povoda na velikom platnu, opet prikažemo neke popularnije naslove koje su obilježile kinematografiju ne samo Hrvatske nego i regije. Onda, recimo, što se tiče posjećenosti, primijetili smo na Brijunima projekcije otkad smo ih stavili prošle godine nakon festivala su planule, što bi se reklo probile plafon. To je zapravo dokazalo to da festival zbilja čini pozitivan PR za brojne filmove. Mislim da su i projekcije i Mirotvorca i Filma Morte bile potpuno rasprodane, da su kolege u Puli ljudi zvali kao da li postoji karta više. Jer velim, ljudi nekad i ne stignu pogledati filmove za vrijeme festivala, ali se zbog nagrada i zbog natpisa o njima jednostavno stvori interes koji onda pozitivno utječe na njihov daljnji kinoprikazivački život. A ove ostale projekcije su zapravo su solidno popunjene, posjećene. Kažem, tu bi vam mogao sad izgovoriti niz ovih festivalskih floskula, ali činjenica je da su to sve isto neki programi za koji treba neko vrijeme kultivirati publiku. Imate projekcije u Vremeplovu na koji dođe jako puno ljudi, imate neke di onako vidi sve svoje kolege filmofile koji vole otkriti neki film iz filmske povijesti, ali to je, ja mislim, sasvim u redu. Nekad je i puno važnije da vam film pogleda 10 ljudi kojima će taj film nešto značiti ili koji će sa tim iskustvom gledanja nešto kasnije napraviti, nego da ga pogleda, ne znam, 300 ljudi pa će automatski taj film zaboraviti. Ono, brojke jesu pokazatelj uspješnosti, ali nisu nužno jedini pokazatelj uspješnosti. Ja mislim da i na festivalu, kao i u kinoprikazivaštvu, generalno treba imati mjesta i za filmove koji su jako atraktivni i pozivaju veliki broj publike, kao i za ove koji su za malo ekskluzivni i probrani broj ljudi.
1: Ove godine primjetna je zastupljenost filmova za djecu. 2 večeri u Areni moći će se pogledati čak 4 filma. Kristalni planet Arsena Antona Ostojića, Glavonja Marine Andreje Škop i Vande Rajmanove, Drugi dnevnik Pauline P. Nevena Hitreca i Momo Kristijana Ditera, u kojemu je usput Duško Valentić odigrao posljednju, odnosno pretposljednju ulogu. Znači li to da produkcija domaćih filmova za djecu ponovo raste nakon stanke od nekih 6-7 godina?
0: Mislim da i u HALC-u postoji sad inicijativa da se posebno financira u projekti koji su namijenjeni za dječju publiku, tako da produkcija sigurno raste. Ove godine smo imali Ja ne znam da li je to nevjerojatna sreća da imamo čak ta tri dječja filma u programu. Zašto sam malo kao skeptičan, jer mogli smo doslovno tri večeri u Areni posvetiti dječjem filmu, ali pa onda to malo mijenja percepciju festivala u to da je Pula festival hrvatskog dječjeg filma, što naravno nije istina, ali velim. A s druge strane, to su sve filmovi koji jesu bitni jer vam najmlađu publiku uče da gleda u filmove u kinu i u Areni na festivalima i zato imaju tu važnu odgojnu ulogu uz to što zabavljaju. Za tu mladu publiku je jako bitan i program Pulica, koja radi moja kolegica Nataša iz Kinovali već godinama uspješno. Znači, to su sve neki programi kojima se, velim, nastoji stimulirati i filmska pismenost i kod publike od malih nogu stvarati te navike da gledaju filmove u kinu. Ali da se vratim na ovo pitanje, produkcija sigurno raste. Imali smo prošle godine po jedan dječji film u programu, ove godine imamo tri, odnosno četiri, ako ubacimo još i Momu. U taj mix Momo nam je dio popularnog programa, to je jedan suvremeni njemački film, distopijski spektakl koji je snimljen u Areni, zapravo i okolici Pule, ali imamo i na nekoliko drugih lokacija jako puno dječjih filmova, tipa na Umbreli ćemo pustiti novu restauraciju filma Srećno Kekec, to je slovenski filmski klasik iz 63. A isto tako ćemo obilježiti 50. obljetnicu Vlaka u snijegu. Tako da imamo, znači, dosta zdravu filmsku produkciju dječjih filmova, suvremenu, ali isto tako koristimo baš zbog toga festival kao neki povod da publiku prisjetimo nekih klasika koji su obilježili odrastanje i prijašnjih generacija.
1: Festival će zatvoriti projekcija ratne komedije Kako je počeo rat na mom otoku Vinka Brešana. To je bio najgledaniji domaći film u posljednjih 30 godina sve do svadbe, a nedavno je restauriran. Mislim da je izabran dobar način da se zaokruži priča o domaćim hitovima.
0: Pa to nam se jako lijepo pogodilo, moram priznati. Da, s jedne strane, svi smo imali visoka očekivanja od svadbe. Ove rezultate koje je ostvario film, to je nadmašilo sva očekivanja. To je jedna stvar, a druga stvar je da je taj film Vinka Brešana, Kako je počeo rat na mom otoku, znači on je imao oko 350.000 gledatelja, čini mi se, u kinima, da ove godine obilježava 30. obljetnicu. Jako ga dugo se nije nigdje javno prikazivalo, saznali smo da u Hrvatskom državnom arhivu, odnosno Hrvatskoj kinoteci, postoji fotokemijski restaurirana kopija od koje je složen DCP koji ćemo pokazati na zatvaranju festivala, i zapravo nam se činilo to dobar povod da ako otvorimo sa svadbom, da zatvorimo sa Kako je počeo rat na mom otoku, dva filma koji su obilježili ovu popularnu stranu hrvatske filmske povijesti i koji zapravo isto tako koriste humor da bi adresirali neke goruće društvene teme. Brešanov film je doduše nastao puno, kako da kažem, koji je eufemizam za užarene
1: težim
0: okolnostima i zahtjevnima.
1: Složenijim.
0: Da, s tim da je to, i zato taj film, ja bi se usudio reći, je bio tako popularan. Jer, nakon, mislim, ja sam bio stvarno dijete kad je bio rat i to nisam baš na suvisao način pratio, ali evo kolega Pek kaže da se sjeća kad je gledao taj film u kinu, da je imao prvi puta osjećaj da ono, aha, rat je stvarno gotov, pa mu se možemo i nasmijati, među ostalim. Tako da, to nam se zapravo činilo kao dobra priča da se zaokruži ta, ili da se ljude podsjeti i na stvari koje su ne samo na brojke, ali ti 350.000 impresivno, naravno, pogotovo u onim uvjetima kad je kino mreža drugačije funkcionirala i tako dalje i tako dalje, ali zapravo da nas podsjeti na te filmove koji su nam ušli u popularnu kulturu i ono, postali dio tog našeg, kak da kažem, svakodnevnog DNK, ono, Alekse, vrati se doma, skuhala sam ti pašta šutu, evo ti pa slušaj sa Dalekozorom i niz drugih fora koje su možda malo i bezobrazne, pa ih se ne smije prepričati na radiju, ali svi dobro znamo. Mislim, to su stvarno sjajne stvari i ono, neke filmske situacije koje gledamo, koje nekako postaju dio nas, koje prepričavamo sa prijateljima, i to je ona lijepa stvar zašto ljudi dalje gledaju filmove. Da ih svijesti o nekim temama, senzibilizira, zabavi, nasmije, ali i da obilježi neka razdoblja našeg odrastanja, naših života. I mislim da ove godine u Puli sa ovogodišnjom selekcijom, koja je, znači, pojedinačni filmova koji su zaista izuzetni, da će tu isto biti jako puno materijala kojima će se publika rado vraćati.
1: U Areni će se moći pogledati i novi filmovi Pedra Almodovara, Gorki Božić i Pavela Pavlikovskog, Domovina. Želite li možda izdvojiti još nešto što nismo spomenuli u razgovoru, a što će biti atraktivno za posjetitelje?
0: Pa uz filmove Almodovara i Pavlikovskog, koji su, kako bi se reklo, art house teškaši, čiji svaki film predstavlja senzaciju kulturno, ne samo filmsku, na sceni, tu je naravno i dugo iščekivani film Odiseja, znači novi film Christophera Nolana, koji ćemo pokazati dan nakon zatvaranja festivala. Ambiciozna filmska adaptacija koja na veliko platno donosi veliki Homerov ep u, kako bi rekao, u specifičnom Nolanovom aranžmanu. Mislim da će ovo biti jedinstveni ambijent da ga se pogleda u Pulskoj areni. Antička priča u antičkom ambijentu, a velim, bez obzira kako mišljenje imali o Christopheru Nolanu, ono što taj čovjek zna napraviti je zna napraviti spektakl i to radi jako dobro. Tako da vjerujem da svi koji se nađu u Puli i u areni 16.7. da će imati jednu noć za pamćenje.
1: Dakle, vidimo se uskoro u Puli. Uz želju da festival i ove godine doživi najveći mogući uspjeh, hvala na razgovor.
0: Hvala vama na interesu, vidimo se na festivalu.

I tako smo festival po festival i razgovor po razgovor stigli do kraja još jedne filmomanije. U posljednjoj premijernoj emisiji prije ljetne stanke govorili smo o aktualnom 16. Fantastic Zagreb Film Festivalu koji je počeo sinoć i do 5. srpnja posjetiteljima nudi veliki broj atraktivnih i uzbudljivih filmova. O festivalu fantastičnog filma razgovarali smo s njegovim umjetničkim ravnateljem Stjepanom Hundićem. Najavili smo i 73. Pulski filmski festival, najznačajniju domaću filmsku manifestaciju koja će se u Vespazijanovoj areni i na ostalim lokacijama u Puli i okolici održati od 9. do 16. srpnja. O predstojećem festivalu razgovarali smo s izbornikom njegovih programa Marijom Kozinom. Poslušali smo pjesmu Film pod zvijezdama kantautorice Elis Lovrić tijekom posljednje 4 godine službenu himnu Pulskog filmskog festivala. Slušali smo i pjesmu Plastic Fantastic Lover benda Jefferson Airplane s njegova drugog studijskog albuma Surrealistic Pillow iz 1967. godine te pjesmu Everyone's Gone to the Movies benda Steely Dan s albuma Katie Lied iz 1975. godine.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Simfonijski orkestar Hrvatske radio televizije na festivalu Zagreb Klasik. Večeras u 21 sat. Pod vodstvom dirigentice Barbare Dragan uz vrhunske soliste, karizmatičnu violinisticu Liju Petrovu, te solisticu i prvaka opere Hajnka u Zagrebu, Josipu Lončar i Ljubomira Puškarića, doživite glazbu prožetu strašću i mistikom iz opusa Johana Strausa, Puccinija, Mozarta, Sarasatea, Saint-Saensa, De Falle, Masnea, Wagnera i Ravela. Pridružite nam se na najljepšoj zagrebačkoj pozornici na Otvorenom, na Trgu kralja Tomislava, ili slušajte u izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskog radija. Simfonijski orkestar HRT-a na festivalu Zagreb Klasik. Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: Ove subote u Operi na Trećem, u izvedbi iz teatra Andervin, rijetko izvođeno djelo Giuseppea Verdija, Stifelio, drama o protestantskom pastoru rastrganom između osobne osvete i dužnosti praštanja koju nalaže vjera. U glavnim ulogama Luciano Ganci, Joyce El Khoury i Franco Vassallo. Solistima zborom Arnold Schemberg i simfonijskim orkestrom ORF-a dirigira Jeremiro Rer. Subota u 20 sati. Opera na Trećem.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program.
1: Vokalna suzvučija.

0: Slušali smo sedam madrigala iz sedme knjige madrigala Claudia Monteverdija. Nastupio je vokalno-instrumentalni ansambl Tragikomedija u sastavu John Potter, tenor, Douglas Nasravi, tenor, Harry Vanderkamp, bas, Andrew Lawrence King, orgulje i dvostruka harfa, Steven Stubbs, citarone, Erin Headley, viola da gamba, pod umjetničkim vodstvom Stevena Stubbsa. I time smo, poštovani slušatelji, došli do kraja vokalnih suzvučija. Uredio Trpimir Matasović.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Duhovni profili.

Poštovani slušatelji, u zahvalnosti što ste i ove sezone bili vjerni slušatelji duhovnih profila, zaključit ćemo emisijom koju posvećujemo jednoj osobitoj, naizgled političkoj, a zapravo kulturno-identitetskoj temi, državnim blagdanima i spomendanima, konkretno Danu državnosti i Danu neovisnosti, koji je jučer kao spomendan prošao gotovo u tišini. A ta tišina posljedica je zbunjenosti, nesnalaženja i prijepora o državnim blagdanima i spomendanima, prijepora kojih ne bi trebalo biti jer su stvari prilično jasne. Dobar je običaj u svakoj ozbiljnoj državi da se blagdani jednom proglašeni ne diraju, osim zbog izrazito opravdanih razloga. Nažalost, toga se dobroga pravila u Hrvatskoj naši saborski sazivi i vlade nisu držali, pa smo od 2001. godinama imali zbrku s blagdanima, a djelomice imamo i danas, uz nažalost široko nerazumijevanje značenja pojedinih blagdana, odnosno spomendana, pa mnogi ni danas ne znaju što slavimo, odnosno obilježavamo 30. svibnja, 25. lipnja i 8. listopada. Tako se stvorila nepotrebna kontroverza, koja to zapravo nije, aporija kojoj je teško naći logičke razloge.

Zbrka je počela kada je nova saborska većina u studenom 2001. godine izglasala zakonske izmjene kojima je ukinula Dan državnosti 30. svibnja, proglasivši ga spomendanom Hrvatskoga sabora, što je, da paradoks bude veći, sadržajno točno nasuprot aktualnom rješenju da 8. listopada bude spomendan Hrvatskoga sabora, ali je posve degradirajuće bilo Dan državnosti degažirati na 25. lipnja, kojim slijedom je onda Dan neovisnosti iz 25. lipnja premješten na 8. listopada, što, da se paradoks nadogradi, nije netočno, što ćemo poslije objasniti. I dok je dakle ova posljednja promjena u određenoj mjeri opravdana, prva promjena, prebacivanje Dana državnosti na 25. lipnja, bila je potpuno nesmislena, jer Dan državnosti ne odražava smisao 25. lipnja 1991. niti događaj 25. lipnja održava smisao Dana državnosti. Zašto to onima koji su prije četvrt stoljeća predlagali, odnosno donosili odluke o, da tako kažemo, blagdanskom redu, nije bilo jasno, teško je reći. Ali je zbunjenost nekih s kojima je autor ove emisije o tome razgovarao išla dotle da je dobivao odgovore kako su Dan državnosti i Dan neovisnosti zapravo isto, ili su pak mirne duše ustvrdili da je na Dan državnosti 30. svibnja proglašena hrvatska neovisnost. O čemu je dakle riječ? Prvi hrvatski predsjednik, dr. Franjo Tuđman, nota bene povjesničar, želio je da se 30. svibnja, dan konstituiranja prvoga demokratski izabranoga Hrvatskoga sabora, obilježava kao Dan državnosti. Zašto? Razlog nipošto nije u tome da se time proslavlja izborna pobjeda. Tako što Tuđmanu kao državniku koji ima pred očima cjelinu Hrvatske i kao povjesničaru koji pred očima ima cjelinu hrvatske povijesti ne bi palo na pamet. Dva su razloga toj odluci. Prvi je spomenuta činjenica konstituiranja demokratskog sabora, a druga je s njome povezana činjenica što je Hrvatski sabor pod raznim imenima tijekom povijesti bio legitimni i legalni nositelj zakonodavne, a djelomice i izvršne vlasti u Hrvatskoj. Legitimirao je dakle njezinu državnost u zajedničkim državama i pred svijetom, stojeći na braniku hrvatske državne samobitnosti, kako je upravo 30. svibnja 1990. predsjednik Tuđman rekao u svečanoj poslanici Hrvatskome saboru i javnosti. On je tada podsjetio na to da, citiramo, u gotovo 14-stoljetnoj pisanoj povijesti Hrvata, ni u jednoj drugoj ustanovi hrvatskoga narodnog života nije bila tako izrazito očitovana opstojnost, samosvojnost i samoodređenje, kao u neprekidnosti trajanja i djelovanja Hrvatskoga sabora. Tijekom svih tih dugih stoljeća i tegobne nam povijesti, Hrvatski državni sabor bio je čuvarom suvereniteta, s izuzetkom razdoblja od 1918. do 1941. hrvatskoga naroda u odnosu na druge nacionalne i državne zajednice. Zaključen citat. Prema tome, uloga Hrvatskoga sabora, koji se neko vrijeme nazivao i Hrvatski državni sabor, jer on to i jest, izvirala je iz kontinuiteta hrvatske državnosti, pravno-povijesno opredmećene u različitim državnim zajednicama. Unatoč toj bjelodanoj činjenici, mnogi u neznanju misle da hrvatski narod nije imao državu između 1102. i 1991. što je posve pogrešno. Godine 1102. Zvonimirova kruna personalnom je unijom prenesena na Ugarske kraljeve, koji su se njome posebice krunili kao hrvatski kraljevi, čime je Hrvatsko kraljevstvo bilo tretirano kao posebni državnopravni entitet. Taj je kontinuitet čuvan i preko državno-upravne uloge Hercega i Bana kao vicarius regis, te odluka hrvatskih i slavonskih sabora od 13. stoljeća nadalje, čime se uspostavlja državnopravna os na kojoj hrvatski stališi i redovi crpe i grade argumente političkoga i državničkoga djelovanja u obrani hrvatskih municipalnih prava, neovisno o tome kojega su formalno narodnosnoga podrijetla. Tako će upravo jedan izdanak mađarske obitelji Baka Čerdedi Toma Nepomuk 1790. u zajedničkom Ugarsko-Hrvatskom saboru izjaviti da kraljevstvo kraljevstvu ne propisuje zakone, pa će cijelo vrijeme banovanja nastojeći potaknuti ispunjenje kraljeva obećanja o sjedinjenju Dalmacije s Hrvatskom.
taj je kontinuitet i dalje potvrđivan, kao što je godine 1527. bila samostalna odluka Hrvatskoga sabora, neovisno o Ugarskome, o izboru hrvatskoga kralja iz Habsburške loze. Pa i takvim činom, kao što je bila opravdana hrvatsko-ugarska pobuna protiv opstruktivne i opresivne politike Leopolda I. Istu samostalnost i inicijativu Hrvatski je sabor pokazao 1712. usvajanjem pragmatičke sankcije, koja se ticala ženskog nasljedstva na austrijsku vladarsku kuću, što će Ugarski sabor učiniti tek 1723. Do 1790. državnopravna situacija trojedne kraljevine s obzirom na zakonodavstvo i upravu bila je jasna. Radilo se o jednoj od personalnih unija s drugim krunovinama Habsburškog cara kralja. Razdoblje od 1790. do 1848. pak najkritičniji period u, naglašavamo, nezavisnoj hrvatskoj državnopravnoj povijesti. Ugovorom o nagodbi 1868. Hrvatska je stupila u realnu uniju s Ugarskom u obliku koji s ustavne točke gledišta nije imao precizno određen karakter bilo kojeg tada postojećeg tipa državnih zajednica. No Hrvatski sabor sačuvao je i tada Hrvatskoj državnu samostalnost u ključnim unutarnjim poslovima. Zaključno, može se reći da je Kraljevstvo Hrvatske i Slavonije sačuvalo u svim različitim razdobljima svoje povijesti od 1102. do 1918. hrvatsku državnost sa svim bitnim funkcijama države. Zakonodavstvo je uvijek bilo nezavisno, njega je provodio Hrvatski sabor, a sankcionirao kralj, s iznimkom apsolutističkih povijesnih razdoblja od 1780. do 1790. i 1850. do 1860. Ovaj kontinuitet hrvatske državnosti, bez obzira na dinastičke promjene, stalnu ratnu opasnost od Turaka i na intervencije u unutarnje sukobe u Ugarskoj tijekom više od dvaju stoljeća, osobita je pojava. I to bitno razlikuje Hrvatsku od drugih susjednih država, naravno s iznimkom Ugarske. Nijanse u saborskim ovlastima i praksi ne utječu dakle na poimanje i status Hrvatskoga sabora kao nositelja hrvatske državnosti. Drugim riječima, emancipacije i političke emanacije hrvatske državnosti mogle su kroz povijest imati nijanse u tumačenju i primjeni, ali, kako u spomenutu govoru ističe Tuđman, jamačno ovo polazno stanovište nikada nije izgubilo na aktualnosti u obrani hrvatskoga državnog suvereniteta. Upitno je samo pitanje povoda i prakse njezine realne stvorbe, primjerice u vrijeme kraljevine SHS, odnosno Jugoslavije, pa je i nedjelovanje Hrvatskoga sabora zapravo bilo državnopravni čin. Naime, nakon što je Narodno vijeće SHS u Zagrebu 24. studenog 1918. donijelo odluku o ujedinjenju 29. listopada 1918. proglašene države Slovenaca, Hrvata i Srba sa Kraljevinom Srbijom i Crnom Gorom

ratificirao odluku o ujedinjenju, te od 1918. do 1942. nije zasjedao, samim činom, slikovito rečeno, unošenja države SHS u Kraljevinu SHS, unesene su u novu državu sve prethodne odluke Hrvatskoga sabora. Samim time i tisućljetni kontinuitet hrvatske državnosti, tada uobličen u državi SHS. Hrvatski sabor tijekom Drugoga svjetskog rata zasjedaće na izgled paradoksalno i kao tijelo NDH i kao tijelo partizanskog pokreta pod imenom ZAVNOH, što pokazuje da ga se nije moglo isključiti kao povijesnu državnopravnu ustanovu. No dok u NDH sabor praktički nije imao nikakvu zakonodavnu, a time ni političku moć, ZAVNOH je djelovao kao političko i zakonodavno tijelo, što će njegov predsjednik Vladimir Nazor na zasjedanju u Topuskome 1944. izraziti riječima: "Naš ZAVNOH ima da se ustroji u najviše zakonodavno i izvršno narodno predstavničko tijelo Federalne države Hrvatske, da bude predstavnik i nosilac suverenosti naroda Hrvatske. Pravi Hrvatski sabor nastaje noćas, ovdje." Čime dakle izražava težnju da Hrvatski sabor nastavi svoju povijesnu ulogu nositelja državnog suvereniteta, ulogu koja je bila prekinuta 1918. Tu činjenicu iskazuju i od Sabora Socijalističke Republike Hrvatske usvojen Republički ustav 1963. u kojemu je Hrvatska definirana kao državna zajednica, odnosno Republički ustav 1974. u kojemu je definirana kao država utemeljena na suverenosti naroda i na vlasti i samoupravljanju radničke klase i svih radnih ljudi, te socijalistička samoupravna demokratska zajednica radnih ljudi i građana i ravnopravnih naroda i narodnosti, te kao nacionalna država hrvatskog naroda, država srpskog naroda u Hrvatskoj i država narodnosti koje u njoj žive. Ta državnopravna os koju Sabor izražava jasno upućuje na nepokolebivu i nepokorivu povijesnu svijest Hrvata o vlastitoj samobitnosti i o kontinuitetu svojega državnoga prava, kontinuiteta koji je doista osobita pojava, za razliku od kratke državnopravne povijesti većine modernih država ili pak višestoljetnoga gubitka državnopravnog kontinuiteta nekih starih naroda. Obstoji dakle višestoljetni kontinuitet hrvatske politike bazirane na prastarim hrvatskim municipalnim pravima, regbi na škrinji privilegija, a čiji je ukupan i krajnji suveren hrvatski narod, što je ugrađeno u izvorišne osnove Ustava Republike Hrvatske, koje je tako državno povijesno razrađene, koliko nam je poznato, nema ni jedan ustav europskih država. To je dakle temeljni smisao Dana državnosti 30. svibnja kao, da, doista spomendana Hrvatskoga sabora. Budući da se podsjetimo, sve to događa u vrijeme kada je Hrvatska kao socijalistička republika još dio SFRJ, a 25. lipnja još se nije dogodio. Predsjednik Tuđman je utemeljenjem Dana državnosti na najveći mogući način počastio upravo Hrvatski sabor kao povijesnoga seniora neprekinute hrvatske državnosti, s obzirom na to da je, kako je istaknuo, ovo prvi Hrvatski sabor izabran na slobodnim i tajnim izborima uz sudjelovanje svih društvenih staleža, ali također nastavak njegove povijesne opstojnosti na braniku hrvatske državne samobitnosti. Nijedan drugi dan stoga ne može biti i nije mogao biti Dan državnosti, kako je to nažalost bila izglasala saborska većina 2001. Da rezimiramo. 30. svibnja nije dan stvaranja Hrvatske države, nego potvrda kontinuiteta hrvatske državnosti oličenoga u Hrvatskome saboru. E sad, Bog zna zašto je i komu sve palo na pamet da to značenje 30. svibnja politički dezavuira i delegira na 25. lipnja i da se tako stanje pogrešne identitetske svijesti održi sljedećih 19 godina. A onda se dogodio obrat. Dan državnosti opravdano je vraćen na nadnevak koji mu i pripada, 30. svibnja. Međutim su i 25. lipnja i 8. listopada izgubili status Dana neovisnosti kao državnog blagdana, koji je prvome nadnevku pripadao od 1991. do 2001. a drugome od 2001. do 2019.

Velik dio zbrke i nedoumica s blagdanima izvire iz dvojbe je li Dan neovisnosti 25. lipnja ili 8. listopada. Dan 25. lipnja, koji se do 2001. slavio kao blagdan Dan neovisnosti, to doista deklarativno jest, kao što to na svoj izvršni način jest i 8. listopada. Ipak ta dva nadnevka, premda oba izražavaju volju o državnoj neovisnosti, čine to različitim aktima. Naime, 25. lipnja 1991. Hrvatski je sabor većinom glasova na zajedničkoj sjednici svih triju saborskih vijeća donio ustavnu odluku o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske, kojom se utvrđuje da, citiramo, ovim činom Republika Hrvatska pokreće postupak razdruživanja od drugih republika i SFRJ. Republika Hrvatska pokreće postupak za međunarodno priznavanje, te donosi i deklaraciju o proglašenju suverene i samostalne Republike Hrvatske. Obje odluke utemeljene su na volji hrvatskoga naroda i građana, izražene na referendumu 19. svibnja iste godine. I dok je deklaracija politička izjava, ustavnom je odlukom pokrenut, ali još nije bio dovršen postupak razdruživanja od drugih republika i SFRJ. Istodobno je pokrenut, ali još nije i dovršen postupak za njezino međunarodno priznavanje, što je sve razlogom da je Stjepan Mesić odlukom Hrvatskoga sabora bio delegiran u predsjedništvo SFRJ, a 1. srpnja 1991. preuzeo je dužnost njegova predsjednika. Napomenimo da je 25. lipnja 1991. slične odluke donijela i Slovenija, koja taj dan slavi kao državni blagdan, Dan državnosti. No slavi ga tada stoga što ona, za razliku od Hrvatske, nije imala državnopravni kontinuitet, nego je tek u SFRJ dobila status države, kako to nalazimo u njezinu Republičkom ustavu 1974. U svojemu govoru održanom 25. lipnja u Hrvatskome saboru, predsjednik Tuđman je istaknuo: s neskrivenim zadovoljstvom i ponosom obznanjujemo svim republikama i saveznim tijelima SFRJ, objavljujemo cijelom svijetu suverenu volju hrvatskog naroda i svih građana Republike da se današnjim danom Republika Hrvatska proglašuje samostalnom i suverenom državom. Te pozivamo sve vlade i parlamente svih država da prihvate i priznaju čin slobodne odluke hrvatskoga naroda, čin slobode kojim još jedan narod hoće postati punopravnim članom Međunarodne zajednice slobodnog svijeta. Deklaracija je izglasana jednoglasno, no ustavna odluka nije, a stav dijela oporbe prema njoj toga je dana u Saboru objasnio predsjednik SKH SDP-a Ivica Račan, koji je uz ostalo rekao: a želim da kažem na kraju, dakle, mi podržavamo i odluku i postupak suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske, ali nezadovoljni smo što sa time nije ustavnom odlukom izražena i namjera da se pokrene postupak udruživanja sa drugim republikama, koje i ako to žele. Zbog toga ćemo glasati protiv ove odluke. To sam htio da kažem. U skladu s tim, predstavnici SKH, SDP-a napustili su Sabor i nisu glasali za ustavnu odluku o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske, osim Marka Vlašića Čiče iz Čare na Korčuli. Međutim, posredovanje međunarodne zajednice kako bi se dalo još vremena moguće mirnom rješenju političke krize među bivšim jugoslavenskim republikama, Brijunskom je deklaracijom 7. srpnja utvrđen tromjesečni rok odgode primjene ustavne odluke od 25. lipnja, takozvani moratorij. No istako moratorija na tu povijesnu odluku 7. listopada, kada je nota bene izvršen neuspio atentat na predsjednika Tuđmana, Republika Hrvatska 8. listopada jedinstvenom odlukom Hrvatskoga sabora raskida državno-pravne veze s ostalim republikama i postaje slobodna, samostalna i neovisna država. Time je dakle postupak pokrenut 25. lipnja, politički dovršen 8. listopada 1991. jer su konzumirane ustavna odluka i deklaracija o državnom osamostaljenju Hrvatske, što je bilo i u duhu obrazloženja Badinterove komisije, a na temelju spoznaje da su bivše republike SFRJ države.
E sad, iako odluka donesena 8. listopada nije konstitutivan akt o nastanku Hrvatske kao neovisne države, kao ona od 25. lipnja, ipak je u smislu konzumacije neovisnosti proglašenje 2001. godine toga dana državnim blagdanom Dan neovisnosti bila ispravna, ili ako bismo željeli biti suzdržaniji, nije bila neispravna, premda naravno ima argumenata za povratak u prvobitno stanje, odnosno da se taj blagdan slavi 25. lipnja. Stoga je 1. lipnja 2019. dakle, kada se naveliko govorilo o povratku Dana državnosti na 30. svibnja, skupina hrvatskih intelektualaca, akademici Ivan Aralica, Antun Dubravko Jelčić i Davorin Rudolf, profesor dr. Đuro Njavro i tada zastupnik u Hrvatskome saboru, profesor dr. Miroslav Tuđman, uputila Hrvatskome saboru i vladi prijedlog o promjeni datuma Dana neovisnosti Republike Hrvatske 25. lipnja umjesto 8. listopada, što međutim nije prihvaćeno, ali je kao takav ukinut i 8. listopada. Argument da 8. listopada bude Dan neovisnosti ima političku težinu s još triju razloga, a ima jedan pedagoški. Prvi razlog taj što je to u neku ruku pandan odluci Hrvatskoga sabora od 29. listopada 1918. Tekst te saborske odluke glasi: Hrvatski državni sabor na temelju potpunog prava narodnog samoopredjeljenja, koje je danas već priznato od svih zaračenih vlasti, stvara ovaj zaključak. Svi dosadašnji državnopravni odnošaji i veze između Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije s jedne strane, te Kraljevine Ugarske i Carevine Austrije s druge strane, razrješavaju se. Ukida se dakle i ništetnom proglašuju napose Hrvatsko-Ugarska nagodba, a isto se tako ukidaju i ništetnim proglašuju svi kasniji njeni dopunjci ili revizije, tako da od danas Dalmacija, Hrvatska i Slavonija ne imaju s Kraljevinom Ugarskom ni pravno, ni faktično nikakvih zajedničkih državnih poslova. Dalmacija, Hrvatska, Slavonija s Rijekom proglašuju se posve nezavisnom državom prema Ugarskoj i Austriji, te prema modernom načelu narodnosti, a na temelju narodnog jedinstva Slovenaca, Hrvata i Srba, pristupa u zajedničku narodnu suverenu državu Slovenaca, Hrvata i Srba na cijelom etnografskom području toga naroda, bez obzira nama koje teritorijalne i državne granice u kojima narod Slovenaca, Hrvata i Srba danas živi. Hrvatski je sabor pak dana 8. listopada 1991. godine jednoglasno donio odluku o raskidu svih državnopravnih veza Republike Hrvatske s ostalim republikama i pokrajinama SFRJ. Naglasci iz odluke su sljedeći. U skladu sa neotuđivim pravom Republike Hrvatske na samoodređenje, polazeći od volje građana Republike Hrvatske iskazane na referendumu od 19. svibnja 1991. Polazeći od ustavne odluke o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske i deklaracije o uspostavi samostalne i suverene Republike Hrvatske, koju je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednici od 25. lipnja 1991. godine, utvrđujući da Jugoslavija kao državna zajednica više ne postoji, Sabor Republike Hrvatske na zajedničkoj sjednici svih vijeća održanoj 8. listopada 1991. godine donosi odluku. Republika Hrvatska od dana 8. listopada 1991. godine raskida državnopravne sveze na temelju kojih je zajedno sa ostalim republikama i pokrajinama tvorila dosadašnju SFRJ. Republika Hrvatska odriče legitimitet i legalitet svim tijelima dosadašnje federacije SFRJ. Republika Hrvatska ne priznaje valjanim niti jedan pravni akt bilo kojeg tijela koje nastupa u ime bivše federacije SFRJ. Osim ovog razloga, 8. listopada ima potencijal državnog blagdana iz toga što je na taj dan 1076. okrunjen kralj Zvonimir, a 1871. Eugen Kvaternik podignuje Rakovičku bunu za samostalnost Hrvatske. K tomu nadnevak pada u školsku godinu, pa bi njegovo obilježavanje imalo snažnu pedagošku notu. No sada smo tu gdje jesmo.
da su naime iz 25. lipnja i 8. listopada izgubili status državnoga blagdana, postavši spomen danima. K tomu je prema našem mišljenju 8. listopada bez jasnoga utemeljenja proglašen spomen danom Hrvatskoga sabora, što je naime već konzumirano danom državnosti 30. svibnja, jer on de facto i de jure jest spomen dan Hrvatskoga sabora u njegovu povijesnom značenju i ulozi, te tako 8. listopada u istome značenju zapravo kolidira s 30. svibnja. Tako se eto dogodio presedan da je jedna država vlastitom odlukom izgubila dan neovisnosti kao državni blagdan. Paradoks je to veći što su neki manje važni povijesni nadnevci i crkveni blagdani ostali državni blagdani, primjerice dan antifašističke borbe, koji za razliku od državnopravnog značenja ZAVNOH-a nema nikakvo državnopravno značenje. A tu su i vjerski blagdani poput Svetog Stjepana ili Tri kralja, koji nota bene nisu crkveni zapovjedani blagdani, ali jesu državni. U političkom smislu Hrvatska dakle živi paradoks da nema državni blagdan kojim bi obilježila izlazak iz Jugoslavije i proglašenje samostalnosti, što je punih 9 stoljeća bio najveći politički cilj i povijesna težnja hrvatskoga naroda. I da rezimiramo, dan državnosti nije dakle dan stvaranja države ni dan neovisnosti, niti obratno. Nepotrebna zbrka blagdana započeta 2001. godine, izmjenama je zakona 2019. djelomice razriješena u korist opravdanom povratku dana državnosti na 30. svibnja. Ali se to učinilo na štetu obaju potencijalnih nadnevaka državnoga blagdana. Dan neovisnosti. Očito je da o tome treba ponovno ozbiljno promisliti. S nadom da će na temelju povijesnih, državnopravnih i drugih argumenata Dan neovisnosti, bilo 25. lipnja ili 8. listopada, biti uzvišen na svoju povijesnu važnost i znatnost koja mu i pripada. Hrvatska za cijelo zaslužuje imati ga kao državni blagdan.

Poštovani slušatelji, u posljednjoj emisiji sezone slušali ste autorski esej o značenju, važnosti i statusu Dana državnosti i Dana neovisnosti kao ključnih identitetskih točaka opće i suvremene hrvatske povijesti. Uz zahvalu na vašoj pažnji i slušanju, donadamo se novih susreta na jesen, srdačno vas pozdravljaju i ugodno ljeto žele spikeri Ivan Grubišić i Teara Pajić, ton majstorica Marija Pečnik-Vesić, autor Vladimir Lončarević i urednica Nevenka Dunjović.

0: Hitovi hrvatske glazbe.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Dobrodošli u Puteve hrvatske glazbe urednice Ive Lovre-Štefanović. U današnjoj emisiji glazbom se prisjećamo vrhunskog glazbenika Danija Bošnjaka od 1965. do 2026. koji je preminuo 3. veljače ove godine. Postumno mu je dodijeljen Porin za životno djelo. Kako stoji na kraju obrazloženja, odlaskom Danija Bošnjaka, hrvatska je glazba izgubila umjetnika iznimne karizme i stvaralačke energije, ali njegov rad ostaje trajno upisan u njezinu suvremenu povijest, koju je u segmentu brojnih glazbenih polja u kojima je djelovao značajno oblikovao. Za početak, fantazija za flautu Dalibora Bukvića. Dijelovi su Largo i Allegro. Dani Bošnjak, flauta.

Bio je to Dani Bošnjak na flauti, koji je izveo fantaziju za flautu Dalibora Bukvića. Slijedi duo Olje Jelaske. Dani Bošnjak, flauta, Tomislav Kovačić, vibrafon i triangal.

Čuli smo skladbu duo Olje Jelaske. Nastupili su Dani Bošnjak flauta i Tomislav Kovačić vibrafon i triangal. Slijedi solo za Danija Frane Đurovića. Dani Bošnjak flaute.

Bio je to razgovor ugodni za flautu i čembalo Borisa Papandopula. Nastupili su Dani Bošnjak flauta i Krešimir Has čembalo. Sada slušamo Canto Peregrino za flaute Marka Ruždjaka. Dani Bošnjak, flaute.

Bila je to pjesma o valovima za alt flautu i gudače Olje Jelaske. Nastupili su Dani Bošnjak flauta i Varaždinski komorni orkestar. Dirigirao je Berislav Šipuš. Slijedi skladba And Then Turn to the Mountain za flautu i gitaru Berislava Šipuša. Dijelovi su Liberamente, Recitando e Cantando, Senza misura, Con calma, Virtuosamente, Con fuoco i Lento, Liberemente. Dani Bošnjak flauta, Edin Karamazov gitara.

Bila je to skladba And Then Turn to the Mountain za flautu i gitaru Berislava Šipuša. Nastupili su Dani Bošnjak flauta i Edin Karamazov gitara. Slijedi Thinking of Master Ryokan Srđana Dedića. Dani Bošnjak flauta.

Čuli smo sonatu za flautu i klavire Šimuna Matišića. Nastupili su Dani Bošnjak flauta i Terezija Cukrov klavir. Za kraj R. Srećka Bradića. Nastupaju Dani Bošnjak flauta, Ana Benić flauta, Dubravko Palanović kontrabas i Marko Mihajlović vibrafon.

0: Bila je to skladba Er Srećka Bradića. Nastupili su Dani Bošnjak, flauta, Ana Benić, flauta, Dubravko Palanović, kontrabas i Marko Mihajlović, vibrafon. Emisiju je uredila Iva Lovreć-Štefanović.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Klub slušatelja trećeg. Klub slušatelja trećeg.
3: Dobar vam dan, ja sam Davor Šalat. Upravo počinje emisija za vas, Klub slušatelja trećeg. Želimo čuti slušate li treći program Hrvatskog radija, što vam se sviđa, a što ne. Također prijedloge kako bismo naš program učinili još boljim. Sve nam to recite uživo u našem eteru, javite se na broj telefona 01 616 7003. U razmišljanju o trećem programu današnjim je gost Ivan Babić, autor mnogih poezijskih zbirki, nagrađivani pjesnik, prevoditelj i voditelj tribina o poeziji. Njegov rukopis knjiga Meandara dobio je nagradu Tea Benčić-Rimajić za pjesmu u prozi, a uskoro mu izlazi i istoimena knjiga. Inače, slušateljicama ili slušateljima koji se jave darovat ćemo knjige Ivana Babića. Dragi Ivane, dobrodošao u emisiju Klub slušatelja trećeg.
4: Hvala ti, Davore, na pozivu. Pozdrav svim članovima tvojega kluba slušatelja trećeg.
3: Dobro, nije moj klub, nego trećeg programa, ali nadam se da ih je puno.
4: Ja se nadam.
3: Evo, idemo zapravo na početku sa nekakvom tvojom životnom situacijom. Ti si novopečeni umirovljenik i to s mjesta voditelja knjižnice Sesvete. Godinama si zapravo u Sesvetama poticao književni život, organizirao si razne tribine i dalje ćeš voditi književne tribine. Što ti se čini, što jedna knjižnica može napraviti za jednu gradsku četvrt u poticanju čitanja, u poticanju općenito kulturnog života?
4: Treba reći zapravo da se u zadnje vrijeme, zadnjih godina nekako posuda intenzivirana ta nastojanja oko toga kako zainteresirati ljude za književne događaje, a pogotovo kako ih navesti na čitanje, odnosno kako ih, rekli bi, zavesti knjigom, jel? Mhm. Recept za to bi bio otprilike prepoznati potrebu da je to važno, čitanje kao takvo. Naravno, imati puno entuzijazma i kreativnosti, malo organizacijskih sklonosti, nešto znanja. I
3: dobre ideje. Mislim, ti si pokrenuo je mnoge knjižne tribine i događanja.
4: Jasno, i puno volje. Jel? Uh-huh. Da kako knjižničari kao takvi, oni bi trebali nekako osluškivati što se važnog događa na toj kulturnoj sceni i povezati se sa važnim djelatnicima u kulturi, ali i sa drugim čimbenicima, ustanovama i tako dalje, koji kako kulturnim, tako obrazovnim.
3: Zapravo, često se žalimo na to da ljudi ne čitaju dovoljno ili ne uzimaju knjige, ali baš su knjižnice još nekakva uporišta i kulture i čitanja. Čujem sada, evo, bit će vrućina ovoga vikenda, pa čak u gradu pozivaju da ljudi dođu u knjižnice. Dakle, one se ne mogu svesti samo na ono posuđivanje knjiga, nego na neki način je to jedno mjesto kulture.
4: Baš sam to htio reći. Ovo je baš odlična ideja u ovo ovako vrelo doba. Ali svaka knjižnica bi, odnosno svaka knjižnica s onim sadržajem koji ima na policama, ona već ima nekakve snažne pretpostavke da uz ove navedene radnje koje smo već ranije kazali, da postane jedno kulturno čvorište, rekli bi, svojega kvarta ili dijela grada u kojem djeluje. Dakle, i da te da ta dinamika bude intenzivnija, ta kooperativnost, odnosno suradništvo sa korisnicima, da ih privuče što više i da na neki način opet uđe u tu jednu utakmicu borbe za čitatelja koja je svakako na djelu kod nas.
3: Ti si toj utakmici zapravo dao nekoliko vrlo važnih doprinosa. Kulturni četvrtak u Sesvetama, pjesnički maraton, klub čitatelja, čitafora, stihotron. To su zapravo sve bile, da tako kažemo, književne manifestacije ili događaje koje si osmislio i pokrenuo. Što ti je nekako bilo najdraže i što ti se činilo da imalo najviše odjeka, recimo, među građanima?
4: Pa da, svih ovih godina je bilo dosta toga što mi je bilo drago i zanimljivo. Ovo što si rekao, treba se dati upotrijebiti, treba razvijati ideje. Ali krenimo od ovog što mi je bilo možda najznačajniji projekt na polju poezije je svakako Sesvetski pjesnički maraton, koji će se evo baš ove jeseni održati po 18. put, znači 18. godinu za redom, i koji je, ja mislim da mnogi znaju da je to možda i najmasovnije pjesničko okupljanje na jednom mjestu, ali on podrazumijeva i neke druge aktivnosti, on je dakle multimedijalan, jer tamo imamo i likovne, glazbene, glumačke i tako dalje aktivnosti.
3: I zgodno je da ono nije da se pozove pjesnik pa samo pročita jednu ili dvije pjesme, nego doista tu to traje satima i ljubitelji poezije tu mogu doći na svoje.
4: To je jedna fantastična interakcija gdje i sami pjesnici koji dođu iskoriste priliku da se ili upoznaju ili ponovno druže i u jednom poprilično neformalnom okruženju. Možda bi bilo zgodno kazati da će se, evo, baš ove jeseni, kad već govorimo o jeseni, uz obilježavanje 70. obljetnice knjižnice Sesvete, predstaviti i novi pjesnički zbornik pod nazivom Stihotron, a koji je zapravo rezultat jednog programa, jednog projekta koji traje još od 2017. godine, kad je nekako knjižnica proglašena Republikom stiha iz ustiju Tonka Marojevića tada.
3: Pa da, i to možemo opisati malo slušateljima. Dakle, na neki način se gotovo okruni jedan pjesnik i onda se izvade sve njegove knjige u knjižnici, njegove slike i ne znam, tijekom tjedan dana ili koliko je on...
4: Obično dva, tri tjedna bude. Dinamika je malo raznovrsna, ali treba kazati ipak da je tu se nakupilo oko 160 najznačajnijih hrvatskih pjesnika sada.
3: Da, to je praktički jedna poveća antologija hrvatske poezije.
4: Ne usuđujem se nazvati antologijom, premda sam u početku sam birao iz cjelokupnih opusa autorskih, ali kasnije je to bilo dosta nezgodno i nisam mogao doprijeti do svih naslova, pa sam onda prepustio i autorima da i oni malo sudjeluju u tom biranju i biralo se 10 pjesama. Ja sam morao skresati to i tekako, jer da je 10 pjesama sa 160 autora, možete zamisliti koliko bi to zato je su tri pjesme odabrane, dakle, to sam morao sam odraditi, naravno, kao urednik, ali se nadam da će one biti dovoljne da kako treba predstave pojedinog autora.
3: Dobro, dakle, ti imaš ogromno iskustvo u organiziranju književnih događaja, hoćeš li to iskustvo i dalje upotrebljavati na razne načine? Evo, sad si u mirovini, ali kažu ljudi da često u mirovini rade više nego kad su na radnom mjestu i tako.
4: Pa koliko se sad čini, u pravu su. Zapravo nastavljam suradnju i s knjižnicom Sesvete i s nekim drugim, sada naravno kao vanjski suradnik. Osim nekih od ovih navedenih projekata koje nastavljam voditi, spremam i jedan novi projekt, to je poetsko-glumačka radionica pod naslovom Riječ dvije, koju ću realizirati u suradnji sa glumcom i pjesnikom Zvonkom Zečevićem, svojim Sesvećanom. A u knjižnici Augusta Cesarca na Kvatriću trebao bih voditi jednu knjižnu tribinu pod naslovom Poezija na Kvatriću, gdje planiram nastaviti ovaj posao koji sam zapravo i u Sesvetama odrađivao, dakle, predstavljati najpoznatija hrvatska pjesnička imena.
3: I sad u drugom dijelu emisije ćemo govoriti o tvojoj poeziji, osobito o pjesmi u prozi, pa kao uvod u taj drugi dio, volio bi da nam pročitaš jednu pjesmu u prozi iz tvoje knjige Chet Baker na plaži, a nakon toga čućemo skladbu Cheta Bakera You Don't Know What Love Is. Evo, molim te jednu pjesmu.
4: Jazz na izdisaju ili Čete, što je to ljubav? Zvuk pušten iz plućnog tjesnaca, iz prostora zgusnute slobode. Putuje i priziva suzvučje. Ne očekuje nekontroliranu lavinu, ali na snagu svakako računa. Treba doprijeti do tvojega uha. Treba dati do znanja da želi da ga se čuje. Treba odjek svojega drugoga. Želi voljeti. Želi želju živjeti, dijeliti se, suzvučati. Putuje i polako se rasplinjuje. Zar nigdje? Nikako. Barem vjetar. Što treba raspuhati? Što odsjeći? Što istisnuti? Truba urasta u vrž, zov u mahovinu, zvuk u lišaj, šum u trulo lišće. Do čega je ako nije do zvuka? Ako nije do izdaha? Ni korak ti se ne čuje. Možda ga više i nema. I što je to zapravo ljubav? Znaš li ti, Čete, što je to ljubav? Može li se zamisliti svijet kojemu truba ne treba? Bi li ga takvoga mogao voljeti? Bi li pristao na njega? Ili se jednostavno više i ne pitaš, nego samo tako pjevušiš dok se ne okuraži tišina?

0: Drage slušateljici i slušatelji, slušate emisiju Klub slušatelja trećeg programa Hrvatskog radija. Pozivam još jedan put da nam se javite u program, da komentirate naš program i da dobijete i jednu knjigu od našeg današnjeg gosta, pjesnika Ivana Babića. Naš broj telefona je 01-616-7003. Dragi Ivane, evo sada malo da kažemo nešto i o tvojoj poeziji, osobito o pjesmi u prozi. Nekako to te obilježilo, pred 15 godina si dobio i nagradu, zapravo 10 godina, nagradu Tin Ujević, Društva hrvatskih književnika, za knjigu Koncepcija vrta, pjesama u prozi, a evo sada i za knjigu Meandara si dobio nagradu u Sisku, te Benčić Rimanj. Rimaj, kada si počeo pisati pjesmu u prozi, kako to da si se baš okrenuo tome pjesničkom žanru i kako se ona možda razvijala tijekom godina kod tebe?
1: Pa, što se tiče tih početaka pisanja, to je nešto što je došlo samo po sebi na neki način. To je, ono ranije što sam pisao je možda je bilo nešto što nije bilo dovoljno moje, što nije bilo dovoljno moj glas. Prva zbirka u cijelosti, nekako konceptualno promišljena i posvećena baš konceptualnom umjetniku, svom prijatelju Nikoli Biliću Jeličiću, je baš knjiga u kojoj sam zadobio glas poezije u prozi.
0: Koncepcija vrta.
1: Koncepcija vrta, da. Dakle, u toj knjizi se razmatra odnos između poezije i slikarstva i samog života i umjetnosti.
0: Evo sada te prekinem, izgleda da imamo neku slušateljicu ili slušatelja, to nam je dosta važno. Dobar dan, imamo li koga u eteru?
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Ja sam dugogodišnji slušatelj i htio bih samo pohvaliti emisiju i treći program. Možda se ne javljaju ljudi, ali sluša se.
0: A, to je lijepo. Mislim da imamo i mi takve odjeke, ali lijepo i kada se netko javi i nešto nam komentira i predloži eventualno.
2: Da, evo, ja često slušam na slušaonici emisije, jer kad radim ne stignem sve poslušat. I tamo je puno toga, ali koji put se nešto preskoči, možda, ali to nije neki veliki problem. Ja sam par puta i pisao na klub i odmah se to riješilo, tako da. Ne znam, recimo utorak je bio sad intervju sa Orestom Šurgotom, violinistom, sad ga nema vidim.
0: Da. Da, trebamo tu paziti zapravo da svaka emisija bude što prije na slušalnici. A recite, što vam je ovako najzanimljiviji možda dio programa vama osobno, mislim?
2: Pa ja sam muzičar pa slušam muzičke programe, a od književnih programa slušam vam Moj izbor. To su jako zanimljivi intervjui, jako zanimljivi intervjui. Preobražaj slušam, Koji put Mikrokozmi, kad ima nešto o književnosti isto, ali generalno ne biram što slušam.
0: Da, pa evo, možda ne birate, ali nadam se da sve što slušate je korisno i lijepo i zapravo nadahnjujuće. A ja vas sad, dakle, ja bih vam ponudio da dobijete jednu knjigu od Ivana Babića, njegove poezije, pa ne znam, ako ste za to, onda kod kolegice ostavite podatke svoje, dakle, da vam možemo poslati. I hvala vam na javljenju.
2: I pozdrav vama i vašem gostu.
0: Hvala vam lijepo.
1: Hvala lijepa.
0: Evo, Ivane, dakle, tu smo rekli o koncepciji vrta. Zanimljivo je da zapravo gotovo svaka knjiga ti je konceptualna, dakle, knjiga pjesama u prozi. Koji su još koncepti bili osim koncepcije vrta?
1: Da, dobro si rekao. Mislim, dobro si rekao, zato što pratiš zapravo sve ono što sam radio, pa utoliko u istinu to precizno rečeno. Dakle, i sljedeća je naravno knjiga koja je odmah brzo slijedila nakon koncepcije vrta, je knjiga Pogledi. Ona je također, dakle, konceptualna, na tragu ovoj koncepcije vrta, i ona promišlja one poetske momente u prozi, zapravo one opisne i slabo vidljive dijelove koji stvaraju okvir za samu radnju, kao što su pojedini psihološki opisi, odnosno opisi psiholoških stanja ili pejzaža. Međutim, svaka od tih stvari mora opet samostalno funkcionirati i imati neku svoju priču, a i na koncu funkcionirati kao dio knjige.
0: Donekle si tako postupio i u knjizi Šuma, međutim tu kao da si zapravo kroz te krošnje i kroz šumu dao cjeloviti prikaz i zapravo nekakvih psihičkih unutarnjih procesa, ali isto je knjiga zapravo konceptualizirana u velikoj mjeri.
1: Potpuno se slažem i kao što i sam naslov ono kaže, jel? Tematizira se šuma, ali kao prostor ne toliko intime, nego prostor iskona. Uh-huh. Odnosno, kao mjesto nekakvog samoosvještenja, ali i nadahnuća. Dakle, tu se već polako priprema teren za ove sljedeće knjige koje se bave autoreferencijalnošću na neki način.
0: Da, recimo, to posebno mislim da je istaknuto u ovome rukopisu koji si dobio za knjigu Pjesama o prozi. Dakle, za sad je rukopis, knjiga Meandara, bit će isto imena knjiga. Dakle, u njoj na neki način si se baviš kako su riječi preuzele odgovornost, tako počinje zapravo svaki fragment ili svaka pjesma u prozi. I onda jako ispituješ prirodu jezika, spoznaje i tako dalje.
1: Da, tako je. U toj knjizi je tematizirana riječ koja preuzima odgovornost, koja uzima stvar u svoje ruke na neki način. A što to zapravo za pjesnika znači, što to znači za pjesmu i što će to za čitatelja znači, to ćemo vidjeti kad se knjiga pojavi u koricama. U svakom slučaju ona do kraja dovodi sve ovo što smo konceptualnost. Mm-hmm. Ona knjiga o kojoj smo sad još se može reći, iz koje sam čitao Chet Baker na plaži, ona tematizira odnos poezije, odnosno riječi i glazbe, i rekao bih gotovo istovjetno prepoznavanje liričkog subjekta i u jednom i u drugom mediju, ali tu imamo jednu nadtemu zapravo koja zakriljuje sve to, a to je ljubav. Mm-hmm. Ljubav kao jedno, rekao bih, pogonsko gorivo, psihološko gorivo svih naših stanja i nadahnuća.
0: Da, o kojoj se Chet Baker pita zapravo da tako ne znamo je, što je ljubav, da, i da li netko zna što je ljubav i tako dalje.
1: Ima još jedna knjiga koja je u pripremi, a to je i neobjavljena je, ali je predana isto tako kao rukopis, zove se Fantom u rukavu. Uh-huh. To je knjiga koja tematizira sad vrijeme kao jednu od ono najeksponiranijih, mogli bismo reći, misaonih, a i stvarnostnih kategorija i činjenica. I koja je, dakle, ta kategorija koja je istodobno sve prisutna, a i nekako neuhvatljiva. Baš kao taj fantom u rukavu ili fantomski ud koji postoji. Dakle, ali on postoji i u tim začudnim poetskim sferama, dakako, jel?
0: Uh-huh. E sad, ja bih te malo pitao i o trećoj tvojoj djelatnosti, da tako kažemo, osim poezije i organiziranja književnog života, o prevoditeljstvu. Dakle, ti si rusist diplomirani i prevodio si mnoge ruske pjesnike i na kraju si napravio antologiju slobodnoga stiha, dakle, ruskih pjesnika. To je, nažalost, postala pomalo delikatna tema i možemo li i moramo li zapravo razdvojiti velike ruske književnike, pjesnike, umjetnike od ove agresivne ruske politike trenutačne, zapravo ne trenutačne nego višegodišnje. Kako se zapravo možemo postaviti u takvoj situaciji, jer čini mi se da su pretjerana razmišljanja da sad naprosto jednu ogromnu književnost zanemarimo.
1: Da, to je dobro pitanje. Naime, premda sam dosta vremena proveo prevodeći, što klasike, što suvremene ruske autore, odnosno pjesnike i prozaike. Nešto od toga, veliki dio je to u časopisima, nešto je ukoričeno, ali moram reći da je to moje prevodilaštvo kampanjsko na neki način, tako da...
0: Iako rijetke su antologije, recimo,
1: pa, to je istina,
0: raznih ali, stranih da, poezija, da, ti si jedno objavio, to nije da, tako
1: ali
0: mala
1: stvar. U ovom trenutku malo sam ostavio po strani. A što se tiče ovog pitanja, to je jako važno pitanje, naravno, ne može se zatvarati, ili premda se ne može zatvarati oči pred oni što se događa u svijetu, pred zločinama, tragedijama pojedinaca, individua, pa i cjelokupnih naroda, što je rezultat nekih agresivnih politika. U ovom slučaju je to ruska država. Velikani ruske književnosti sa svim vrijednostima kojima su pridonijeli tom svjetskom duhu, kako bi hegelovski mogli reći, ne bi trebali biti svojevrsnom kolateralnom žrtvom. I treba odijeliti tu agresivnu politiku od kulture, pogotovo one kulture koja održava distancu spram toga i radi, rekao bih opet hegelijanski, na slobodi kao osnovnom cilju tog svjetskog duha.
0: E sad idemo se od tih umjetničkih i političkih tema, dakle velikih tema, malo odmoriti sa jednom pjesmom Nine Simone, Feeling Good.

0: Poštovani slušateljici i slušatelji, vi ste u emisiji Klub slušatelja trećeg programa. Moj gost je Ivan Babić. Sada ćemo malo popričati i o, dakle, Ivane, tvojem uviđenju trećeg programa. Što ti je nekako na trećem programu možda najzanimljivije? Na što se najviše fokusiraš?
1: Da, treći program Hrvatskog radija je uvijek, rekao bih, bio, a i nadalje raznovrstan, seriozno pripreman i zanimljiv. Trenutno, nažalost, nemam više onu romantičnu, rekao bih, romantičan odnos prema trećem programu, naravno zbog tog ubrzanog načina života i mnogih medija koji odvlače pozornost, kradu vrijeme, jel? Koje bi se inače posvetilo trećem programu.
0: Da, zanimljivo je da zapravo nas sve više slušatelja sluša na zahtjev.
1: Upravo to.
0: I tako, što posebno za treći program ima smisla, to su zaokružene emisije koje se uvijek mogu slušati.
1: Da. Pa to je i sa mnom slučaj, u zadnje vrijeme upravo tako. Jednostavno, kad uhvatiš vremena, onda dobro je da je nešto spremljeno za slušanje.
0: Da. A recimo, koje ovako emisije su ti nekako najbliže? Ti si književnik i prevoditelj, možda književna emisija?
1: Pa književna emisija, svakako jedna emisija koja je meni od početka bila možda znak trećeg programa, to je Poezija na glas, još od vremena
0: Dragojevića,
1: Daniela, gdje sam imao priliku i družiti se s njime, i to je sve dragocjeno bilo.
0: Danas je Irena Matijašić.
1: Irena Matijašić je dosta što zamijenila definitivno. I to, uživam u toj emisiji. Dobra Irena emisija, jako zgodna, 6 minuta poezije u 6. A da kako tvoji Preobražaji su sjajni, oni su još jedan iskorak, jer traži ona analitičku notu.
0: Dobro, naravno da ti se to nekako ti je blisko, jer se radi o emisiji o poeziji. I sad, pred krajem emisije bih te još pitao, sklon si jako glazbi, vidi se to i po Chetu Bakeru, a i po mnogim drugim stvarima. Kako ti se čini glazba trećega programa, klasika, ima džeza, ima i nekih drugih vrsta glazbe, je li ti to zapravo ono što ti odgovara najviše?
1: Ma moram reći da sam isto tako zadovoljan i sa glazbenim sadržajima. Premda moj interes za glazbom je još širi, moglo bi reći, raznovrsniji od klasike i džeza, što prevladava do duše. Ali evo, od glazbenih emisija, kako kad, ali slušam i arpeđo svijeta glazbe, tragom glazbe, pa čak i Amerikanu koja, kad naletim ponekad. Rekoh, vi se urednici uistinu pobrinete da ima za svakog ponešto, to je...
0: Da. Možda se neke druge glazbe, druge vrste glazbe mogu slušati na drugim radijima, ali evo, mi smo posebno za klasiku i jazz nekako specijalizirani, mislim da smo bili zanimljivi u smislu da smo prikazali sve tvoje djelatnosti i tvoja razmišljanja o trećem programu. Dragi Ivane, hvala ti na razgovoru i to što si s nama podijelio književno iskustvo i razmišljanje o našem programu. Urednica kluba slušatelja trećeg programa je Gordana Ostović, tonski realizator je bio Dražen Demetar, a ja sam Davor Šalat. Srdačan vam pozdrav.
2: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio. Treći program.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Ove subote u Operi na Trećem, u izvedbi iz teatra Andervin, rijetko izvođeno djelo Giuseppea Verdija, Stifelio, drama o protestantskom pastoru rastrganom između osobne osvete i dužnosti praštanja koju nalaže vjera. U glavnim ulogama Luciano Ganci, Joyce El Khoury i Franco Vassallo. Solistima zborom Arnold Schoenberg i simfonijskim orkestrom ORF-a dirigira Jeremiro Rer. Subota u 20 sati. Opera na Trećem.

Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije na festivalu Zagreb Klasik večeras u 21 sat. Pod vodstvom dirigentice Barbare Dragan uz vrhunske soliste, karizmatičnu violinisticu Liju Petrovu, te solisticu i prvaka opere Hajnka u Zagrebu, Josipu Lončar i Ljubomira Puškarića, doživite glazbu prožetu strašću i mistikom iz opusa Johana Strausa, Puccinija, Mozarta, Sarasatea, Saint-Saensa, De Falle, Masnea, Wagnera i Ravela. Pridružite nam se na najljepšoj zagrebačkoj pozornici na otvorenom, na Trgu kralja Tomislava, ili slušajte u izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskog radija. Simfonijski orkestar HRT-a na festivalu Zagreb Klasik.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji, u posljednjoj ovo sezonskoj emisiji Moj izbor. Dobrodošli na treći program. Moja gošća je pjesnikinja, urednica, prozaistica i kritičarka Ana Bernardić. Ana, dobar ti dan i dobrodošla. Drago mi je što si po ovome prohladnome danu sa +34 dospjela ovdje k meni u studio.
1: Hvala ti, Ivice, na pozivu.
0: Drago mi te vidjeti. Godinama nismo razgovarali ovdje u studiju. A povod je više nego zanimljiv, više nego dobar. To je tvoja prva prozna knjiga u nakladi Ocean More. Riječ je o jednom kratkome romanu koji se zove Jezero. Dakle, Jezero, osim što je za mene enigmatičan taj naslov, moglo se zvati i šuma, moglo se zvati i livada, i stablo, i krošnja, i mnoge te zelene stvari su mogle završiti u tome naslovu. Zanima me kako si se odlučila u stvari na pisanje prozne knjige. Nama pjesnicima je to veliki preokret životni i naš odnos spram jezika se zauvijek mijenja i naši stihovi će se promijeniti. Sve što smo znali ili nismo znali o poeziji, sad ćemo znati ili ne znati na neki novi način.
1: Da, lijepo si to rekao.
0: Da, ba znam po sebi.
1: Jasno. Mislim, moja prozna rečenica, odnosno pišem prozu već dugo, zapravo u obliku književnih kritika i nekih eseja koje sam povremeno objavljivala, tako da mi prelaz iz poezije u prozu nije bio nešto drastično i stvar neke iznenadne odluke. A povod ovoj knjizi je bila očeva bolest i smrti i nakon to period nakon njegove smrti, odnosno period obiteljskog žalovanja. Zapravo sam, kad se sve počelo odvijati oko tate, počela zapisivati bilješke, dnevničke, zapise koji su se povremeno pretvarali u pjesme i u nekom kraćem razdoblju sam napisala pjesničku zbirku koja je bila na neki način kronološki pratila taj događaj.
0: I to je Vuk i Breza.
1: E, to nije, to je baš vezano nakon Vuka i Breze, to je baš vezano, to je neobjavljena knjiga. To je
0: normalno da ne znamo.
1: To je zapravo rukopis u ladici, tako reći, koji, kad sam ga naknadno pročitala, činilo mi se kao da nisam uspjela zapravo izaći iz nekakvog kruga iz kojeg priželjkuješ izaći ponekad završavajući bilo pjesničku, bilo proznu knjigu, nego sam ostala u nekom tonu žalosti, lamentacije i ostala sam nekako s time da je to zapravo sirova knjiga koju nisam spremna objaviti. A silno sam željela proći to iskustvo, odnosno proraditi ga, odnosno na neki način sačuvati tatu u tekstu koji više nije postojao u stvarnosti. I htjela sam to iskomunicirati nekom zamišljenom čitatelju na jasniji način. I tako sam počela zapravo sve iz početka. Dakle, počela sam tu pjesničku zbirku, odnosno maknula sam i počela sam iznova pisati sve u prozi. I nije mi nekakav sad konkretan i opipljiv cilj bio na obzoru, nego sam pisala, te kratke tekstove sam naslovljavala, objavljivala sam ih i na radiju i u časopisima i malo pomalo sam shvaćala da je to jedan konzistentan tekst koji može biti, koji se može lako pretvoriti u knjigu i da mu zapravo puno više odgovara da teče bez naslova, dakle da nema tih prekida, aha, nego da se pretoči u cjelinu.
0: I da je on negdje dubinski u stvari povezan.
1: Tako je, da ima neko svoje središnje jezero, recimo tako, ili bilo koji motiv koji ima mnogo motiva koji se ponavljaju, koje si ti već nabrojao. I u biti, na samom kraju, kad je rukopis predan izdavaču, shvatila sam da bi se to moglo nazvati romanom.
0: Da, to je, zanimljiva je ta putešestvija kroz rečenice za svakoga ko je pisao pjesme, objavljivao knjige pjesama, a ti jesi. Nekoliko knjiga pjesama i nagrade su tu i recepcija tih pjesama čini mi se dosta ozbiljna i stalna od tvoje prve knjige pjesama, od one davne prve nagrade za pisaljku jednoga mudraca, pa nadalje. Nekako svi znamo da je Ana Bernardić ozbiljna pjesnikinja i da od nje možemo očekivati uvijek dobru dobru poeziju. Naravno da nas ta poezija onda uvijek dodiruje na nekim mjestima gdje smo mi sami dovoljno ranjivi, otvoreni ili možemo prepoznavati unutar te poezije, kao što ja recimo prepoznajem sebe u ovoj knjizi tvoje uzbrdo. Ne zato što bi trebalo hovati uzbrdo pa se ja zapušem, nego zato što ima dosta ima toga Mediterana, ima tih morskih prizora u kojima se ja osjećam onako domaće i jako mi je draga ta knjiga, to sam ti i rekao. Ali svako pisanje, evo recimo negdje sam u ovoj knjizi Jezero našao tvoju malu bilješku da je ovo najprije bio dnevnik. Da su to najprije bili dnevnički zapisi, a onda u jednom trenutku se taj dnevnik se uzjogunio ili da tako kažem odbacio tu potrebu da bude dnevnik i tekst je nadjačao tu formu dnevnika ili ju jednostavno promijenio i postao je sam za sebe postao činjenica. Je li to iznevjeravanje dnevnika negdje ostavilo u tvom pismu traga?
1: Pa zapravo to jest sve krenulo kao dnevniško bilježenje, zato da lakše prođem kroz ono što se odvijalo u zbilji, što je zapravo svakom čovjeku na zemlji traumatični događaj, odlazak ili bliženje odlaska voljene osobe. I mislim da je zapravo to taj tekst prestao biti dnevnik najviše u času kad sam shvatila da ti fragmenti od kojih je cjeloviti tekst sačinjen, da imaju svoju dinamiku i da se ta dinamika na neki način ponavlja iz teksta u tekst, da nosi, da ima određenu armaturu koja mi se činila da sad već nadilazi, da već prelazim zapravo u nekakvu knjiženu formu, da se ta zapravo dnevnička rasipnost ili sloboda više nije tako izražena, nego da se sad tu počinje događati neko ponavljanje iste dinamike u svakom fragmentu i da to može nositi i nositi jednu veću cjelinu, da to može učvrstiti cjelinu kao što je roman.
0: Da, to učvršćivanje nečega u roman je zanimljiva strategija. Dakle, ja znam iz svoga iskustva, prije 20 godina su mi se neki naši pjesnici povjerili o tome kako pišu prozu i kako im se sve raspadne, da ne mogu to nikako učvrstiti. Čini mi se da u ovome tvome romanu Jezero upravo ta neka rahlost njegova i ta prisutnost bjeline, ti zapisi koji nisu preveliki, ali su snažno, snažno upečatljivi, funkcioniraju u stvari poput nekakvog žiga na svjetloj, bijeloj podlozi ili nekakvog traga u snijegu ili neke ulegnute stope na, evo, livadi. Kad smo već kod toga, premda je livada meni daleka, ali hoću reći jasna je stvar gdje je neko prošao. Tako mi se čini da je to jezero u stvari učvršćeno upravo u toj bjelini i u šutnji i u tišini. Ne možda šutnji, ali više tišini.
1: Baš mi se sviđa kako si to opisao. Zapravo si mi sad osvijestio još nešto što mislim, svi mi pjesnici smo vrlo, vrlo svjesni tih bjelina i koliko su one važne za
0: da mi živimo pjesnički u njima, tekst, u stvari,
1: da. I živimo u njima i zapravo prijelaz s bjeline na riječ je nešto što kad čitaš pjesmu, vrlo si toga svjestan ako si aktivni čitatelj, ali mislim da i manje aktivni čitatelji osjećaju taj prostor koji se nalazi, taj nekakav bijeli šum oko pjesme, oko nečeg konkretnog i opipljivog. A ujedno ta bjelina oslobađa, daje baš tu neku rahlost, nečem što je inače zgusnuto ili zgusnutije, sad naravno ovisi o stilovima pisanja, o načinima pisanja, a ta gustoća je pjesma. I sad, budući da ja mislim da su ovi tekstovi prilično čitki i pitki, nego recimo što bi bila poezija ili što bih to mogla izraziti u pjesmi, ali svejedno mi se činilo da im je potrebno dati tu bjelinu i to je nešto što se meni inače sviđa u prozi drugih autorica i autora, baš to osvještavanje prostora stranice, toga da se tekst smješta u neki prostor. To je zapravo još neka veća opipljivost, još veći užitak u jeziku koji se nekako učvršćuje tom spoznajem da postoji tekst i da postoji ono što nije tekst, znači nešto što ga okružuje.
0: Da, ja recimo nisam nikad razumio kad ljudi ti hoće prepisati neku pjesmu i poslati, pa ti prepišu pjesmu, a da se ne vide ti stihovi, da se ne vide prijelom stihova, da to nije napravljeno onako kako je napisano. I onda je to onako, trebao bi reći hvala, ali istovremeno sve u tebi hoće reći ono, pa jesi ti normalan, ono, kakva je ovo pjesma. Mislim, mi smo na tu smo bjelinu jako osjetljivi i to je, i čini mi se da je to, da je svijest o toj bjelini upravo ono što je ovu knjigu satkalo na taj način i što je dalo mogućnost da bude ovako, da ima ovu snagu žiga. Dakle, svaka ta mala priča ili malo poglavlje ili taj mali ulomak ima snagu jednog žiga koji može funkcionirati i samostalno. To je sad zanimljivo, da on može funkcionirati i samostalno, a opet sasvim je logično i svojim slijedom i čitanjem uklopljeno. Dakle, to mislim da ne može, mislim da pisac ne može to namjerno napraviti, da to jednostavno dolazi negdje iznutra, iz osjećaja samoga teksta.
1: Pa da, mislim da ono što zapravo vodi taj tekst, recimo, kroz neko linearno čitanje, znači što, zbog čega...
0: Kao što se čita proza.
1: Tako je, da, što zbog čega uopće napredujemo i listamo stranice, je ta neka stalna prisutnost i svijest zapravo prisutnost svijesti o odsutnosti oca i o tome da je jedno biće koje se zapravo na neki način, odnosno podrazumijeva se, ako si imao sretnu vezu sa roditeljem, sretan odnos s roditeljem i recimo sretno djetinjstvo ili nekakav odnos koji je bio ispunjen ljubavlju, na neki način je, znači, ono što vuče cijelu priču je da se nimalo ne odmiče, ne izlazim iz tog odnosa koji je kao neka vrsta temeljca knjige, a s druge strane, kao što si rekao, svaki tekst može biti zaseban i iz razloga što radim puno digresija, u smislu odlazim u sjećanja iz djetinjstva, to
0: pa
1: povezujem i sa...
0: koja se čita, ima tu...
1: Da, idem u neke lektirne, odnosno komentare drugih pisaca.
0: I vremena se miješaju, tako da...
1: Da, nema te linearnosti, znači u pojedinačnim tekstovima. Iako nekako, mislim da me i to povuklo prema zaključku da je riječ o jednoj većoj proznoj cjelini, da se dakle ne odmičemo tog odnosa, da sve što proživljam, putovanja, čak i povratak u nekakve ljubavne scene, vlastite intimne scene ljubavnih odnosa su povezane.
0: U djetinja vremena kada je tvoj rodni grad Sisak bio izložen agresiji, kad su padale granate po rafineriji, ta jedna granata koja je bila u zraku, koja je mogla raznijeti taj naftovod i cijeli grad je mogao eksplodirati, također je prisutno u ovome tekstu. Dakle, ta neka zaokupljenost očevom sudbinom u stvari tebi je otvorila i mnoge druge pravce u pisanju.
1: Da, zapravo kad spominješ evo sad tu ratnu epizodu, isto tako shvaćam mnoge stvari nekako povratno shvaćam nakon što je sad knjiga izišla, da je zašto sam izabrala zapravo baš te određene epizode, taj moment kad granata pada ispred zgrade i to drvo odlazi u zrak i više se ne spušta natrag, to je isto zapravo nekakva očeva vizura događaja i moguće da je, da sam, ne sjećam se naravno toga, da taj doživljeni trenutak nečeg što je, što može biti potencijalno traumatično i moglo je ispasti i gore, je vjerojatno bio naknadno prepričavan ili iskomuniciran sa njim i on je unio u to neku vrstu utjehe, ohrabrenja, nade da će biti bolje, da će biti sve u redu, i sad to naknadno shvaćam da sam zapravo birala neke trenutke koji su vrlo vezani uz taj odnos koji, evo, ne mogu se na kraju krajeva nas zapravo to pamćenje iznevjerava, pa se onda oslanjamo zapravo na neke te gotovo fiziološke pamćenje atoma u tijelu koje onda u tekstu ti vrati neke iz teksta dolaziš do nekakvih spoznaja koje nisi imao prije teksta.
0: Da, i za te situacije najbolje biti nevidljiv. A to kako biti nevidljiv, poučila nas je Kate Bush još davno. Idemo je poslušati pa ćemo se vratiti u moj izbor.

0: Gospođa Kate Bush u emisiji Moj izbor po izboru mojeg gošća Ane Brnardić. Ana Kate Bush ili na hrvatskom Katarina Grm, ako se smije tako reći. Kata Grm. Zašto smo to, birali? Ne sjećam se da si mi to upravo prije ono 100 godina kad si bila kod mene u emisiji pustila.
1: Mislim da nisam.
0: Pustila ali... si PJ Harvey, to se sjećam.
1: Da,
0: i to onu Let England Shake, ako se ne varam.
1: Da, da, da.
0: Ali
1: da.
0: Kate Bush nisi.
1: Ne, nisam. Ali Kate Bush volim od kad sam bila dijete, odnosno kad sam prvi put čula te njezine prve, odnosno one slavne Wuthering Heights i ostale stvari i, i ona je objavila ovaj album s Aerials kojeg je pjesma koju smo čuli. Ja mislim da je bila dosta velika pauza između prethodnog albuma The Red Shoes i onda ovog. A kad sam ga čula, mislim to su one situacije gdje iščekuješ da, nakon toliko godina album omiljene umjetnice i, i onda ispadne savršen i genijalan i besprijekoran. A sad sam ga izabrala zato što i inače zapravo to isto je to neko naknadno osvještavanje. Aha. Osim što volim njezin glas, njezin nastup, njezin odnos prema književnosti koju uklapa u svoje pjesme, njezinu eksperimentalnost i to što riskira u svojim pjesmama, dakle nema nikakvog onako sigurnog puta za nju. Uzela sam ovu pjesmu zato što i zbog naslova i zbog toga što ona je poznata kao vrlo povučena osoba, možemo tako reći, s obzirom na usporedbi s onima koji vole biti neprekidno pod svjetlima reflektora. A naslov je se odnosi na sve zračno. Na albumu ima puno ptičjeg pjeva, ima oceana, dakle prirode. Ona je baš onako otvorena što se tiče miješanja žanrova, ali čini mi se da sve to radi iznutra nekako. Dakle, nije eksperimentalnost izvana, povezivanje nečega što je interesantno ovako recimo kao intelektualno ili izvan, nego baš iznutra, neko povezivanje svega što nju zanima, što je od uvijek zanimalo, povezivanje nekih vlastitih ja. Tako da, evo, to je moj... Ona je uvijek moj izbor.
0: Da, ali kad, drago mi je da si spomenula ovu njezinu interaktivnost s prirodom, sa prirodnim fenomenima, okolišima, prostorima, stablima i svim ostalim. U tvojoj knjizi toga ne da ne manjka, nego ti, tvoja proza kao i poezija, doduše, je izrazito oslonjena na zeleno, na plavo, na nekakve vrhove, bregove, brežuljke, ali prije svega tu je nekakva ukotljenost u tom nekakvom opažanju krošnje, livade, stabala, evo, sam taj naslov jezero toga romana mene odmah automatski podsjetio, ja sam odmah čuo negdje kako Marko Pogačar izgovara onu svoju pjesmu Ja sam jezero.
1: Znam dobro, da.
0: Hoću reći, u kojoj mjeri je ta priroda poticajna za tebe i u kojoj mjeri se tvoj jezik i tvoja slika i tvoja metafora i uopće tvoja mogućnost da pišeš oblikuju u tom prostoru?
1: Pa, čini mi se da zapravo otkad znam za sebe svaka neka potraga za smislom, za značenjem, za prevođenjem svega što se odvija okolo, dovede me do toga da pokušam te odgovore naći u prirodi. Mm-hmm. Bilo kao u obliku nekakvih slika, naboja, dakle nekakvih metafora, bilo kao zamišljanja da se unutarnji krajolik zapravo sastoji od istih elemenata kao izvanjski krajolik, dakle da na neki način pokušaš tu barijeru između izvanjskog i vanjskog, dakle unutarnjeg i izvanjskog srušiti. Odrasla sam, to je isto tako vjerojatno povezano, dakle mali gradić Sisak, tada kad sam ja odrastala u njemu 80-ih godina je bio isto krcat prirodom, bilo je drugačije je to vrijeme, makar su tvornice još radile u Sisku, ali drugačije je to vrijeme bilo i drugačije sam ga doživljavala nego možda što djeca danas doživljavaju kroz ove digitalne pritiske svijet oko sebe. A tu je i selo u kojem je bila baka i koje je odmah do Siska, pa Rijeka. A odrastanje u Sisku značilo isto biti povezan sa vrlo bogatom sisačkom umjetnošću, znači i kazalištem, kazalište Daska i slikarstvom i poezijom. I većina zapravo te, odnosno svi ti umjetnici su osjećali snažnu povezanost sa svim tim elementarnim stvarima kao što su rijeka, rijeke, tako, kupa Odra i Sava, da ponovimo. Da. Stara stabla, stare drvene kuće koje žive među stablima, ono, podjednako su žive kao i ta stabla. Ali nekako je ta, evo, ta privlačnost je uvijek bila nekako duboko ukorijenjena i dan danas mi se nije nekako iscrpla.
0: Mm-hmm. Pa nedavno mi je bio u emisiji još jedan Sišćanin, vizualni umjetnik Marko Tadić, i on mi se ispovijedio da je on sa svojom ekipom, sa starim društvom u kojem su bili Marijan Crtalić i Goran Dević i još nekog mi je spomenuo, prosti ti kojeg se ne mogu sjetiti, da su oni stalno bauljali po toj obali, po obalama rijeka, da su skupljali od kostiju do komadića nekakvog metala kojeg bi našli to, i da se to njemu silno urezalo i da se to reflektira danas, možda ne direktno u njegovoj umjetnosti, ali da mu je to jako važan, taj neki koridor kroz koji on misli kada misli o svojoj umjetnosti. Pa pretpostavljam da i ti imaš takve svoje livade, te krošnje ili nekakve sjene. Taj dio svijeta, iz vlastitoga iskustva mogu reći, u jednom trenutku to zelenilo nahrupi sa svih strana. I za nas koji smo došli s mora, iz kamenjara, mi mislimo da će nas to zagušiti. Neko drugi se osjeća fantastično u svemu tome.
1: Da, drago mi je da si spomenuo i Marka Tadića i Gorana Devića i Marijana Crtalića, jer to su zapravo, evo, to su ti umjetnici koje ja nisam navela, ali ima ih još mnogo. I zapravo imam osjećaj kao da, makar se mi sada, ne postoji nekakva grupacija, to su više bila prijateljska druženja i tako, ali imam dojam da smo, mogu reći za sebe, da su na mene utjecale, evo, sva tri navedena umjetnika i sa svojim slavnim dokumentarcima, sjećam se Devićevih Vrana, i Vrane su zapravo, to je naše pramjesto, recimo tako, svih nas koji smo kroz taj park prepun vrana išli u gimnaziju na nastavu, na primjer. Marko Tadić, koji je izvrstan umjetnik i s kojim sam isto tako imala neko prijateljsko razdoblje i otkrivanja filmova i umjetnosti drugih i poezije i tako. I Marijan Crtalić, koji nam je zapravo bio neka vrsta možda čak neka vrsta onako šašavog otkačenog učitelja koji je imao neobične prijedloge, na primjer, hajde ti meni objavi moje pjesme, ja ću tebi napraviti izložbu i tako makar. To su bile onako ideje, ali iz nekog ono, na neki način, evo, to su ljudi iz djetinjstva koje ne možeš zaboraviti i čiji utjecaj definitivno tu.
0: I svi su bili u taj grad uronjeni i u to njegovo zelenilo i tu njegovu vodu koja teče po svim mogućim mjestima. Svi s kojima sam razgovarao su upravo rekli da im je to užasno važno za tu njihovu formativnost. Zanimljiv je taj Sisak, da.
1: Mislim, Sisak je sad je više san nego stvarnost.
0: Da, ali, nema veze, ali što bi jedan Nick Cave bio bez svoga sna, na primjer. Idemo poslušati Red Right Hand, pa ćemo se vratiti u emisiju. Gospodine Ozrene, pritisnite tipku.

0: Nick Cave and the Bad Seeds, Red Right Hand u emisiji Moj izbor, u emisiji u kojoj vrijeme prolazi brže nego što je normalno. Moja gošća je Ana Brnardić. Ana, da li da objašnjamo Cave-a ili smo već sve rekli?
1: Dobro, Cave je već sve rekao. Ova pjesma je vjerojatno onako jedna od njegovih poznatijih pjesama iz tog nekakvog, recimo, prijelaznog razdoblja od onog ludog punkerskog Cave-a i Bad Seeds-a. Na tom albumu Let Love In se počinje pomaljati neka veća melodioznost i ono što će kasnije biti njegova najveća snaga, te melodije i ta pjevnost. A meni je ova pjesma strašno, strašno draga, zato što nisam zapravo to nikada artikulirala, nisam probala to ni sebi negdje zapisati, ali znači ta Red Right Hand, prije nego što sam saznala o čemu je zapravo riječ, da je to riječ o tom nekakvom čovjeku koji je i guru i god i što sve ne, i neki kažu i vrag i tako, dakle ima tu nekakav svoj naboj i vezan je uz nešto loše i zloguko i tako, a meni je to izrazito mediteranska pjesma iz čiste moje fantazije, zato što sam tu pjesmu slušala na slušalice u Walkmanu hodajući po selu Sveti Jakov na Malom Lošinju i bila je jedna crvena kuća sa crvenom fasadom i meni je taj Red Right, tako je, da, Red Right Hand je meni zapravo bila crvena fasada u kojoj možda živi nekakav čudan čovjek koji je, može biti i patuljak, dakle nema veze sa Tall Handsome Man.
0: Čudan čovjek se kupa ispod te crvene kuće, a taj čudan čovjek sam ja.
1: Aha, to smo to sad i razotkrili.
0: Ana, kada si znala da je jezero završeno? Dakle, da je ovaj tvoj roman nevelik opsegom, ali vrlo upečatljiv, kažem da svako to poglavlje ima snagu žiga. Kad si znala da je on gotov, dijelite to opomenuo jezik koji se počeo mijenjati ili te jednostavno tema napustila? Obje su stvari legitimne.
1: Tako je, da, ali bio si najbliži u ovome. Znači, jezik je se počeo mijenjati jer se nekako počelo se mijenjati stanje iz kojeg sam pisala, jer kako je knjiga zapravo baš nastajala onako, bila je priljubljena u zbilju, u stvarnost. I ja sam zapravo i dalje pisala, ti fragmenti su i dalje nastajali, razvijali su se, ali sam shvatila kad sam počela uklapati neke kasne fragmente, znači koji su nastali prije mjesec ili dva prije izlaska knjige, sam shvatila da tu ima neke drugačije energije i možda malo više vedrine i možda nečeg što se više ne vezuje toliko uz to žalovanje ili uz taj dojam dubine i posebnog vremena koje to žalovanje sadrži. I onda sam odlučila izbaciti te neke fragmente, sam kraj sam napisala puno mjeseci prije, znači to je zapravo zgodno u tom slaganju knjige od fragmenata, gdje ti možeš se malo igrati sa tom dinamikom, možda si čak i slobodniji, dakle ne postoji onaj grč na dopisivanja praznih mjesta ili grč izgradnje mostova između pojedinih dijelova, nego imaš te nekako završene, oblikovane tekstove koje onda možeš staviti u tu ogromnu rečenicu koja je roman.
0: Da, ogromna rečenica koja je roman, to je baš dobra dobra slika ove knjige, i ova knjiga se može čitati kao nekakva neprekinuta nekakva crvena nit koja te vodi kroz tu šumu osjećaja, ali se ona isto tako može čitati fragmentarno i kao što se čitaju zbirke pjesama u prozi. Možemo li mi slušati sada fragmentarno PJ Harvey zato što nam vrijeme leti? Idemo poslušati Autumn Term, pa ćemo se vratiti u emisiju Moj izbor. Ozi,

0: Da nas sluša Nick Cave, rekao bi, pa niste daleko odmahnuli, to je moja Polly Jean Harvey. Njih dvoje su bili u onoj glasovitoj vezi i ona se trudila od njega napraviti boljeg čovjeka, ali srećom nije uspjela.
1: Da, to je prostor vrijeme.
0: Ti voliš Polly Jean Harvey.
1: Volim je u svim njezinim fazama, a odabrala sam ovaj novi album, mislim da je star možda jedva 3 godine. I isto mi je bio fantastičan. Još mi je bilo zanimljivije kad sam otkrila kako ga je stvarala, odnosno da je on nastao na temelju jedne knjige koju ona napisala. Znači, tekstovi su već postojali. Knjiga se zove Orlam, a napisana je na dorsetskom dijalektu. Znači, dorsetskom. Znači, Dorset, ona je rođena u Dorsetu, jugozapadnoj Engleskoj. I u biti kad sam čitala te pjesme, odnosno kad ono slušaš glazbu i čitaš paralelno pjesme, pomislila sam prvo da je to, budući da nisam anglistica, da su to neke izmišljene riječi, nadodani slogovi.
0: Da moramo je s Evelinom Rudan spojiti.
1: Možemo na toj osi spojiti sa Evelinom.
0: Moramo spojiti Evelinu i PJ Harvey, pa neka se oni sa svojim dijalektima ukrste.
1: To ovdje u studiju kod tebe.
0: To bi bilo krasno. Meni bi bila velika čast.
1: A mislim da bi objema bilo to lijepo otkriće.
0: Super.
1: Uglavnom, dakle, na njezinoj web stranici, to svatko može vidjeti, nalazi se proces rada na tom albumu. Ona je pokazala, otvorila svoje bilježnice, znači vidi se njezin rukopis, vidi se naznake akorada koje će koristiti u tim pjesmama. Objašnjenje je, da postoji, odnosno svaka pjesma ima i svoju verziju na standardnom jeziku, dakle da se mogu pratiti riječi, a meni se kod nje jako dopada da ta neka opreka između velike stidljivosti i zatvorenosti i strah,

0: Bila je ovo PJ Harvey u emisiji Moj izbor. Po drugi put, moja gošća Ana Brnardić. Ana, za sam kraj emisije imamo poslušati još malo Bjork.
1: Tako je.
0: Ali prije što te pitam zašto Bjork, zanima me što se u tom životu, tvoja knjiga Jezero nedavno je objavljena, mislim da još nije bila niti promocija.
1: Promocija je bila, ali bila prije je. Dva tjedna.
0: Da, eto, to je sve jako friško. Zanima me što se u tvom pogledu na taj tekst i u tvom životu uopće promijenilo, jer riječ je o autofikcijskom tekstu, dakle neki su ljudi koje spominješ u toj knjizi, tu knjigu pročitali i morali su je doživjeti. Tu je mama, tu je sestra, tu je Adrian, tu su još neki drugi ljudi. Što se s tobom promijenilo tada i kako živiš? Da li te neko muči, ugnjetava? Ja ti uvijek mogu dati ono, dati neki dobar savjet oko toga.
1: Ne, knjiga je, mislim sad, baš onako kad osjetiš da si istupio iz tog svijeta, iz tog nekakvog paralelnog svijeta u kojem si stvarao i pisao, koji je meni zapravo najdraži dok postoji, puno mi je draži od svega drugoga. Znači, to je taj svijet koji u sebe usisa sve dijelove stvarnog svijeta u kojem živiš svakodnevnog, svakotjednog i koji na neki način automatski prerađuje. Kao da stvoriš, kao da si u nekakvoj vrsti kupole koju nitko ne vidi, a ti si potpuno svjestan da si unutra. Evo, to je ta prisutnost.
0: I sve je
1: u
0: jako
1: pisanju.
0: Stvarno. I sve je jako
1: upravo
0: stvarno,
1: tako se jako izoštreno i svaki i na neki neobičan način stvari koje doživljavaš, koje slušaš, koje vidiš se počnu povezivati. A zapravo je to taj motor rečenice koji u tebi živi i koji usisava, ima tu neku usisnu snagu i u isto vrijeme ono, posloži priču na drugačiji način. Pa to je sad je još uvijek nekako friški period, nekako je odmak još preblag. Osjećam da je sad to neka cjelina. Ponekad osjećam kao da malo taj tekst već kao nekakvo zasebno tijelo koje je onako otputovalo, otplutalo svojim putem.
0: To je dobar osjećaj.
1: To je baš jest, stvarno je dobar osjećaj i ali istovremeno se pitam što bi iz tog iskustva, iz tog pisanja i iz tih nekih novih načina razmišljanja o pisanju proze mogla, što bih se mogla upustiti dalje.
0: To će tek doći, ja sam siguran. Za kratko, zašto slušamo Bjork?
1: Bjork sam voljela od kad sam je isto tako, ona je moja najdraža glazbena umjetnica još iz djetinjstva. Uzela sam Vespertin, volim jako taj njezin album, slušala sam ga, izašao je kad sam bila na faksu i ovdje ona prestala biti čisto onako elektronička i puna onih ekstrovertnih bitova i sve, unijela je akustične instrumente. Jako mi se svidjela njezina suradnja sa Zinom Parks. Dobro, zaboravila sam, znači harfistica.
0: Dobro, kraj emisije, nije važno. Meni je važnije da ti kažem, znaš kako kaže Mališ, tu je i Bjork, peče jaje medvjedu. U jedne svoje pjesme.
1: Da, točno, da.
0: Pa zar to nije zanimljiva slika? Pa kako Bjork peče jaje medvjedu?
1: To je slika koja možda i postoji u jednom od njezinih videospotova.
0: Krasno. Da. Ana, hvala ti lijepo na gostovanju u emisiji Moj izbor.
1: Hvala ti, Ivice.
0: Poštovani slušatelji, dakle, bio ovo Moj izbor. Moja gošća je bila Ana Brnardić. Za tonskim pultom bio je štovani kolega Ozren Futivić, urednica Irena Matijašević, ja sam autor i voditelj Ivica Prtenjača. Idemo na ljetnu sezonsku stanku, ponovno smo zajedno početkom listopada. A naravno, cijeloga ljeta možete slušati reprize. Do slušanja.

Doba znanosti. Poštovani slušatelji, slijedi emisija Doba znanosti. Kemičari, povjesničari i drugi znanstvenici rade na dizajniranju mirisa koji ponovno stvaraju i prizivaju mirise iz prošlosti. Koristeći kemiju, arhivske zapise i umjetnu inteligenciju, oživljavaju arome starih knjižnica, mumija, bojišta i kanala. O oživljavanju mirisa prošlosti govori novinarka Kaja Šeruga.

0: O prošlosti često učimo vizualno, kroz uljane slike i sepija fotografije, knjige i građevine, artefakte izložene iza stakla. Ponekad imamo priliku dodirnuti povijesne predmete ili slušati snimke, no rijetko koristimo osjet mirisa, naš najstariji i najprimitivniji način upoznavanja okoline, da bismo doživjeli daleku prošlost. Bez pristupa mirisima gubite tu intimnost koju miris unosi u interakciju između nas i predmeta, kaže analitički kemičar Matija Strlić. Kao vodeći znanstvenik laboratorija za znanost o baštini na Sveučilištu u Ljubljani u Sloveniji i bivši ravnatelj Instituta za održivu baštinu na University College u Londonu, Strlić je svoju karijeru posvetio interdisciplinarnim istraživanjima u području znanosti o baštini. Velik dio njegova rada usmjeren je na očuvanje i rekonstrukciju kulturalno značajnih mirisa. Rekonstruirani mirisi mogu obogatiti muzejske i galerijske izložbe, kaže Inger Lemans, kulturna povjesničarka na Kraljevskoj Nizozemskoj akademiji umjetnosti i znanosti. Miris može omogućiti pristupačniji ulaz, osobito za neiskusne posjetitelje, jer postoji manje formaliziran jezik za opisivanje mirisa nego za tumačenje vizualne umjetnosti ili izložaka. Budući da ne postoji ispravan način govora o mirisu, kaže ona, vaše znanje jednako je vrijedno kao i tuđe. Unatoč potencijalu da obogate naše razumijevanje povijesti i umjetnosti, mirisi se rijetko čuvaju s istom pažnjom kao zgrade ili arheološki artefakti. No mala skupina istraživača, uključujući Strlića i Lemans, pokušava to promijeniti, kombinirajući kemiju, etnografiju, povijest i druge discipline kako bi dokumentirali i očuvali olfaktornu baštinu.
1: Neki projekti nastoje sačuvati omiljeni miris prije nego što nestane. Kada je knjižnica u Londonskoj katedrali Svetog Pavla trebala biti obnovljena, Strlić i njegova kolegica s University College u Londonu, Cecilia Bembibre, krenuli su dokumentirati jedinstveni miris te povijesne knjižnice. Tim je najprije analizirao kemikalije koje isparavaju iz zbirke, koja uključuje knjige iz 12. stoljeća, kao i iz okolnog namještaja, koji se jedva promijenio otkako je knjižnica dovršena 1709. Koristili su postupak nazvan plinska kromatografija, masena spektrometrija, koji pomaže u razdvajanju, identificiranju i kvantificiranju hlapivih organskih spojeva, kako bi ispitali uzorke zraka prikupljene u knjižnici. Kao analitički kemičar mogao sam karakterizirati i kvantificirati te molekule, ali način na koji ljudi opisuju ono što su osjetili zahtijevao je potpuno drugčiji pristup, kaže Strlić. Da bi suzili popis spojeva identificiranih masenim spektrometrom na one koje ljudi zapravo mogu osjetiti, istraživači su zatim pozvali 7 netreniranih njuškala u knjižnicu katedrale i zamolili ih da opišu njezin miris koristeći popis od 21 pridjeva koji se često koriste za opis tih spojeva.
0: Popis je uključivao riječi poput zeleno i masno, koje ljudi često koriste za opis mirisa kemikalije heksanala, te bademasto, što se povezuje s benzaaldehidom. Oba spoja oslobađaju se iz papira dok se razgrađuje. Njuškala su također mogla dodati vlastite opise. Jedna riječ koju su svi koristili za opis knjižnice nije bila osobito iznenađujuća – drvenasto. Ostali popularni opisi bili su dimljeno, zemljano i vanilija. Takvi opisi mogu pomoći konzervatorima u procjeni stanja starog papira, jer primjerice papiri koji su blago kiseliji zbog razgradnje mirišu slađe, kaže Strlić, a oni koji su stabilni više mirišu na sjeno. Strlić i njegovi kolege zatim su povezali kvalitativne opise koje su njuškala odabrala s pripadajućim kemijskim spojevima kako bi stvorili kemijski recept za miris knjižnice katedrale. Takvi recepti objavljuju se u znanstvenim časopisima i pohranjuju u digitalnim istraživačkim repozitorijima, tako da bi kemičar teoretski mogao ponovno stvoriti miris starih knjiga stoljećima kasnije. Čak i ako u budućnosti ljudi više ne budu odlazili u knjižnice ili čitali fizičke knjige, već sve informacije dobivaju digitalno, kaže Strlić.
1: Rad u katedrali Svetog Pavla, koji je završio 2016. sugerirao je da bi bilo moguće zabilježiti mnogo starije mirise, uključujući mirise stare tisuće godina. Za studiju objavljenu 2025. Strlić se udružio sa znanstvenicima iz Egipta, Slovenije, Poljske i Ujedinjenog Kraljevstva kako bi proučavali 9 drevnih egipatskih mumija. Cilj je bio razumjeti proces mumificiranja i ponovno stvoriti miris koji će od 2026. biti dostupan posjetiteljima Egipatskog muzeja u Kairu. Moglo bi se očekivati da je miris tisućljetnih mumificiranih tijela neugodan, blago rečeno. Ipak miris je iznenađujuće ugodan, jer su stari Egipćani koristili toliko aromatičnih spojeva, ulja i smola, da velik dio izvornog mirisa i dalje postoji, kaže Strlić. Da bi zabilježili te kemikalije, Strlić i kolege uzeli su uzorke zraka iz sarkofaga, razdvojili ih na pojedinačne spojeve plinskim kromatografom i identificirali ih masenim spektrometrom. Zatim je panel od 8 znanstvenika, svi obučeni za prepoznavanje mirisa materijala za mumificiranje, procjenjivao mirise uzoraka prema kvaliteti, intenzitetu i ugodnosti. Nakon pojedinačne procjene svakog uzorka, grupa je raspravljala o svojim nalazima kako bi postigla konsenzus. Drvenasto, začinsko i slatko pojavili su se kao zajednički opisi svih 9 tijela.
0: Profili mirisa koje je tim izradio na temelju tih kemijskih i osjetilnih opažanja sada se mogu koristiti za razumijevanje toga koje su mumije više degradirane od drugih, kao i načina na koji su neka tijela uopće mumificirana, kaže Strlić. Naprimjer, tim je identificirao sastojke za balzamiranje poput ulja četinjača, tamjana, smirne i cimeta, kao i modernije spojeve poput sintetičkih pesticida i biljnih ulja protiv štetnika, koje su muzeji koristili za očuvanje mumija, često bez dokumentacije. Strlić se nada da će takva istraživanja proširiti primjenu analize mirisa kao neinvazivne istraživačke metode, budući da ne zahtjeva uzimanje fizičkih uzoraka iz proučavanog objekta. Tim također planira primijeniti svoja otkrića kako bi stvorio svojevrsni parfem mumije za Egipatski muzej. Za to će odabrati do 15 ključnih spojeva i smjese i prilagoditi njihove omjere kako bi odražavali prirodni miris, dok će paneli njuškala uspoređivati novu kreaciju s originalom sve dok razlika ne bude neprimjetna. To je ponavljajući proces koji uključuje mnogo pokušaja i pogrešaka, kaže Strlić.
1: Dok stari artefakti omogućuju praktičnu polaznu točku za olfaktornu analizu, mnogi povijesni mirisi nisu sačuvani u fizičkom obliku. Da bi ih ponovno stvorili, istraživači se moraju osloniti na arhivske dokumente i određenu dozu kreativne interpretacije. Upravo je to učinio europski projekt olfaktorne baštine Od Europa za niz povijesnih događaja, mjesta, pa čak i ideja, uključujući bitku kod Waterloa i kanale Amsterdama iz 17. stoljeća. Tim je čak rekonstruirao miris kršćanskog pakla, kako je opisan u propovjedima iz 16. stoljeća, uključujući note sumpora i žeravice te dašak milijun mrtvih pasa. Miris pomaže oblikovati naše kulture, iako to često čini neprimjetno ili bez našeg svjesnog uočavanja, kaže Lemans, koja je vodila projekt Od Europa. Kada govorimo o kulturnoj baštini, možemo misliti na religijske rituale, ali i na specifične mirise koje dugo njegujemo i s kojima živimo.
0: Da bi rekonstruirali te složene povijesne mirisne krajolike, Lemans i njezini kolege pretraživali su stare arhive dokumenata i slike u potrazi za referencama na mirise. Tražimo svjedoke mirisa, ljude koji opisuju te mirise, kaže ona. Ali gledamo i sastavnice tog mirisnog krajolika, poput arhitektonskih opisa koji navode građevinske materijale. Da bi ubrzao rad, projekt Od Europa stvorio je bazu podataka vođenu umjetnom inteligencijom s više od 2,5 milijuna povijesnih referenci na mirise, prikupljenih iz 43 tisuće slika i 167 tisuća povijesnih tekstova objavljenih na 7 europskih jezika. Kad dođe vrijeme za stvaranje pravog parfema na temelju tih podataka, istraživači Od Europe pišu detaljan opis koji navodi relevantne sastavnice mirisa kao i priču iza njega. U suradnji s tvrtkom za parfeme i mirise počinju procjenjivati različite verzije mirisa, tako da paneli njuškala procjenjuju miris naslijepo ili nakon kratke prezentacije ili uključivanjem kustosa, akademika i stručnjaka za mirise u recenziju.
1: Percepcija mirisa inherentno je subjektivna i ovisi o jedinstvenoj biologiji, osobnom iskustvu i kulturi pojedinca, kaže neuroznanstvenica Gülce Nazli Dikeç-Ligil sa sveučilišta u Pensilvaniji i glavna autorica članka o ljudskom njuhu u godišnjem pregledu psihologije iz 2024. Olfaktorni sustav nije nužno optimiziran za sigurnost i dosljednost, kaže ona. Umjesto da jednostavno identificira molekule iz okoline s računalnom preciznošću, naš mozak se pita: što ta molekula znači meni sada u kontekstu moje povijesti? Kao naše evolucijsko najstarije osjetilo, njuh ima prioritetan pristup dijelovima mozga poput amigdale i hipokampusa, koji su ključni za obradu emocija i pamćenja, napominje Dikeç-Ligil. To znači da su uspomene potaknute mirisima često posebno žive i emocionalno snažne. Miris pokreće misli, sjećanja, ideje i potiče ljude da razgovaraju o slikama i ispred njih, što je upravo ono što želim, kaže povjesničarka umjetnosti Kristina Bradstreet iz Udruženja za povijest umjetnosti u Ujedinjenom Kraljevstvu.
0: Za izložbu prerafaelitskih slikara, koja se održavala u Institutu za likovnu umjetnost Barber i galeriji Watts u Ujedinjenom Kraljevstvu 2025. Bradstreet je u suradnji sa španjolskim parfumerom Gregorijom Solom osmislila dva mirisa za sliku Slijepa djevojka Johna Everetta Millaya. Prvi miris dočaravao je miris duge u pozadini, koju su viktorijanci zamišljali kao miris svježe mokre trave i cvijeća, kada sunce tek izađe nakon kiše, kaže Bradstreet, ono što bismo danas opisali kao petrikor. Drugi je evocirao maramu od grubog miješanog platna koju nosi starija djevojka, a koju mlađa djevojka miriše dok gleda prema dugi. Iako je tkanina od vune i pamuka, povezana s uniformama u viktorijanskim radnim kućama, znak njihova siromaštva, riječ je i o utjesi, kaže Bradstreet. One su beskućnice, ali slijepa djevojka je dom svojoj mlađoj sestri. Zajedno su. Razmišljali smo o ustajalom mirisu starog pokrivača.
1: Kada je 2022. Muzej Prado u Madridu stvorio 10 mirisa uz sliku Osjet mirisa Jana Bruegela starijeg, uključujući jasmin, smokvu i cibet, utvrđeno je da su se posjetitelji zadržavali pred slikom 13 minuta u usporedbi s prosjekom od 32 sekunde. Muzeji i galerije diljem svijeta to primjećuju i sve više uključuju mirise u svoje izložbe. To privlači nove posjetitelje i angažira ih na drukčiji način, ne samo s kolekcijom, već i međusobno, kaže Lemans. Kada ljudi počnu mirisati, odmah počnu razgovarati jedni s drugima, razmjenjujući svoja sjećanja, emocije i znanje o mirisima. To je doista otvoren razgovor koji se potiče u muzejskom prostoru, zaključuje kulturna povjesničarka Lemans.
0: Mirisi povijesti, studija koja nastoji ponovno stvoriti mirise stare Europe. Od oštrog mirisa cigare do nježnog mirisa ruža, mirisi nas mogu prenijeti u davno prošla vremena. Sad se istraživači nadaju iskoristiti upravo te mirise prošlosti kako bi to i učinili. Znanstvenici, povjesničari i stručnjaci za umjetnu inteligenciju iz Ujedinjenog Kraljevstva i Europe udružili su se u projekt vrijedan 2,8 milijuna eura pod nazivom Od Europa, s ciljem identificiranja pa čak i ponovnog stvaranja aroma koje su napadale nosove ljudi između 16. i ranog 20. stoljeća. Kad počnete proučavati tiskane tekstove objavljene u Europi od 1500. godine, pronaći ćete mnoštvo referenci na mirise, od religijskih mirisa poput tamjana, pa sve do stvari poput duhana, rekao je William Tallet sa sveučilišta u Cambridgeu, član tima Od Europa i autor knjige Mirisi u Engleskoj 18. stoljeća. Prvi korak u projektu je razvoj umjetne inteligencije za pretraživanje povijesnih tekstova na 7 jezika u potrazi za opisima mirisa i njihovim kontekstom, kao i za prepoznavanje aromatičnih elemenata na slikama, poput slika i ilustracija. Te će se informacije koristiti za razvoj internetske enciklopedije europskih mirisa, koja će uključivati kratke biografije pojedinih mirisa, kao i uvide u emocije i mjesta povezana s određenim mirisima. Uključivaće i rasprave o određenim vrstama nosova iz prošlosti, o ljudima kojima je miris bio posebno važan i što im je on značio, rekao je Talet, dodajući da su jedan primjer liječnici. To nas može odvesti do raznih mirisa, bilo da se radi o korištenju biljaka poput ružmarina za zaštitu od kuge ili o upotrebi mirisnih soli u 18. i 19. stoljeću kao sredstva protiv napadaja i nesvjestice.
1: Talet je dodao da je ključni dio projekta pokazati kako su se značenja i uporaba različitih mirisa mijenjali kroz vrijeme, što se jasno vidi u povijesti duhana. Riječ je o robi koja dolazi u Europu u 16. stoljeću i u početku se doživljava kao vrlo egzotičan miris, ali se brzo udomaćuje i postaje dio uobičajenog mirisnog krajolika mnogih europskih gradova, rekao je Talet. Kada dođemo do 18. stoljeća, ljudi se već aktivno žale na korištenje duhana u kazalištima. Istaknuo je i da taj miris danas nestaje iz našeg olfaktornog svijeta zbog zabrane pušenja. Tim planira iskoristiti svoje otkriće kako bi surađivao s kemičarima i parfumerima na rekonstrukciji mirisa prošlosti, te istražio kako se ti mirisi mogu prezentirati, zajedno s objašnjenjima njihove važnosti, kako bi se obogatilo iskustvo posjetitelja muzeja i drugih mjesta kulturne baštine. Tim nije prvi koji koristi njuh u svrhu baštine. Jorvik Viking Center u Yorku poznat je po rekreiranju smrada iz 10. stoljeća, što prema nekima čini posjet posebno nezaboravnim. Jedna od stvari koju Jorvik Viking Center pokazuje je da miris može imati stvaran utjecaj na način na koji ljudi doživljavaju muzeje, rekao je Talet. No dodaje da takav pristup ne mora nužno uključivati neugodne mirise. Kad se miris spominje u muzejima, često se radi o mirisima toaleta ili dima iz drva, rekao je. Mi pokušavamo potaknuti ljude da razmotre i neugodne i ugodne aspekte europske olfaktorne prošlosti.
0: Drevni tamjan, kozmetika i mumije. Kako nam rekonstrukcija davno izgubljenih mirisa drevnih artefakata može pomoći da se povežemo s prošlošću?
1: Što prvo primijetite kada uđete u muzej? Jesu li to izbljedjele boje drevnih artefakata iz cijelog svijeta ili tihi razgovori posjetitelja koji raspravljaju o onome što vide? Možda postoji replika grube stare tkanine koju možete dodirnuti. Neka mjesta čak nude jestivu poslasticu inspiriranu drevnim receptom. Muzeji nam omogućuju da neizravno doživimo prošlost oslanjajući se na svoja osnovna osjetila, vid, sluh, okus i dodir. Ali najčešće nedostaje miris. Prikazi prošlosti često su bez mirisa. No miris je vjerojatno imao veliku ulogu u mnogim povijesnim stvarnostima, kaže Barbara Huber, arheokemičarka iz Instituta Max Planck za geoantropologiju u Njemačkoj. Očigledan izostanak mirisa u našem proučavanju povijesti, ne računajući ustajali miris mnogih muzeja, potaknuo je Huber i sve veću zajednicu kemičara i arheologa da pronađu molekularne tragove koji nam mogu omogućiti da pomirišemo prošlost. Primjerice, osmislila je Scent of the Afterlife, mješavinu aroma koja obuhvaća raspon mirisa povezanih s procesima mumificiranja u Starom Egiptu. Neki od nedavnih napredaka u pokušajima da se uhvati miris povijesti predstavljeni su u novoj zbirci koju je Huber co-uredila, Mirisi Arabije, interdisciplinarni pristupi drevnim olfaktornim svjetovima. U nastavku slijedi razgovor s Barbarom Huber o znanosti mirisa i njezinoj važnosti za naše razumijevanje davno prošlih života.
0: Gospođo Huber, znamo da je osjet mirisa povezan s vrlo specifičnim dijelovima mozga. Koji su to dijelovi i zašto ta povezanost čini olfaktorne interakcije toliko važnima kroz povijest?
1: Osjet mirisa snažno je povezan s dijelovima mozga koji obrađuju emocije i pamćenje. Postoji i vrlo izravna veza između našeg olfaktornog bulbusa u nosu te amigdale i hipokampusa u mozgu. Pa zapravo reagiramo na nešto što pomirišemo prije nego što uopće počnemo razmišljati o tome. Taj proces proizlazi iz vrlo duge evolucijske tradicije. Naši su preci morali imati sposobnost pamćenja određenih mirisa, jer su ih oni upozoravali na opasnost. Danas zapravo ne razmišljamo o velikom utjecaju koji miris ima na to kako doživljavamo i snalazimo se u svijetu, a on ima golemi utjecaj na našu dobrobit. Zanimljiva činjenica na koju nas je podsjetio COVID, jer su ljudi ponovno shvatili koliko je osjet mirisa važan kad su ga izgubili. Ne razmišljamo mnogo o mirisu kada proučavamo prošlost. Jedan od problema jest što ga je s metodološkog stajališta izuzetno teško proučavati. Mirisi i smradovi, što god je postojalo u prošlosti, već su nestali prije nego što su arheolozi mogli doći i istražiti nalazišta. Nove kemijske i biomolekularne metode u arheologiji ponovno su otvorile vrata proučavanju tih fenomena. Naravno, i ono što imamo iz drevnih tekstova može mnogo pomoći. Kad uspijemo pronaći sve te detalje, oni mogu obogatiti naše razumijevanje mnogih aspekata prošlih načina života, od medicine do parfumerije i kozmetike, trgovine, kao i stvari poput identiteta ili društvenog statusa. Vodili su se ratovi zbog začina. Ti sitni prahovi i smole imali su toliko snažan učinak na ljude da su zbog njih ratovali.
0: Fascinantno mi je da je miris istovremeno opipljiv i neopipljiv. Kako je proučavanje nečega s tom dvojnom prirodom promijenilo vaš pogled na istraživanje?
1: Zanimljivo je da molekule koje detektiramo ili koje još uvijek možemo detektirati mogu reći mnogo o drevnim materijalima. Istovremeno, kada ih rekonstruiramo i ponovno stvaramo, kao što smo učinili sa Scent of the Afterlife, možemo posjetiteljima danas približiti dio prošlosti. To više nije samo predmet koji je pronađen, iskopan i izložen u muzeju. U izložbi mirisa ljudi ga zapravo mogu doživjeti. Takav način percepcije predstavlja svojevrsno sudjelovanje u prošlosti. Ako uđete u prostoriju i možete osjetiti kako je mirisala prostorija za mumificiranje u starom Egiptu i vidite sve sirovine i ostalo, uranjate u povijest na potpuno drukčiji način. Istraživanja su pokazala da takav multisenzorni način učenja, osobito kada uključuje miris, može poboljšati razumijevanje i učinak učenja. Mislim da je to zato što je miris toliko povezan s emocijama. Kad ste na izložbi, možete se prisjetiti osobnih uspomena kada osjetite miris koji vam je blizak. To nas dublje povezuje s prijašnjim načinima života.
0: Možete li reći nešto više o znanosti koja stoji iza analize potrebne za ponovno stvaranje takvih mirisa?
1: Radimo s organskim materijalima. Ponekad izvorna tvar više uopće ne postoji, ali tražimo ono što nazivamo arhivima mirisa. To su specifični predmeti, bočica parfema, kozmetička posuda ili kadionica, povezani s praksama koje zahtijevaju mirisne tvari. Recimo da imate mirisnu kremu i njezine ostatke, poput naslaga u posudi. Tada možemo uzeti male uzorke i analizirati ih. Najprije plinskom kromatografijom identificiramo različite spojeve u uzorku, razdvajajući molekule. A zatim ih analiziramo masenom spektrometrijom, analitičkom metodom kojom se identificiraju nepoznati kemijski spojevi. Na taj način možemo identificirati svaki pojedini spoj. To nam primjerice daje tragove o trgovini. Pronalazimo različite sastojke i promatramo jesu li lokalni, mogu li ih ljudi sami prikupiti ili ih moraju uvoziti iz udaljenih krajeva.
0: Kako razgradnja utječe na proces? Koliko razumijem, spoj koji detektirate možda nije izvorni spoj.
1: Uzmemo primjerice vanilin, molekulu koja ima miris vanilije. Kada pronađemo vanilin, netko bi mogao zaključiti imamo vaniliju, koristili su vaniliju u prošlosti. No vanilin je također produkt razgradnje veće molekule lignina, koji je čest sastojak drvenastog tkiva. Mnogi drveni materijali sadrže vanilin kada se razgrađuju. Zato treba biti vrlo oprezan. Ne postoji uvijek samo jedno moguće objašnjenje. U našem radu ima puno detektivskog posla kako bismo razumjeli što zapravo promatramo.
0: U uvodu vaše knjige stoji da ona izaziva tradicionalne narative usmjerene na trgovinu. Što to znači?
1: Kada je riječ o drevnim aromatičnim materijalima u Arabiji, proučavanje trgovine i puta tamjana, mreže koja pokriva široko područje od Arabije do Mediterana i gdje se uglavnom radilo o trgovini tamjanom, uvijek je bilo zanimljivo istraživačima. No problem je što se taj put često promatrao iz perspektive klasičnih učenjaka, dakle kroz tekstove iz Stare Grčke ili Rima. Priča o putu tamjana od početka je ispričana iz perspektive outsidera, koji često nisu bili suvremenici tih događaja. Nemamo mnogo dokaza iz ranijih razdoblja, poput željeznog i brončanog doba u drevnoj Arabiji. Zato nam je bilo zanimljivo proučavati druge izvore dokaza, a ne samo antičke tekstove, koji mogu reći više o trgovini aromatičnim tvarima.
0: Postoji li neki primjer iz knjige koji posebno ilustrira njezine ciljeve?
1: U jednom slučaju proučavali smo sadržaj kadionica i pronašli biljku iz roda Peganum, poznatu kao sirijska rutvica. To je ljekovita i psihoaktivna biljka. Shvatili smo da su je ljudi koristili upravo u kadionicama, u terapeutske ili psihoaktivne svrhe. To je bilo iznimno zanimljivo jer pokazuje da spaljivanje tamjana nije bilo samo osjetilno iskustvo, nego je imalo i medicinsku komponentu. Detaljna analiza otkrila je nešto o čemu prije nismo imali pojma, medicinske prakse u Arabiji prije islamskog razdoblja. Odjednom smo dobili uvid u to kako su ljudi koristili svoju lokalnu farmakopeju za liječenje. U tom slučaju spaljivali su tvar i vjerojatno udisali dim, umjesto da je nanose na kožu ili piju kao pripravak. Praksa spaljivanja tamjana koja je snažno povezana s Arabijom, uz put tamjana i karakteristične mirise poput tamjana i smirne, ostavila je nasljeđe koje je živo i danas. Iako je dio suvremenog života, seže duboko u prošlost. U knjizi pratimo njezine korijene, kako je oblikovala društva i identitet određenog dijela svijeta i kako ostaje povezana do danas. Za mene, ta zbirka podsjeća nas na to da povijest nije nešto što samo vidimo.
0: Slušali ste emisiju Doba znanosti. Spikeri Ana Marija Štorga i Dražen Puklavec. Snimio Ivan Šimec. Autorica emisije Sandra Plavec-Pomper. Hrvatski radio, 3. program.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Život glazbe.
1: Život glazbe.

Poštovani slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u Život glazbe. U današnjoj emisiji donosimo glazbene portrete po odabiru glazbene urednice Marije Matijević. Na početku će to biti dva portreta za gudački orkestar Benjamina Britna, David Layton za gudački orkestar Poco Presto i BB za violu i gudački orkestar Poco Lento. Violu svira Juri Bašmet uz orkestar Halle, dirigira Kent Nagano.

Portret kokete Roberta Fernana izveo je koncertni orkestar Studija 2 pod ravnanjem Reginalda Kilbija. Slijedi brazilski portret za gitaru Roberta Badena Powella, a gitaru svira Gerald Garcia.

Simfonijski portret opus 2 naziva Karneval Antuna Dobronića odsvirala je Zagrebačka filharmonija pod dirigentskim vodstvom Lovre Plemenitog Matačića. Toliko u današnjem izdanju Života glazbe po odabiru glazbene urednice Marije Matijević.

0: Hrvatska radio televizija. Treći program Hrvatskoga radija.
1: Portret umjetnika u drami.

0: Govori Antonija Bogner-Šaban.
1: Nikola Vončina, dramski povjesničar i vrstan radijski stručnjak, dugogodišnji profesor na Akademiji dramskih umjetnosti, kao autor niza knjiga, studija i preglednih članaka, uspješno povezuje dva prožimajuća polja djelovanja, dramsko i radijsko. Rođen u Šibeniku, završava pravo i Akademiju dramske umjetnosti, te doktorira na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, obranivši temu Hrvatska radiodrama u prvih 30 godina i njezin položaj u europskim radiofonijskim kretanjima. Pobrajanjem ovih zavidnih biografskih činjenica ocrtavaju se početna ishodišta Vončinina društvenog, kulturnog i autorskog angažmana. Umnažanjem, ali i usustavljanjem osobnih tematskih interesa, njihovim prožimanjem ispliče se čvrsta mreža koja osvjetljava i prosuđuje situacije i događanja do sada tek djelomično obrađena, a tek njegovim cjelovitim pristupom materiji dobiva se utemeljena kulturološka, književna i medijska dimenzija, pri čemu se ne smije zanemariti kontekst njihova vrednovanja smješten u nacionalna, a što je još važnije u europska pa i svjetska kretanja. Opus Nikole Vončine valja razmatrati u dva metodološka niza u njihovoj dosadašnjoj konačnici. Riječ je o prikupljanju iskustava i spoznaja na temelju Vončininih dramaturških, redateljskih i uredničkih pothvata na radiju i u kazalištu, te sinteze istih tih rezultata ugrađenih u autorski zapis, ali iz rakursa vremenskog udaljenja i paralelizma s pojavom, utjecajem i značenjem drugih aktera s kraja 50. i početka 60. godina, koje su označile teško ponovljivu razinu dramskog i radiodramskog stvaralaštva. Da bi se barem djelomično razvidjelo bogatstvo opusa Nikole Vončine, njegova duboka predanost svim društveno-književnim, odnosno dramsko-radijskim značajkama, treba krenuti, premda se pritom narušava kronologija njegova osobnog djelovanja, od činjenice da je u monografiji Prilozi za povijest radija u Hrvatskoj iz 1986. jednoj od njegovih 7 zamašnih knjiga, zacrta onu tematiku koja se logično nametnula tijekom njegova profesionalnog života. Od 1957. do 1966. zaposlen je na Radio Zagrebu, a vraća se ponovo u okrilje medija, istina na TV Zagreb, kao dramaturg, a od 1991. odgovorni urednik umjetničkog programa, 2 godine kasnije počinje voditi znanstvena istraživanja povijesti radija i televizije u Hrvatskoj. Širina i temeljitost istraživanja podastrijeta u spomenutoj monografiji, argumentirana podacima iz povijesno-društvene domene, kao i pravne, uz potanke podatke, opise i zaključke o vrsti programa, njegovoj kakvoći i umjetničkim dometima, potvrđuju razloge da se Radio Zagreb ne samo po vremenu svoga osnutka, već i po drugim odrednicama od samoga početka svrstava u važne europske radijske postaje. U rekonstrukciji razdoblja Vončina ne bježi od anegdote, od literarnih izleta u plastičnost opisa, u mjeri svoje teme i autorskih nazora. Na granici dokumenta i proze, koji se iščitavaju kao pitko štivo, on podastire činjenice koje povezuju medij radija i kazališta, odnosno njegov glazbeni i dramski program kao permanentnu zasadu u nedjeljivu cjelinu. Ovom metodom kulturološkog i sadržajnog povezivanja Nikola Vončina ponajbolje govori o sebi kao radijskom i kazališnom stručnjaku, ali i istraživaču i znanstveniku. Sličnim postupkom nastavlja i u iscrpnoj knjizi 12 prevratnih godina 1941-1953, objavljenoj 1997. preskromno podnaslovljenoj Prilozi povijesti radija u Hrvatskoj broj 2, jer je ona, kao i prečasna, pored hvale vrijednosti autoru i vrijednosti za samu instituciju današnje Hrvatske radiotelevizije. Pozicija čovjeka iznutra ne ometa pisca ove monografije da istakne i vrednuje ključne promjene u ustrojstvu institucije radija od ratnog razdoblja do ideologizacije drugačijeg ishodišta u prvim poratnim godinama. premda se pred njim ispriječila gotovo posvemašnja oskudica izvorne programatske dokumentacije i druge službene arhivske građe, olakšica su bile rijetke publikacije, usmena i pismena svjedočanstva, naknadno provjeravana, kao i poneka snimka na takozvanim mekanim pločama i neka magnetofonska vrpca. Pored ograda koje iznosi i sam autor, on ipak uspijeva akribijom neumornog istraživača utemeljeno obnoviti brojne situacije iz programa Radio Zagreba, progovoriti o njegovim tehničkim mogućnostima, proširenju mreže, ustrojstvu i ljudima koji su nositelji programa. Iz tog spleta brojnih kulturološko-povijesnih čimbenika, potkrijepljenih navodima iz stručnih časopisa, glasila i tiska, stvara se složena slika o tijeku događanja, a komparativnom metodom prema europskim i inim kretanjima razviđaju se pojedini vremenski odsječci, iako ih Vončina ne želi što manje staviti u prvi plan, akcentirajući upravo suprotno rezultate proizvodnje, koji jamačno ponajbolje govore za sebe i godinama njihova nastanka. Vončinino studiozno iskapanje povijesti radija u Hrvatskoj, a tu sintagmu rabi s punim opravdanjem s obzirom na godine koje obrađuje, usredotočeno je na svekoliki program Radio Zagreba, a zatim i na lokalne postaje, na primjer Dubrovnik i Osijek, te on ne samo da podsjeća na sliku zajedničke državne radiodifuzije, već i matematičkim pa i statističkim pokazateljima prikazuje odnos pojedinih sadržaja u emitiranom programu. Tako postaje zorno da je propagandni pa i agitatorski dio programa bio pretežit. Ipak nije zanemariv ni glazbeni ni dramski program pod zajedničkim nazivnikom umjetničke emisije. Da je iscrpan popis glazbenika i pjevača, pa i redatelja koji su uživo pred mikrofonom izvodili pojedine pjesme i operne arije, navodi prenose koncerata iz svijeta, a isto tako upozorava na metodologiju izvođenja dramskih djela koja je dvojaka. Izravno se igra pred mikrofonom ili se pak prenose kazališne donekle prilagođene predstave, što u širem kontekstu najavljuje i povezuje onodobne radio dramske emisije s budućim estetski, dramaturški, polivalentnim i kulturno mnogoznačnim razdobljem 60-ih. Čvorišno mjesto u stvaranju izvorne dramske produkcije je drama Ive Šrepela Vatra iz 1927. A u drugačijem ozračju je Hetrihova i Borislava Slanine Konvoj 1949. Jedna znači početak u trenutku kada se radio tek izvlači iz nacionalnih povoja, a druga najavljuje postupno odvajanje od čvrstog dogmatizma i ponovo otvaranje prema kulturi Zapada. Ove dvije postavke potanko je razvio u knjizi Hrvatska radiodrama do 1957. Iscrpni tabelarni pregled izvedenih drama tek je opsežna podloga za njegovu raspravu o metodi izvođenja pojedinih tekstova. Od suhog čitanja uvodničara, a zatim interpretacije najčešće uživo, iz dijela najznačajnijih svjetskih pisaca, od Shakespearea do Moliera, njemačkih ekspresionista i francuskih nadrealista, Pirandella, uz pomoć istaknutih glumaca Hrvatskog narodnog kazališta. Nasuprot tome, upozorava na polagano, ali nezadrživo stvaranje reportažnog i dokumentarnog snimanja programa koji odbacuje umjetnu zvučnu pozadinu. Ta povijesna crta stasavanja hrvatske radiodrame u njezinim estetskim i dramaturgijskim mjenama u stvari je temeljna Vončinina preokupacija da bi njezinom knjiženo-teorijskom obradbom svjedočio o utjecaju i modernizmu, često autohtonijem i prodornijem u strukturnom i idejnom smislu od djela izvođenih na kazališnim scenama. Hrvatska radiofonija, pa i teorijska misa o njoj, kretala se i razvijala kao dio sveukupnih europskih radiofonijskih gibanja, a u njezinom korpusu odvijao se vrlo dinamičan stvaralački život. Na temelju europskih iskustava, susjedno godinama na koje se odnosi autorov pogled, Vončina potkrepljuje svoja teorijska razmatranja brojnim navodima iz francuske, njemačke, engleske, američke literature, ne zaboravljajući i hrvatske tekstove, kao na primjer Josipa Kulundžića ili Miroslava Golika, uspostavljajući razliku između radiofoniziranog kazališta i radiofonskog kazališta. U povijesti hrvatskog radiodramskog programa čini se da je većma zastupljena ova prva mogućnost, to jest prijenos djela uz pomoć radija od onog drugog tipa koji zahtjeva djelo izravno pisano za radijski medij, pa sve do onih drama koje su uvjetno rečeno pisane mikrofonom. Bavit će se teorijskim razmatranjima sintagme radiodrama i njezina domašaja, Nikola Vončina razglaba i o situaciji na našem prostoru, utvrdivši da se od 1954. krovni pojam radiodrama ostaje sinonim za radio obradbe kazališnih komada, a pod radioigrom se podrazumijeva izvedba u kojoj se najčešće izbjegavalo ugledanje na njezinu žanrovski ustaljenu formu. Nadalje upozorava na naziv radiodifuzne emisije, koja se tako naziva bez obzira na njezinu vrstu, glazbene, govorne i u kombinaciji, a pojam radiofonskih emisija uporabljava za one koje prema Pradalijevu, na kojeg se Vončina često poziva, su pisane za mikrofon. Ugrađujući u svoje razmatranja mišljenja i stavove svojih prečasnika, ali i suvremenika s različitih područja kulturnog i znanstvenog djelovanja, Vončina otvara zamašan prostor sličnih i suprotstavljenih mišljenja, poglavito potrebnih kod pitanja povijesne periodizacije hrvatske radiodrame, a zaključke izvode ili ih predlaže na temelju književne i scenske, ali i radijske prakse. U bujnosti različitosti Vončina među inim, ali važnim, naglašava Šoljanovu dramu Lice, gdje je početak kritičke političke drame, da bi Dioklecijanovu paloću pretvorio Šoljanu društvenu farsu, kako smatra Branimir Donat. Avangardnost u kojoj se miješaju poticaj i iskustvo, a utječe se nacionalnoj podlozi i sve otvorenijem reagiranju na burnu i prijeteću suvremenost 1971. Dakle, avangardizam koji u estetskom i žanrovskom, ali ne i u vremenskom ograničenju prema Dubravke Oraić-Tolić, rabi sve motive i tehnike, ovaj put radijskog medija otvara slobodan prostor tekstovima i pristupima Ivana Kušana, Miroslava Slavka Mađara, Irene Vrkljan, Bajsićevim varalicama s antidramskim elementima i unutarnjim monologom, Slamnigovom knezu, Šoljanovom Galileom u Zašašću i Brdu, kao i njegovim poetičkim i poetološkim tekstovima koji izravno izviru iz svjetske struje književne radiodrame kao autentičnog umjetničkog medija. U obilju radiodramskih previranja, stvaralačke ekspanzije svjetske literature, mogućnosti izravnog kontakta među piscima i donekle političke otvorenosti, Vončina pronalazi one uvjete za profesionalnu suprotnost dotadašnje uobičajenosti. Pisci i glumački interpreti preko radija vraćaju se u svoja matična središta. Pa i sam Nikola Vončina iskusio je kao redatelj stotinjak radiodramskih i drugih igranih radijskih emisija ovaj retrogradni smjer u odnosu na tradiciju mjesta igranja dramskog teksta. Na radiju on postavlja tekstove iz europske riznice Jean Cocteau, Zweig, Gogol, ali i Kamova i Donadinija, drame Vlade Gotovca, Ivice Ivanca, dakle tekstove koji već u svom najužem izboru govore o njegovim sklonostima, idejama i estetičkim određenjima. Za Ivančevu dramu Krik 1962. dobiva nagradu Grada Zagreba, koja je u tom trenutku nedvojbeno priznanje autoru teksta i redatelju, a i više od toga. To je društveno priznanje jednog novog književno-dramskog, prvenstveno radiodramskog ustoličenja onih europskih i svjetskih kazališnih strujanja koja su odredila ovo stoljeće od promišljenog zanemarivanja vanjske forme, eksperimentiranja s njom, dakle u dosluhu s Beckettom i Ioneskom do Sartra i Camusa, a u pozadini se nalaze Faulkner i Čehov. Vončina s vremenskog udaljenja razmatra reakcije na vlastitu režiju u eseju posvećenom Ivančevu stvaralaštvu, da bi se poslije nadopuna nastalim u spoznajnom međuvremenu ponovo naglasio da je ona bila novi, iznenadni korak ka probitku radiofonije. Svojim kazališnim djelovanjem Nikola Vončina svjedočio sprezi radija i kazališta, postavljajući Šoljanovu dramu Lice 1966. na pozornici Hrvatskog narodnog kazališta, da bi ovaj tekst svoju radijsku premijeru konačno doživio dva desetljeća poslije svoga nastanka 1983. Vezu između dvaju medija i načina izraza potvrđuje i na javnoj sceni dramskog studija Radiotelevizije Zagreb kao redatelj najneobičnije ljubavi na svijetu Petera Hirša u trenutku kada se traži novi oblik eksperimentalno-komornog teatra u kojem bi se radiofonijski elementi riječ i zvuk na scenskom prostoru obogatili novom kvalitetom. U Zadru pred samog gasnuće stalno kazališta postavlja Čehovljeve jednočinke o štetnosti duhana i labući pjev. Svoju viziju kazališta, njegova ustrojstva, ali i svoje poglede na repertoar iznio je u knjizi Kazalište i radiofonija, potanko predočivši dokumente o babilonskoj kuli gradnje i pregradnje, promjena lokacije, uopće o sudbini Zagrebačkog kazališta mladih. Nije na odmet imati izravnu vezu s pravom i u igri s političkim i inim eskapadama. A ujedno Vončina podsjeća na stvaranje scene L99, popularizaciju grupe Grips, ali isto i to što znači dati otvoreni prostor piscima poput Ivana Bakmaza, Jelačića Bužimskog, Trojke Mujčić Senker Škrabe, Ivanu Kušanu i redatelju Miri Međimurcu, Juvančiću, Geriću, Selemu Radojeviću, tako da upravo ovo kazalište krajem 60-ih najizravnije odgovara na društveni trenutak. Ne odvajajući nikada kazalište i radiodramski program, Vončina na Dubrovačkim ljetnim igrama režira niz poetskih predstava pod skupnim nazivom Poezija na prijekom ili pak Recitali poezije po gradu, a u fonografskim edicija režira glumačke interpretacije Lina Šapre, poeziju Luka Paljetka, Dragutina Tadjanovića, Dobriše Cesarića i Izvora Oreba. Vrativši se na Hrvatsku radioteleviziju kao dramaturg dramskog programa, ne prekida svoju suradnju s radijem. Postavlja među inim Šešeljevu dramu Smrt u Parizu, Slobodana Novaka, Zakrivljeno vrijeme, autor je više televizijskih scenarija, među inim Igra u dvoje Tita Strocija. I upravo u svojoj monografiji Osebujna dramaturgija, podnaslova radiodramske i televizijske teme, s teorijskog aspekta raščlanjuje radiodramska djela Ivana Slamniga i Slobodana Novaka, koji su posebne stvaralačke pojavnosti u povijesti hrvatske radiodrame, zbog njihove poetičke posebnosti su ujedno i potkrepa Vončininim teorijskim postulatima. Tim više što i sam redateljski se bavi Novakovim dramatikom, kao što je svojedobno bio ponukan napisati tekst o nekoliko Šešeljevih drama. Tvrdeći svoj teorijski pristup na primjerima hrvatske dramatike, a čini se da najavljuje potanke studije o dramskoj televizičnosti, Vončina s promišljenom nakanom nadopunjava i proširuje studiju o Dilanu Tomasu, jednom od najizvornijih pisaca radiodrame uopće, koji u ovom žanru daje dostojanstvo i diže na razinu umjetničkog poštovanja. Stalno se vraćajući, proširujući i produbljavajući krugove svoga interesa na relaciji povijesti i društvenog u razvoju radiodrame i njezina utjecaja na kazalište i umjetničko stvaranje, pritom svoje misli bilježeći čvrstom i sugestivnom rečenicom, informacijskom i mekanom u vokalu i poretku, na granici književnog i utemeljene znanstvenosti, Nikola Vončina svojim svekolikim opusom omeđuje dosad nedovoljno istraženo područje, ugradivši ga kao neodvojivu sastavnicu u hrvatsku medijsku i scensku kulturu.
2: Sloboda Novak, Zakrivljeno vrijeme. Allegro schifoso, ma non troppo.
3: Lijepo ime fina, fina, fina, fina, lijepo ime fina, fina, maga živijom. Mnogo djeta, sretan bija, bija, mnogo djeta, živijom, mnogo djeta. Sretan bio, mnogo ljeta živio.
4: Daj, Fidele, Fidele, sjedni malo. Neće oni za vrijeme cijelog ručka stalno slušati tvoje govorancije. Ako već moram ja. Ali srećom ustaje tek poslije 10.
5: On bi gledi njega i opet sam sebi nazdravljao. Ma dobro, dobro, živio nam, živio Fidele naš. Slava ti, Dika.
6: Neću nikakve... Zdravice.
4: Sjedni, sjedni mužu, slatki. Spusti se i završi objed. Prenemaže se više nego što jest. A nije uopće pijan.
6: Želim samo prije tisuću godina konstatirati... Punih tisuću godina po srednjoevropskom. Da je slavni Avicena smatrao... Da je slavni Avicena smatrao vino važnim lijekom, ne mlijekom, nego važni lijekom, da važni
7: redu,
6: pauza lijekom, je smatra.
7: Evo, ja ću ti malo nazdraviti. Hoćeš, evo, ja ću. Tebi je uostalom rođendan, nije, nije nama.
4: Nemojte, ma nemojte, dečki, što? Ante, nemoj. Fidel, molim te, Tonica, reci mi ti.
5: Pa nemoj, izbilja, pa sad još i ti, Ante, gnjavite, daj prestani, pusti. Pa ima pravo,
7: da. Ma samo dvije riječi da ne bi čovjek morao sam sebi, evo. Dakle, ukratko, dižem ovu bačvu u zdravlje našeg old time. 70-godišnjeg. Lagom gospodinu nacrcanog Fidela.
4: Pogodio si. Čuješ li, ti si all timer?
6: Ne, nisam ja nisam 70 Fidel.
7: Živio.
4: Živio.
7: Živio.
4: Živio.

0: govori glumac Zlatko Crnković.
1: Od ranih dana svoga studija na Akademiji za kazališnu umjetnost u Zagrebu poznam režisera Nikolu Vončinu, koji je upisao nešto i za mene nakon što je završio pravo na Zagrebačkom sveučilištu. Susretali smo se kroz kazalište i radio i televiziju. Kako je to ista kazališna škola, kako je to vrijeme Gaveline dominacije, kako je to ukus koji se pažljivo slagao i brusio, pripadamo jednoj generaciji koja je vjerovala u kazalište na isti način. Tako da sam kroz suradnju na radiju, radeći jednu radiodramu, jednu dijalošku dramu, pokušali smo napraviti i kazalište, radijsko kazalište koje se prikazuje pred gledateljstvom. U Zagrebačkom dramskom kazalištu 61. ili druge godine, bila je izvedena Najneobičnija ljubav na svijetu Petra Hirhea, gdje sam s Ljubicom Jović igrao na veliko svoje zadovoljstvo u suradnju scenografsku s profesorom Kulmerom. Izvodio je radove pokojni slikar Koren, jedan zanimljiv čovjek. Družili smo se, analizirali zajedno, nalazili polazišta iz kojih ta drama nastaje i bilo mi je neobično drago raditi. Ta ugodna suradnja nastavila se kroz niz godina i na radiju i na televiziji, i kako je Nikica Vončina minuciozno znajući raditi na tekstu pronalazio sve valere govora i ljepote iskaza misli, naravno je imao i smisla za poetski tekst, radio je i kao urednik i realizator, onaj ko vodi projekt, jedan izbor iz Cesarićeve poezije koju smo mi snimili za Croatia Records, odnosno tadašnji Jugoton. To je omaž Dobriši Cesariću. Snimili smo Nada Subotić i ja jedan izbor iz poezije. Također ja mislim da sam radio s Nikicom Vončinom i jedan izbor iz poezije izvora Oreba, opet sa velikim zadovoljstvom. Njegov ukus, njegova moć ocjene uspjelosti rečenice, uspjelosti realizacije stiha mnogo mi je pomagala. Tako da spada u niz ljudi s kojim sam sa velikim zadovoljstvom radio na kazališnom, radijskom i televizijskom poslu. Naravno i snimkama za nosače zvuka.

0: Sudjelujete, još više pišete o razdoblju 60-ih godina, dakle ključnom razdoblju hrvatske radiofonije, a sada je prigoda da i sami progovorite o vašim izravnim dramaturškim, odnosno radioredateljskim rješenjima. Zna se da ste redatelj oko stotinjak drama.
1: Radiodrama. Da, ja ne znam, znate što, od tih stotinjak, sigurno mnogi od tih tekstova ne bi bio radio. Morao sam ih raditi naprosto zato jer sam došao s akademije, mladi asistent, pa onda sam bio nešto jedno vrijeme dramaturg, pa onda sam se vratio natrag u redateljsku grupu i kako je tamo bilo starijih uglednijih kolega, uglavnom su one važne emisije otišle njima, no ja se isto ne mogu požaliti. Ja sam imao prilike, eto, recimo, raditi Gotovčevo preizvedbe Buđenja na kraju Vlade Gotovca, jedne vrlo važne naše radiodrame kojom zapravo započinje, ne samo, rekao bih, radiodrami, nego i ukupno i hrvatskoj dramatici počinje ono što bismo mirne duše mogli nazvati filozofskom dramom u hrvatskoj dramatici. Imao sam recimo sreću što sam radio i Dajne Jure Kaštelana, jedan sjajni tekst također pra izvedbu, pa Kuzmanovićeve Svežnje obješene u strop. Kuzmanović je jedan od ponajvažnijih naših radiodramskih autora, rekli ste, u razdoblju 60-ih, ali ne samo 60-ih, nego i 70-ih, kad ga je, nažalost, jeli prekinula smrt. Potom sam radio Sabljakova Nerona i radio sam Krik Ivice Ivanca sa Ficijem, tim sjajnim glumcem, nažalost također sad već mrtvim, koji je za tu ulogu, to je monodrama jedna, ili sad samo se jedan ženski glas povremeno kratko pojavljuje, dobio je i Fici nagradu grada Zagreba 63. i ja za režiju.
2: Ivica Ivanac, radio igra Krik.
3: Šta je ona žena rekla?
4: Njemu dođe da krikne.
3: Je li to rekla? Vidiš kada ne slušaš. Možda je nešto drugo rekla.
4: On želi da krikne. Njemu dođe da krikne. On želi da krikne.
3: Ima razlike. O, ima razlike. Još koliko? Jer kad sam ja kazao... A šta ja tu mogu? Oprostite, ja tu ništa, čujete? Ja tu baš ništa ne mogu. Ona je rekla...
4: Samo mirno. Samo mirno. Bez gorčine, jeli? Bez gorčine, jer čemu to?
3: Ne razumijem. Kakva gorčina? Odakle ona u meni gorčina? Odakle u meni gorčina? Skleroza. Skleroza. Sančo moj, nije dobro. Ne, nije dobro. Vidiš, Pančo... Ma čekaj. Čuj ti, pse to jedno, blesavo i glupo. Čuj ti, kako si se ti ono zvao, ha? Kako smo mi ono ime tebi bili dali? Ne znaš, naravno. Mislim da to više nitko ne zna. A kako se ti onda uopće zoveš? Ne znam. Možda ću se jednom sjetiti.
1: Da, što se dramatizacija i adaptacija tiče, radio sam ih mnogo. Već i od samih početaka radio sam Cvajga, pa sam nešto prevodio s talijanskog Surkija, jednog vrlo dobrog talijanskog dramskog autora, radiodramskog autora. Preveo sam bio i Koktovu školu za udovice, vrlo zgodno jednu Koktovu igru na temu Udovice iz Efeza, koja je nastala istodobno začno sa Phoenix to Frequent Christophera Fraja. Oba su autora radila na istu temu Udovice iz Efeza. No, glavni, recimo, pretežan dio tih mojih radioobradbi i radiodramatizacija radio sam tijekom 70-ih godina, od početka 70-ih, pa još dijelom u 80-te, i to u jednom od najvažnijih projekata, a ne samo hrvatske, eto, recimo, radiofonske književnosti, nego, rekao bih, gotovo i jednog od vrlo važnijih projekata u hrvatskoj kulturi, koji je 30-ak godina radio Mate Ganza u svojoj emisiji Radio Scene. Tu su se pokušali revalorizirati, ponovo recipirati tekstove iz hrvatske književne baštine. Sudjelovao je mnogo nas autora, dramatizatora i adaptatora i mislim da je ta Ganzina uloga s tom emisijom bila od velike važnosti, jer je to je bilo vrijeme poslije Karađorđeva. Mi smo se branili kulturom i kulturnom tradicijom. Prije svega drugačije se nije dalo braniti protiv brahijalne sile, nego upravo tako. I eto, ja sam tu dao nekakav svoj skromni prilog. Radio sam velik broj radioobradbi iz hrvatske književne baštine, kažem, primjerice dvije kratke, one samostanske drame Janka Polića Kamova, to su bile Djevica i Orgije monaha, pa onda Kamovljevo Mamino srce, pa Donadinijeve dramatizaciju Donadinijevog romana Vijavice, potom Šimunovićeva pripovijesti Tuđinac, pa jedne zgodne drame jednog od mojih danekih predaka, recimo tako, premda on umro, nažalost, mladi, bez djece, Ivana Vončine Mlađega, Tri prosca, koja je izvedena u Hrvatskom narodnom kazalištu u vrijeme intendanture Šenojine, jer se on podosta i družio sa Šenom. I tako, negdje u godinama 70. obljetnice radija, radio sam jedan veliki ciklus, opet ponovne recepcije hrvatskog radiodramskog stvaralaštva nastalog od 1927. kad je emitirana prva hrvatska radiodrama, pa do konca, do početka drugoga svjetskog rata.
0: Budite ljubezni da nam velite, jer ste bili dramaturg i ravnatelj Zagrebačkog kazališta mladih, da naznačite razlike rada u kazalištu kao složenog, drugačije složenog ustrojbenog i umjetničkog tkiva i razlike vašeg radijsko-redateljskog i organizacijskog posla na samom mediju radija.
1: Pa u kazalištu sam ja tamo bio 12 godina dramaturga, 10 godina ravnatelj i teško mi je govoriti o razlikama. Naravno da čovjek koji vodi jedno malo kazalište mora imati puno više i organizacionih i drugih briga nego što ih ima u jednoj uhodanoj instituciji kao što je radio, o kome sam ja radio zapravo ne predugo, i na televiziji na kojoj sam bio također dramaturg pa i urednik poslije izbora i urednik umjetničkog programa i tako. Dakle, podosta je razlike. Kao ravnatelj Zagrebačkog kazališta mladih pokušao sam prije svega okupiti mlade hrvatske autore i dati im šansu da im komadi dođu na pozornicu, što je uspjelo, a o tome ste i vi to podosta govorili u svojemu tekstu, prema tome nije potrebno da to ponavljam. Nešto otprilike slično pokušao sam napraviti i na televiziji, međutim nije bilo previše sreće. Više sam se u prvome razdoblju, kad zapravo i nisam imao nekih ovlasti, osim što sam radio kao dramaturg i urednik jedne emisije s pozornice u kojoj smo predstavljali sva hrvatska kazališta, pa onda i sve kazališne predstave koje sam kasnije uređivao. Tako da tu, eto, mislim, neke pokušaje da se opet i revalorizira hrvatska dramska baština, a i s druge strane da se pokuša
0: nekome novi prostor igre.
1: Da se pokuša novim mlađim autorima otvoriti prilika da im se tekstovi emitiraju i na radio i na televiziji. Ponešto sam od toga pokušao i sam izvesti i napraviti kao dramaturg na televiziji. Napravio sam vlastito nekoliko mojih dramatizacija i televizijskih obradbi, primjerice dramatizaciju, odnosno scenarij za seriju Šimunovićeva Tuđinca, pa Strocijeve igre u dvoje i tako dalje.
0: Gospodin Vončina, što vas je zapravo, čitajući vaše knjige, stalo mi se nametalo to pitanje, što vas je zapravo ponukalo, što vas je potaklo na istraživanje povijesti radio, odnosno televizijske dramske produkcije i televizije kao fenomena?
1: Pa, potakle su me u prvom redu prilike. Ja sam ostao bio, nakon što sam morao otići iz kazališta, podosta, recimo tako, u vakumu i morao sam se nečim baviti. I već prve moje spoznaje o tome kako sam eto radio prije na radiju, pa ponešto surađivao i na televiziji i tako, prve moje spoznaje o tome su me upravo potakle na taj rad. Otkrio sam da je hrvatski narod pripadao među narode koji su počeli graditi tradiciju specifičnog radiofonskog stvaralaštva u Europi i svijetu. Naša prva radiodrama Vatra Ive Šrepla, jeli, emitirana je primjerice prije prve ruske, prije prve talijanske, i u tom pogledu se mi kao narod u istinu nemamo čega stiditi. Naravno, obradivši prvo poglavlje, zovimo ga tako, međuratnim, došlo je i ratno, došlo je i poratno i eto tako je to išlo dalje. Nešto slično otprilike bilo je i s mojim istraživanjima kojima se sad baš osobito bavim, a to je ta televizijska dramatika, dakle televizijske drame, pojedinačne televizijski filmovi, televizijske serije i serijali. I opet i tu moram reći da smo i u tom pogledu bili prvi, barem u ovome ovdje dijelu Europe, kažu tu da jugoistočne Europe, jer to je također prva televizijska stanica je bila stvorena u Zagrebu, kao što ostalom i prvi radio. Svojedobno se pisalo na Balkanu, jeli, ovaj, a u istinu naša zagrebačka radiostanica prva prije prve Grčke, prije prve Bugarske, prije prve Rumunjske. Dakle, sve to što je na ovim prostorima ovdje, u ovome dijelu Europe, uprednjačio je Zagreb i što se radijskoga osnivanja i radijskoga i zasnivanja jednoga i drugoga i televizijskoga medija tiče. U televizijskoj dramatici stvoren je jedan uistinu veliki korpus kojim se do sada još nažalost niko nije niti počeo znanstveno baviti, pa eto, mislim da je to jedno polje rada, ako me Bog poživi, možda ću i tu moći napraviti otprilike onoliko koliko sam napravio, ne znam kako vi gledate na to, ali koliko sam napravio za istraživanja hrvatske radiodramske baštine.
0: Kvalitetno i zanimljivo. U vašem dugogodišnjem umjetničkom i profesionalnom djelovanju iz različitih aspekata ste se bavili dramskom i književnom riječju, i kao radijski redatelj, i kao kazališni redatelj, i kao na koncu redatelj ili fonografijskih izdanja. Uvijek se zapravo ste se na različite načine vraćali dramskoj riječi kao ljepoti i kao izrazu. Pa možda da nam nešto velite o baš ovim režijama vaših režija na gramofonskim, fonografskim izdanjima, jer su zastupljeni zbilja biseri poezije, izvođači, a naravno i autori.
1: Da, tu sam radio 4 ploče. Mislim da je jedna vrlo zanimljiva je bila ona s naslovom Gospar Lukša, u kojoj smo zajedno Luko Paljetak i ja razgovarali s Linom Šaprom, glasovitim dubrovačkim glumcem, ali nosiocem uloge Gospara Lukše još u Gavelinoj režiji Tarace. Luko me zainteresirao zato jer mi je rekao, pazi, gospar Šapro je zadnji čovjek koji govori onaj pravi urbani dubrovački jezik, to moramo napraviti naprosto da taj jezik spasimo, da ostane, evo, da ga se može i da ga i mladi naraštaji mogu čuti. Potom sam samim Lukom napravio jednu ploču i kazetu njegove poezije. Napravio sam jednu kazetu sa Dragutinom Tadijanovićem i još jednu sa poezijom Dobriše Cesarića i Izvora Oreba, a za ovu priliku volio bi da Zlatko Crnković kaže jednu pjesmu sa ploče i kazete Svjetla za daljine Dobriše Cesarića, koju sam mi režirao i odabrao poeziju koja će se govoriti na toj ediciji.
2: Dobriša Cesarić, o sati sumnje, sati bola.
5: O sati sumnje, sati bola. O sati sumnje, sati bola. Ko stvara, taj vas kleti neće, jer radosti su male svijeće, a iz vas raste aureola. Slabašnu djecu radost rađa i njezin porod brzo gine, a pjesme rasplamsane bolom gore ko svjetla za daljine.
0: U jednom od vaših odsječaka umjetničkog i profesionalnog djelovanja bavili ste se i režijom na različitim scenama Dubrovačkih ljetnih igara, javne scene u radio televizije Zagrebu u Gaveli, ali mi se nekako čini jedan određeni vaš profesionalni, kulturološki, naravno redateljski ključ je režija Šoljanove drame Lice u Hrvatskom narodnom kazalištu 1965. o kojoj ste i sami opsežno pisali u vašim knjigama.
1: Da, nisam pisao svoje režije, nego drame Lice Šoljanove.
0: Da, naravno.
1: I njezinom značenju. Da, na Dubrovačkim ljetnim igrama čitav niz godina radio sam poezije na Prijekom, nastupali i sami pjesnici, ponekad i recitatori, tako to su bile ovako nekakve ponoćne poezije koje su bile besplatne i skupljali su puno ovako publike koja bi dolazila tamo bez ulaznica i bez ičega. Više sam predstava režirao u kazalištima, ne samo u Henkau. Ali Lice Antuna Šoljana u istinu smatram važnijim, ne po onome što sam ja napravio u predstavi, o tome će suditi drugi, a i sudili su, nego o samome tekstu Lica, kojega sam ja 63. Dobio od Tonka da ga pročitam i odmah sam, kako je Žorž Paro, moj kolega s akademije, a tad je bio direktor drame, predložio sam da to radim kao svoju diplomsku režiju u Hrvatskom narodnom kazalištu, i to se uistinu i počelo raditi 1963. Iako je trebalo odvažnosti da se taj komad stavi na repertuar, jer je on prva hrvatska drama koja, poratna naravno, je koja suprotno dogmi o čistoći i bezgrešnosti narodno-slobodilačke borbe, koju je veličala ondašnja apologetska drama, to stavlja u jedan kritički i to vrlo kritički kontekst. Ja bih se odvažio reći da je Lice kao dramski tekst na neki način začetak onog našeg oporbenog političkog kazališta koje je očito osobito došlo do izražaja u godinama poslije 1971. Djelomice također i u Zagrebačkom kazalištu mladih, uz sve ono što je naravno učinjeno i u teatru ITD u tom pogledu. To sa Šoljanom bilo čudno, jer je Šoljan sam neprestano bio sumnjivo lice. Ja se, evo, kad smo već na radiju, sada prisjećam da je krajem 1956. kad je počeo onaj glasoviti zajednički program Radio Zagreba i Radio Beograda, programski kolegij Radio Zagreba zabranio upotrebu hrvatskih naziva za mjesece u godini. Nije se više smjelo spomenuti ni siječanj ni veljaču, nego samo januar i februar. A jedino su krugovi koje je baš 1957. početkom počeo uređivati Šoljan zajedno sa Pupačićem, samo su se krugovi odvažili reagirati na to u onoj svojoj glasovitoj rubrici Tajget u broju 1 1957. Da ne spominjemo onda Šoljanov govor na Matoševu grobu i sve druge eskapade koje Šoljan, to na neki način, mislim, neprestano bio pod prismotrom te vlasti, uvijek je bio nekako sumnjivo lice, pa se i praizvedba Lica zapravo dogodila tek 2 godine nakon što sam počeo raditi s glumcima, jer je su uprave drame Hanka, nakon Žorža su došli drugi direktori drame 65. kad je drama izišla, bio je opet srećom direktor drame moj dragi prijatelj i suradnik Ivica Ivanac, pa je eto to tako nekako, i bio je to dosta moćan intendant, politički moćan, mislim važan i kao književnik, naravno Mirko Božić, koji se založio da ta Šoljanova drama ipak izađe, unatoč svim sumnjičenima i svemu onome što je, tako da je zapravo rad na praizvedbi Lica potrajao 2 godine.

0: Slušali ste emisiju o doktoru Nikoli Vončini. Tonmajstor Miro Pijaca, glazbena urednica Vesna Šir, urednik Borben Vladović. Dramski program Hrvatskoga radija 1998.
1: Potražite nas na Facebook stranici Dramski program Hrvatskoga radija. Doznajte sve o našim emisijama, pitajte nas i komentirajte.
2: U nastavku programa, poštovani slušatelji, prvi Mefistovalcer, ples u seoskoj krčmi, Franca Lista. Pijanist Murray Parahija.

0: Pijanist Murray Prahija izveo je prvi Mefistovalcer ples u seoskoj krčmi Franca Lista.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

0: u hramu pjeva.
1: U hramu pjeva slušamo orkestralne pjesme Ektora Berlioza. Radi se o skladbama većinom nastalima 1830. i 40. U razdoblju kada se Berlioz okretao intimnijem poetskom izričaju kao odmaku od velikih orkestralnih dijela koje je tada skladao. Tijekom 30. i 40. život Ektora Berlioza bio je obilježen snažnim umjetničkim probojem, ali i osobnim previranjima i stalnom borbom za priznanje u Francuskoj. Godine 1830. osvojio je prestižnu nagradu Prix de Rome, što mu je omogućilo višegodišnji boravak u Italiji. Boravak u Rimu za njega je bio umjetnički potican, ali i emotivno turbulentan. U to je vrijeme bio opsesivno zaljubljen u irsku glumicu Harriet Smithson, koja je nadahnula fantastičnu simfoniju. Vjenčali su se 1833. no brak je postupno zapao u krizu. U Parizu se Berlioz nametnuo kao smion inovator orkestracije i forme, ali je često nailazio na nerazumijevanje i publike i kritike. Kako bi osigurao egzistenciju, bavio se glazbenom kritikom. 40. je godina napokon stekao međunarodni ugled, 1844. objavio je znamenitu raspravu o instrumentaciji, skladao velika djela poput La Damnation de Faust, odnosno Faustovo prokletstvo, dramatsku legendu koja je tipičan plod njegovog interesa za velike vokalno-simfonijske forme. U Francuskoj je i dalje teško dolazio do stabilnog uspjeha, pa je prihvaćao dirigentske turneje po Njemačkoj, Austriji, Rusiji i Engleskom. U privatnom se životu napokon udaljio od Harriet Smithson te započeo vezu s pjevačicom Marie Recio, koja će mu kasnije postati druga supruga. Kroz cijelo to vrijeme povremeno se okreće solo pjesmama, pišući ih za glas i klavir, te neke od njih naknadno orkestrira. Neke je napisao na tekstove Teofila Gautiera, francuskog pjesnika, romanopisca i kritičara, koji je bio jedna od ključnih figura francuskog romantizma, kasnije i preteča esteticizma i simbolizma. Danas je možda najpoznatiji po svojim stihovima koji su nadahnuli mnoge skladatelje, osim Berlioza, koji je uglazbio njegove pjesme iz zbirke La Comédie de la Mort, Komedija smrti u ciklusu Nuit d'été, još niz skladatelja poput Saint-Saënsa, Bizeta, Hana, Diparca, Lista, Rahmanjinova i drugih uglazbljivali su njegove pjesme. Teme kao što su ljubav, čežnja, smrt, nadrealno i snovito uklapaju se u Berliozove interese koji ga čine jednim od najoriginalnijih romantičarskih skladatelja. U prvom dijelu emisije poslušat ćemo pjesme iz ranijeg razdoblja. Romantične lirske pjesme Le Jeune Pâtre Breton, Mladi bretonski pastir, koja je skladana oko 1830. u kojoj mladi bretonski pastir pjeva o jednostavnom životu, prirodi i sanjarenju, prenoseći pastoralni i nostalgičan ugođaj. Potom La Captive, zarobljenica, izvorno iz 1832. kasnije orkestrirana, u kojoj žena u zatočeništu sanja o slobodi i dalekom domu, u melankoličnoj i egzotičnoj atmosferi. U 40-ima Berlioz se okreće dramatičnim i egzotičnim temama. Le Chasseur Danois, odnosno danski jahač, donosi mračnu romantičarsku priču o lovcu koji susreće nadnaravnu pojavu, dok Zaid očarava orientalnim ugođajem i čežnjom za idealiziranom ženom. Romantičarsku nježnost otkriva Obad, jutarnja serenada ljubavnici. Pjesme slušamo u izvedbi niza pjevača, sopranistica Brigitte Fournier, mezzosopranistica Catherine Robin, tenor Howard Crook i bariton Gilles Cachemey. Uz njih slušamo orkestar opere u Lyonu, a dirigent je John Elliot Gardiner.

0: U drugom dijelu emisije slušali smo ciklus Ljetne noći Hektora Berlioza, najvažniji njegov ciklus pjesama s orkestrom na tekstove Teofila Gautiera, od Vedre Vinael i Sanjive Le Spectre de la Rose, preko elegičnih Sur les lagunes i Absence do meditativnog Au cimetière i razigranog završetka u L'île inconnue. Pjevali su ih mezzosopranistice Diana Montague, Catherine Robin, tenor Howard Crook i bariton Gilles Cachemay. Uz njih smo slušali orkestar opere u Lyonu, a dirigirao je John Elliot Gardiner. Bilo to sve za večeras u Hramu pjeva. S vama su bili Stjepan Bičanić i Zrinka Matić.
1: U Hramu pjeva.
2: Hrvatska radio televizija, treći program Hrvatskoga radija.

Poštovani slušatelji, dobrodošli u izravni prijenos Zagreb Klasik Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije. U uvodnom dijelu čućemo briljantne varijacije za klarinet i orkestar Jurija Karla Wiesnera Morgensterna. Domagoj Pavlović svira klarinet uz Simfonijski orkestar HRT-a pod dirigentskom palicom Mladena Tarbuka.

0: Briljantne varijacije za klarinet i orkestar Jurija Karla Wiesnera Morgenšterna odsvirali su Domagoj Pavlović, klarinet, i Simfonijski orkestar HRT-a. Dirigirao je Mladen Tarbuk.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Dobar vam večer, poštovani slušatelji, kao i prije tjedan dana, pozdravljam vas s Trga kralja Tomislava u Zagrebu. Dobrodošli na festival Zagreb Klasik. Prošlog petka festival je otvorila Zagrebačka filharmonija pod ravnanjem Davida Runca, a večeras u izravnom prijenosu pratite koncert Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije pod ravnanjem maestre Barbare Dragan. Solisti će biti virtuozna bugarska violinistica Lija Petrova, te solistica i prvak opere Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, sopranistica Josipa Lončar i bariton Ljubomir Puškarić. Maestra Dragan s našim orkestrom prvi put je nastupila u ožujku ove godine u majstorskom ciklusu. Sigurno se sjećate njezinog sjajnog vođenja interpretacije simfonije u D-molu Cezara Franka u drugom dijelu koncerta i taj joj je uspješan i sugestivan nastup priskrbio poziv za ravnanjem večerašnje koncerta, koji će u skladu s ljetnom pozornicom i nastupom na otvorenom donijeti zvukom i ugođajem nešto ležerniji program, ali izvođački vrlo zahtjevan i lirski i strastven, objedinjen pod naslovom Zavodnici i ljubavnici, a čine ga djela Johana Strausa Mlađeg, Giacoma Puccinija, Wolfganga Amadeusa Mozarta, Pabla de Sarasatea, Camille Saint-Saënsa, Manuela de Falle, Gilles Masnea, Richarda Wagnera i Maurisa Ravela. Pravi su to hitovi klasične glazbe i već možete pretpostaviti da Lija Petrova izvodi Sarasateovu Carmen Fantaziju i Masneovu meditaciju, a operni solisti arije Puccinija i Wagnera te Mozartov duet, dok ostale skladbe pripadaju području orkestralnog stvaralaštva. S pozornice će vas kroz koncert, kao i prošli put, voditi Barbara Kolar.
3: Drage Zagrepčanke i Zagrepčani i svi dragi gosti naše metropole, dobra vam večer i dobrodošli u samo srce Zagreba. Iznimna mi je čast i zadovoljstvo ponovno vas pozdraviti sa zacijelo najljepše pozornice na otvorenom u našemu gradu, gdje se i ove godine okupljamo slaveći glazbu. Taman smo na sredini, na polovici devetoga po redu Zagreb Klasika, koji nizom od devet besplatnih koncerata traje sve do 3. srpnja. Organizira ih Turistička zajednica grada Zagreba u suradnji s gradom Zagrebom i partnerima. Ova je manifestacija vrlo brzo postala simbolom ljeta u našemu gradu i kao takva nezaobilazna kulturna točka, ne samo za domaće posjetitelje, već i za brojne turiste iz cijeloga svijeta. Tematski naziv ove festivalske večeri je Zavodnici i ljubavnici, a ima li veće zavodnice od glazbe? Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije posvećuje večer prožetu strašću, mistikom i opojnom snagom zvuka. Na čelu orkestra večeras je maestra Barbara Dragan, finalistica brojnih svjetskih dirigentskih natjecanja i dobitnica Gremija. Pridružit će se čarobnica violine Lija Petrova, zvijezda međunarodnih koncertnih pozornica, a kroz fascinantni operni svijet zavodnica, zavodnika, ali i onih zavedenih, provešće nas sopranistica Josipa Lončar, solistica opere Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu i prvak iste operne kuće, bariton Ljubomir Puškarić. Program počinjemo zavodljivom iskrom uvertire operete Šišmiš Johana Strausa Mlađeg iz blistavog svijeta bečkih balova, maski, laganih flertova u kojima doista nitko nije onakav kakvim se prikazuje. Nastavljamo s Quando men vo, arijom Coquette Musset iz opere La Bohème Giacoma Puccinija. U njoj Musset izlazi iz kuće kako bi uživala u pogledima muškaraca i tako svog voljenog Marcella učinila ljubomornim. Slijedi neodoljiva uvertira Mozartove opere Don Giovanni. Uvod orkestralni u priču o najpoznatijemu zavodniku koji će večeras u La ci darem la mano, duetu ljubavi i iskušenja, pružiti ruku naivnoj djevojci Zerlini. Hoće li ona i prihvatiti, ostaje nam tek čuti i vidjeti. No prije svega, lijepo vas molim da velikim pljeskom pozdravimo Simfonijski orkestar Radio Televizije Hrvatske, naravno, i sjajnu mladu dirigenticu Barbaru Dragan.

0: Od zavodljive igre pod maskama u Strausovoj opereti Šišmiš preko
1: školovala se u Rostocku, Briselu, Berlinu i Lozani, a danas živi u Parizu, djelujući između ostaloga na...
2: Evo, dame i gospodo, izgubili smo ton Barbare Kolar, ali idemo dalje s koncertom. Slijedi sada nastup sjajne bugarske violinistice Lije Petrove. Svjetsku pozornost privukla je 2016. osvajanjem prve nagrade na natjecanju Carl Nielsen u Danskoj, nakon čega je razvila i međunarodnu karijeru. Izvešće Carmen Fantasiu Pabla de Sarasatea, da kako skladbu, koja je nadahnuta i obrađuje teme iz opere Carmen.
0: A Manuel de Falla odgovara, ne čuje se i dalje ništa, jel da? Gorućim ritmovima.
3: Oh.
0: Nastavit ću dalje jer su televizijski gledatelji čuli sve ostalo, vam je onako najvažnije vjerojatno čuti glazbu. Došli smo do Manuela de Falle i gorućih ritmova ritualnog plesa vatre iz baleta Ljubav čarobnica. Prije toga spominjala sam neke detalje o Liji Petrovoj, a onako ona će najviše reći svojom glazbom kad već govorimo o čarobnici. Dame i gospodo, pozdravimo ovu sjajnu umjetnicu jednim velikim bljeskom.

Violinistica Lija Petrova virtuozno je izvela Carmen Fantaziju Pabla de Sarasate skladanu dakako prema najpopularnijim melodijama iz Bizetove opere Carmen. Na Trgu kralja Tomislava na festivalu Zagreb Classic slijedi pomalo egzotični bakanal iz trećeg čina opere Samson i Dalila Camilla Saint-Saens. Simfonijskim orkestrom Hrvatske radiotelevizije dirigira Barbara Dragan.

0: Čuli smo ritualni ples vatre iz baleta Ljubav čarobnica Manuela de Falle. A sada je s nama na Trgu kralja Tomislava još jednom Barbara Kolar. Nadamo se s više uspjeha i ovaj put s tonom.
1: Nakon katarzičnih plesnih ritmova, dans bakanal Camilla Saint-Saensa iz opere Samson i Dalila i ritualnog plesa vatre Manuela de Falle iz baleta Ljubav čarobnica, vrijeme je da malo usporimo. Na pozornicu će nam se vratiti Lija Petrova s meditacijom Žila Masnea iz opere Thais i nježnim zvukom violine poput sna u ljetnoj noći. Kako se ispostavilo malo prije zbog tehničkih poteškoća, ni vi ovdje na Tomislavcu, baš kao ni naši radijski slušatelji i televizijski gledatelji, niste ništa čuli o našoj sjajnoj glazbenoj gošći. Dopustite mi da ponovim da je svjetsku pažnju i pozornost privukla osvajanjem prve nagrade na natjecanju Carl Nielsen u Danskoj 2016. godine. Rođena u Bugarskoj, školovala se u Rostoku, Berlinu, Briselu i Lozani, a danas živi u Parizu, gdje između ostaloga djeluje kao umjetnička inicijatorica brojnih festivala i koncertnih projekata. Nastupa na svim prestižnim pozornicama diljem svijeta, svirajući na dragocjenim instrumentima Stradivari i Guarneri del Gesù. Glazbeni opus vrlo je širok, od baroka do suvremene glazbe, međutim, ono što je najviše interesira su rijetko izvođena djela i suradnja sa suvremenim skladateljima. Nakon glazbe bez riječi na pozornicu će nam se vratiti i bariton Ljubomir Puškarić, i to romancom Wolframa o Du mein Holden Abendstern iz trećeg čina opere Tannhäuser Richarda Wagnera. Oti moja blaga večernja zvijezdo, pjesma je odanosti ljubavnoj osobi i molitve u času najdublje tuge i ispraćaja. Nakon tišine introspekcije u svoju će nas elegantnu spiralu uvući valcer Morisa Ravela. No, ne očekujte neki onaj lagani, lepršavi valcer u stilu bečkih balova s kakvim smo započeli ovu večer. Koreografska poema s plesačima, kako ju je zamislio skladatelj, tek počinje kao sjećanje na jedan valcer, no ubrzo se raspada, glazba ubrzava do svog kaotičnog, gotovo apokaliptičnog kraja. Taj kraj nagovijestit će i kraj našeg večerašnjeg druženja pod vedrim zagrebačkim nebom, ali od tog nas trenutka još dijeli puno prekrasnih nota. Pa pozdravimo još jednom velikim pljeskom Liju Petrovu.

Violinistica Lija Petrova izvela je meditaciju iz opere Thais Žila Masnea. To je njezin posljednji nastup večeras u Simfonijski orkestar HRT-a i maestru Barbaru Dragan na Trgu Kralja Tomislava. Orkestru će se sada pridružiti bariton Ljubomir Puškarić. Izvešće romancu Wolframa iz trećeg čina opere Tannhäuser Richarda Wagnera. Taj lik je Puškarić sjajno izveo u najnovijoj produkciji Tannhäusera Zagrebačke opere.

Ljubomir Puškarić otpjevao je romancu Wolframa iz trećeg čina opere Tannhäuser Richarda Wagnera. U službenom dijelu programa večerašnjeg koncerta još je samo jedno djelo. Valcer Morisa Revela iz 1920. Njegova posveta Beču i obitelji Strauss, ali i svijetu koji je nepovratno nestao u vrtlogu Prvog svjetskog rata.

0: kraj je ovo službenog dijela programa večerašnjeg petog koncerta festivala Zagreb Klasik na Trgu Kralja Tomislava. Veliki, veliki pljesak za Simfonijski orkestar HRT-a, za maestru Barbaru Dragan. A sada će nam se ponovno obratiti Barbara Kolar.
1: Hipnotičkim valcerom Morisa Ravela, dame i gospodo, stigli smo do kraja još jedne koncertne večeri u nizu 9. festivala Zagreb Klasik pod vedrim ljetnim nebom na Trgu Kralja Tomislava. Zahvaljujemo Simfonijskom orkestru Hrvatske radiotelevizije, dirigentici Barbari Dragan, violinistici Liji Petrovi, sopranistici Josipi Lončar i baritonu Ljubomiru Puškariću na briljantnoj prezentaciji orkestralne, violinske i pjevačke literature na temu Zavodnika i ljubavnika. Hvala naravno i svima vama koji ste srdačno pljeskali i radovali se svakoj od ovih sjajnih izvedbi, kao i svima koji ste nas pratili u izravnom radijskom i televizijskom prijenosu. Ne znam kako vama, ali nam ovdje na Tomislavcu vrijeme doslovno proletjelo. Skladba po skladba, što nam bi se reklo, nismo se pošteno ni okrenuli, a već su gotovo 23 sata. Pa smo onda za kraj sačuvali jedan prigodan dodatak. Duet sa satom iz Strausova Šišmiša, u kojem se Rosalinda i Eisenstein šaljivo poigravaju s vremenom. Naprijed, natrag, tik tak i na njihovom satu nikako da otkuca ponoć. I dok Josipa Lončar i Ljubomir Puškarić pokušavaju zaustaviti vrijeme, mi ćemo nažalost morati priznati da nam to ovoga puta nije uspjelo. Pa do sljedeće prigode, hvala vam svima na pozornosti i srdačan pozdrav.

questi giorni, ien patrizio, ripetio, speramos.

Večerašnji koncert na festivalu Zagreb Klasik otvorili smo uvertirom opereti Šišmiš Johana Strausa Mlađeg, a sada smo na kraju čuli i duet Rosalinde i Eisensteina iz drugog čina te operete. Poštovani slušatelji, pratili ste izravni prijenos koncerta Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije i maestre Barbare Dragan skažu najljepše zagrebačke pozornice na otvorenom s Trga kralja Tomislava. Solisti su bili sopranistica Josipa Lončar i bariton Ljubomir Puškarić, prije njih čuli smo violinisticu Liju Petrovu. Slušali smo program sastavljen od pravih hitova klasične glazbe od Mozarta do Wagnera i Ravela. Bio je ovo peti od ukupno 9 koncerata na ovogodišnjem festivalu Zagreb Klasik, ali posljednji u izravnom prijenosu. Već preko sutra na ovoj istoj pozornici možete pratiti koncert Zagrebačke filharmonije pod vodstvom Jure Bučevića, ali za to morate doći u Zagreb i osjetiti uživo ovu lijepu

0: Je Pavel Slabinac, Daniel Gajdek, Miljenko Kurečić, tehničko vodstvo Hrvoje Pavleković, glazbeni producent Krešimir Seletković, ton majstor Božidar Pandurić, urednica i voditeljica prijenosa Gordana Krpan. Svi zajedno želimo vam ugodan nastavak ove ljete, ljetne noći.
1: U nastavku programa slušamo Divertimento Krste Odaka. Stavci su Allegro con brio, Andante i Allegro moderato. Alt saksofon svira Dragan Sremec uz Simfonijski orkestar HRT-a. Dirigira Mladen Tarbuk.

0: Pogledi i rasprave.
1: Poštovani slušatelji i slušateljice, u večerašnjoj emisiji čitamo tekst magistra anglistike i povijesti Ivana Prskala, naslovljen Vrednovanje umjetnika i njegova djela na primjeru Pabla Nerude.
2: Pitanje umjetnika i njegova djela, odnosno pitanje možemo li ih odvojeno kvalificirati i vrednovati, jest točka prijepora u proučavanju mnogobrojnih autora i njihovih djela. Opravdano se može zastupati i teza da u interpretaciji nekoga djela gubimo mnogo ako ne uzmemo u obzir autora te njegove osobine i biografske podatke. Naravno, može se opravdati i druga teza, koja kaže da nakon završetka stvaralačkog čina djelo živi emancipirano od autora i svega što se uz njega ili nju veže. Ovo pitanje neizbježno se provlači kada je riječ o autorima koji su imali moralno dvojben način života ili su se našli upetljani u kontroverzne ideologije ili organizacije. Svojedobni moralni i društveni skandal bile su literarne karijere Charlesa Baudelaira i Oscara Wilda, no njihovo djelo živi dan danas te predstavlja paradigmu onoga što danas nazivamo modernizmom. Sličan primjer predstavlja i modernistički pjesnik i magist Ezra Pound, koji je svojedobno bio pristaša fašističkog pokreta u Italiji i nacionalsocijalističkog u Njemačkoj. Naravno, njegovo svrstavanje uz sumnjive i pogubne ideologije nije naštetilo njegovu književnom i umjetničkom nasljeđu, no svakako je trajna točka prijepora i rasprave.
1: Neko zdravorazumsko razmišljanje ne pretpostavlja automatsku isključivost, odnosno promatranje i vrednovanje pojedinoga umjetnika i njegova djela kroz prizmu isključivoga dobra ili isključivoga zla. Samo nas iskustvo upozorava na složenost čovjekova bića, njegovih motiva te samih njegovih postupaka, te nam priječi brzopleto i uskogrudno vrednovanje. S druge strane, svjesni smo kako ne možemo promatrati umjetnika i njegovo djelo kao da se ne dodiruju, te isprepliću. Oni jednostavno ne postoje u vakuumu. Jasno je kako svako umjetničko djelo, nakon što je nastalo, počinje svoj samostalni život, ali također nam treba biti jasno kako je svako takvo djelo nužno odraz njegova autora, proizvod njegovih shvaćanja, uvjerenja i sposobnosti. Zbog toga nam je neugodno kad se moralna, politička ili društvena pitanja nadviju nad uspješne autore, jer nam njihov uspjeh i vrijednost dovode u pitanje i ta situacija od nas traži pažljivo promatranje i nijansirano zaključivanje.
2: U napetoj klimi kulture otkazivanja u kojoj trenutačno živimo i stalnih kampanja utemeljenih često na purističkim standardima, ovo pitanje nameće nam se još većom težinom. Iako se spomenute kampanje mogu u većini slučajeva opisati kao neopravdane moralističke i licemjerne histerije, one nas ipak upozoravaju na moralnu odgovornost, ponajprije prema samom društvu, a zatim i prema budućim naraštajima. Društvena polariziranost i duhovna dezorijentiranost iz kojih proizlaze ove moralističke kampanje i otkazivanja upućuju iznova na potrebu jasnih moralnih načela prema kojima ćemo pravilno vrednovati ono što nas duhovno i intelektualno izgrađuje, te ono što nas na tim područjima degradira i potire. Drugim riječima, osjetna je potreba povratka načela prema kojima će se žito odvajati od kukolja. U ovom ogledu neću ni pokušavati odgovoriti na zadanu dvojbu. Ne želim ponuditi jednoznačan i konačan odgovor, jer po naravi problematike ne može postojati jednostavan receptni kalup kojim bih je riješio. Volio bih ponajprije upozoriti na krajnju složenost, ali i veliku važnost ozbiljnog pristupa ovoj skupini problema, i to na primjeru proslavljenog čileanskog diplomata, pjesnika i Nobelovca Pabla Nerude. Upravo na primjerima naizgled nedodirljivih i neupitnih velikana, poput njega, možemo uočiti bitne karakteristike zadanih problema i krenuti prema njihovu rješavanju.
1: Ricardo Eliezer Naftali Reyes Basualto, poznati pod pseudonimom Pablo Neruda, već je za života stekao velik ugled, te su ga svojedobno nazivali i Walt Whitman Juga, odnosno Latinske Amerike. Dakle, ne samo da ga se smatra ponajboljim južnoameričkim pjesnikom, nego praktički utemeljiteljem južnoameričke književnosti, onom veličinom koja ju je uzdigla na svjetsku razinu u smislu prepoznatosti i kvalitete. On je već tijekom života bio utjecajna kulturna i politička ličnost. Po uvjerenju je bio komunist, te se vezao uz rad Čileanske komunističke partije, djelujući kao njezin književni predstavnik. Usprkos toj njegovoj jasnoj težnji, djelo mu nije izgubilo na estetskoj vrijednosti, niti je patilo zbog njegove tendencioznosti. Najvažnije djelo te njegove političke provenijencije jest zbirka Canto General ili Opća pjesma, u kojoj u 15 pjevanja Neruda donosi vlastito viđenje razvoja Latinske Amerike, odnosno njezine budućnosti. To je djelo mitopejskih razmjera u koje Neruda uklapa svoja stajališta o pitanjima društvene pravde, radništva i socijalizma, te zbog svojih razmjera predstavlja kozmogoniju latinsko-američke kulture i državnosti. Njegova kulturna i društvena djelatnost također se ogleda i u tome što je više puta bio imenovan čileanskim veleposlanikom, ponajviše jer je bio cijenjen kao književnik koji je Čile udonosio ugled i poštovanje na svjetskoj razini. Ipak on je u općoj javnosti ostao upamćen kao vrsni pjesnik ljubavi. Nerudina ljubavna lirika obilježena je istaknutom senzualnošću i živopisnošću. U svojim stihovima uspjeva ostvariti jasne i konkretne slike, oslanjajući se ponajprije na sugestivne motive iz prirode. Rezultat su dojmljive i strašću nabijene konstrukcije koje utjelovljuju ponajbolje od ljubavne čežnje i strasti u svim njezinim nijansama. Njegove najpoznatije ljubavne pjesme nalaze se u zbirkama 20 ljubavnih pjesama i pjesma očaja, kao i 100 soneta o ljubavi, te ne treba isticati kako njegova pjesma Noćas bih mogao napisati čini sastavni dio naših školskih čitanki. Njegovo književno umijeće nagrađeno je Nobelovom nagradom 1971. godine, čime mu je potvrđen status ne samo čileanskog nacionalnog pjesnika, nego i sveopćeg velikana latinsko-američke književnosti.
2: Prilično je jasno kako je riječ o konzekventnom i nezaobilaznom autoru. Svojom pjesničkom prisutnošću jednostavno se nameće našem kanonu i dovesti u pitanje njegov položaj u očima mnogih praktički je suludo i nemoguće. Za taj postupak trebalo bi izgraditi ozbiljne i potkrijepljene argumente koji bi valjano, bez srdžbe i pristranosti, upozorili na sve Nerudine manjkavosti koje bi ga diskvalificirale sa svih položaja na kojima se trenutačno nalazi. U posljednjih nekoliko godina to se počelo događati u povodu ponovnog prečešljavanja i reevaluacije njegova životopisa. Dogodilo se to poglavito kao posljedica burnoga Me Too pokreta, koji je nakon otkrića niza zataškanih seksualnih zlostavljanja američkog producenta i redatelja Harveya Weinsteina počeo kritički propitivati moralnu ispravnost svih muškaraca s bilo kakvim oblikom utjecaja, te pretraživati njihovu prošlost u potrazi za potencijalnim grijesima. Neruda je bio zahvaćen tim revoltom već 2018. godine, kada se poteglo pitanje imenovanja glavne zračne luke u Santiagu. Čileanska vlada htjela ju je imenovati u čast svojega velikoga pjesnika, no slijedili su prosvjedi feminističkih aktivistica koje su zaustavile taj proces. Nerudine biografije i memoari uvelike su osvijetlili njegovu složenu osobnost i u klimi sve veće feminističke i aktivističke pobune, stare i novootkrivene činjenice počele su se gledati sa znatno više strogosti i etičnosti. Mnogi su i dalje nastojali spasiti Nerudino djelo od same njegove osobnosti, ali kada se sve zbroji i oduzme, Nerudin životopis ipak baca drukčije svjetlo na njegovu sveukupnu bibliografiju, dovodeći je nužno u pitanje.
1: Neke stvari o Nerudi bile su očite čak i pri površnom pogledu na njegovu burnu prošlost. Jedna od kontroverznih točaka Nerudine biografije svakako je njegova potpora komunizmu, preciznije staljinizmu i sovjetskom modelu društveno-političkog uređenja. Takve ideološke odrednice opraštaju se, nekad možda s pravom, a nekad ne, i drugim književnim i intelektualnim velikanima, stoga se ne bih previše na njima zadržavao. Jasno nam je iz površnoga pregleda biografije kako je bio i strastveni ženskar. Uz tri burna braka imao je i mnoge ljubavne afere koje su se odrazile i na njegovo pjesništvo. Najstrastvenija i najtrajnija od njegovih veza bila je s Matildom Urrutijom, kojoj je i posvećena zbirka 100 soneta o ljubavi. Sve to govori o velikoj strasti, no s druge strane i o velikoj nezasitnosti koja je gonila toga čileanskog romantika. Neruda, razumije se, nije bio jedini pjesnik koji se odavao bludu i koji je zbog toga imao turbulentne afere i brakove, pa zato ne bih na tome temeljio zaključke o Nerudi. Činjenica jest, nažalost, da je Neruda išao korak dalje od obične putenosti i požudnosti, te se pokazao u prvome redu kao posesivan pohotnik koji bi ženi vrlo lako okrenuo leđa nakon što je s njom zadovoljio sve svoje potrebe. Prvi takav zlokobni slučaj dolazi rano u njegovoj diplomatskoj karijeri, točnije 1929. godine kad je bio na veleposlaničkoj službi u Šri Lanki. U svojim memoarima piše kako je prišao sluškinji koja je u tom trenutku čistila njegov stan. Hladan i otuđen opis može se pročitati iz njegova pera.
2: Jednog jutra odlučio sam krenuti do kraja. Snažno sam je uhvatio za ruku i pogledao je u oči. Bez osmijeha, dopustila je da je odvedem do kraja i uskoro je bila gola na krevetu. Bilo je to sjedinjenje čovjeka i kipa. Oči je držala širom otvorene i bila je bez reakcije cijelo vrijeme. Pravo je bilo što me je prezirala. Iskustvo se nije ponovilo.
1: Neugodno je čitati taj odurni izvještaj, pogotovo kad se uzme u obzir da Neruda opisuje cijeli događaj bez ikakvog konkretnog kajanja. U svjetlu ovoga čina, senzualnost i ekspresivnost njegove poezije počinju poprimati neku potpuno drugačiju dimenziju. Njegova lirska karakterizacija žene, njezina bića i izgleda, poprima dimenzije fetiša i seksualne opsesije. Divljenje ženskom biću s tom spoznajom postaje pohotno promatranje. Izražena ljubav biva zapravo istaknuta požuda koja traži brzo te intenzivno zadovoljstvo. Sve u svemu ostajemo s gorkim okusom nakon čitanja svjedočanstva i mnogobrojna pitanja počinju navirati kao posljedice. Pitanja dolaze s težinom jer uz to što se Neruda identificira kao ljubavni pjesnik par excellence, on se predstavlja i kao branitelj potlačenih i obespravljenih pojedinaca. U ovom slučaju ne samo da je Neruda pokazao tipičnu mizoginiju, nego se i poput stereotipnog kolonijalnog gospodara iživljavao nad sluškinjom iz podređenog naroda, a ona mu se nije mogla oprijeti. Najviše prijepora o nasljeđu Pabla Nerude vodilo se upravo u povodu toga slučaja, no sljedeći krimen za njega djeluje još pogubnije.
2: Drugi slučaj vezuje se za njegov prvi brak s Marijom Antonijetom Hagenar Fogelcang, koju je od milja zvao Maruka. Oni su se 1930. godine upoznali i vjenčali u Indoneziji. Neruda je bio mlad i perspektivan diplomat, a ona je pripadala nekoć uspješnoj nizozemskoj obitelji koja je bila na rubu financijske propasti. Njihov brak kao da od početka nije imao nikakve konkretne perspektive i uskoro su se rastali u Španjolskoj 1936. godine. To je bilo razdoblje Nerudina sve većeg poistovjećivanja s ideologijom komunizma, pa prema tome i s republikanskim frakcijama unutar Španjolskog građanskog rata, ali su to bili i trenuci kada su na vidjelo izišli njegovi najteži osobni nedostaci i najneurednije sklonosti.
1: Kamen spoticanja njihova odnosa bila je kći Malva Marina. Neruda se iz početka radovao djetetu i bio je ponosan, no uskoro se otkrilo kako je djevojčica bolovala od hidrocefalusa. Njezino stanje, koje je podrazumijevalo nakupljanje cerebrospinalne tekućine u komorama mozga, bilo je predmet Nerudina prijezira, ali i sprdnje. Neruda se je spomenuo svoje Malve tek ponekim crticama koje uistinu sablažnjuju, posebice u našem suvremenom kontekstu. Jedan odlomak posebno je sablažnjiv.
2: Moja kći, ili ono što nazivam tim imenom, je vampir od 3 kilograma. Pijavica, nakaza, čudovište, posve šašavo biće.
1: Čak ni njegovi kolege pjesnici i prijatelji nisu štedjeli epiteta i doskočica na račun njezina izgleda i stanja. Neruda se postupno otuđio od svoje kćeri koja je bila u potrebi, kao i od prve žene. Razvod je već bio na pomolu, a dobra prilika za to pokazao se državni udar Francisca Franka u Španjolskoj. Maruku i Malvu Neruda je poslao u Barcelonu, odakle su njih dvije krenule u Nizozemsku te se naselile u Hagu. Ondje ih je zbrinula jedna protestantska zajednica koja je prihvatila brinuti se za teško bolesno dijete. Dok su išle u progonstvo u Nizozemsku, Neruda je s novom ljubavnicom bio u Francuskoj, te je poslije početka Drugoga svjetskog rata i njemačkoga upada u proljeće 1940. godine uspješno pobjegao u Čile. Premda se tijekom toga razdoblja aktivno zauzimao za spašavanje ideoloških istomišljenika iz Francuske, nikakav trud nije uložio u spašavanje njegove tada već bivše supruge i kćeri. Maruka je čak slala pisma Nerudi, moleći ga barem da pošalje nešto novca kako bi im pomogao jer su se teško snalazile u okupiranoj Nizozemskoj, no on se oglušio na svako njihovo zapomaganje. Malva je umrla od posljedica svoje bolesti 1943. godine, na što Neruda nije reagirao. Dapače, on je više nikad nije ni spomenuo. Maruka se opet nadala kako bi je čileanski pjesnik i diplomat mogao izvući iz Nizozemske, te kako bi mogli ponovno obnoviti svoj razoreni brak. No on je već u tajnosti obavio razvod i nesretna Maruka bila je osuđena na oskudicu i životnu borbu u stranoj zemlji. Usamljena i siromašna, Maruka je umrla u Hagu 1965. godine. Protestantska zajednica koja se brinula za nju stupila je u kontakt s Nerudom te ga upitala bi li pokrio dio pogrebnih troškova. Neruda nikad nije poslao odgovor, zaključivši definitivno tu epizodu svojega života.
2: O sudbini njegove supruge, kao i o postojanju i sudbini njihove kćeri, govori se tek u novije vrijeme. To je bilo svojevrsno otkriće nizozemske pjesnikinje Hagar Peters, koja je prelistavajući dnevnik svojega oca 2005. godine otkrila njegov izvještaj o Nerudi i postojanju grobnice njegove kćeri Malve. Istraživanje je rezultiralo romanom Malva, u kojem se autorica uživjela u iskustvo bolesne djevojčice koja je promišljala zašto se njezin otac ponio tako prema njoj i njezinoj majci. Uzmemo li u obzir kako se Malva i Maruka praktički ne pojavljuju u njegovim memoarskim zapisima, zasebna istraživanja zapravo su jedini izvori za njihove živote i nesretne sudbine. Neruda nije osjećao potrebu da se vrati svojem prvom braku, što baca dodatnu sjenu na njegovo već upitno nasljeđe.
1: Ti veliki Nerudini krimeni ne pojavljuju se u standardnim osvrtima na njegov život i djelo. Što više ističu se osobnosti strastvenog ljubavnika iz Sto soneta o ljubavi i borca za obespravljene iz zbirke Canto General. To svakako svjedoči o iznimnoj kvaliteti njegove poezije, i ne samo kvaliteti, nego i o širem društvenom učinku i značenju koje je imala. Kako napomenusmo, zapadni civilizacijski krug kao takav ne poznaje djelovanje prema crno-bijelom moralnom načelu prema kojem je netko ili apsolutno dobar ili apsolutno zao. Također svakom imalo upućenom čitatelju jasno je da postoje mnogi ugledni književnici koji čine okosnicu našega književnoga kanona, a koji su pritom živjeli po svim standardima neuredne i moralno sumnjive živote. Unatoč tomu oni su uspjeli stvoriti kvalitetnu i uzornu poeziju koju i dalje sa zadovoljstvom čitamo. Zanimljivo je u tom kontekstu kao primjer uzeti Baudelaireovu lirsku prozu U jedan sat. Ona predstavlja dramatičan ispit savjesti u kojem njegov lirski subjekt spoznaje nakon temeljitoga ispitivanja svih svojih pogrešnih postupaka da je ništarija i ta svoja promišljanja zaključuje ovim riječima.
2: Nezadovoljan sa svima i nezadovoljan samim sobom, zaželio sam da opet natrag potražim svoj izgubljeni ja i da opet malo postanem ponosan u tišini i osamljenosti noći. Duše onih koje sam ljubio, duše onih o kojima sam pjevao, dajte mi snage, pomozite mi, otklonite od mene varavost i bolesna priviđenja svijeta, a ti, gospodine Bože, podaj mi svoju naklonost da sastavim nekoliko lijepih stihova koji će meni samome dokazati da nisam zadnji od ljudi, da nisam niži od onih koje sam prezreo.
1: Upravo u tom kontekstu njihovo djelo postaje sredstvo i njihova otkupljenja. Načini da učine pokoru i naknadu za svako posrnuće i za svaki grijeh koji su počinili. Iako se možemo pozvati i na ovo Baudelaireovo načelo, to samo dodatno komplicira problematično pitanje Pabla Nerude. U prvome redu nije riječ tek o osobnim posrnućima poput promiskuiteta, kockanja itd. U prvom slučaju imamo hladno silovanje za koje do sad nismo našli nikakav fragment koji bi upućivao sadržajno na kajanje. Iako je taj slučaj sam po sebi kamen spoticanja u vrednovanju Nerudina djela, znatno veću zapreku tomu predstavljaju svi događaji povezani s njegovim prvim brakom. Prvo što bode u oči u tom slučaju jest činjenica da Neruda ne ostavlja praktički nikakav trag o svojoj prvoj supruzi i kćeri. Svojim egzilom i boravkom u Nizozemskoj one su jednostavno prestale postojati, i to ne samo za Nerudu, nego zbog njega i za cijeli svijet. Proslavljeni borac za ponižene i potlačene na cjedilu je ostavio svoju osiromašenu suprugu i bolesnu kćer. I to kćer o kojoj se zbog njezina specifičnoga zdravstvenog stanja valjalo posebno skrbiti. Kako je jedna literarna blogerica cinično zamijetila, Neruda je previše volio čovječanstvo da bi pokazao ljubav prema svoje Maruki i svoje Malvi. Da je Neruda ostao tek diplomat, javno mnijenje i povijest zapamtilo bi ga kao pohotnog oportunista koji je olako manipulirao svojom moći. No usprkos njegovim moralno odbojnim postupcima, njegovo književno djelo uspjelo ga je legitimizirati.
2: Pitanje je dokle ta legitimizacija može ići. U svjetlu opisanih postupaka, Neruda nije tek nitkov, nego i licemjer. Dovoljnu sablazan izaziva njegov prvi brak sam po sebi. Moralno je odbojno promatrati oca koji je u trenutku njezine najveće potrebe odbacio vlastitu kćer, kao i njezinu majku koju je brzo zamijenio novom ljubavnicom. No uz već postojeći grijeh dodaje mu se i grijeh napuštanja djeteta s teškim zdravstvenim nedostacima i posebnim potrebama, djeteta s teškoćom u razvoju koju nikada nije imala mogućnosti nadići. Ta činjenica upadljivo odudara od slike koja je izgrađena o uspješnom čileanskom pjesniku. Ti su postupci diskreditirali ponajprije njegov svjetonazor. U svjetlu tih činjenica, njegov komunizam i aktivizam postaju kavanska poza, tek ono što pojedinci ponavljaju kako bi ostvarili određene povlastice, što ih je Neruda itekako ostvario. Time propada i slika Nerude kao branitelja potlačenih i obespravljenih. On je upravo svojim postupcima obespravio dva danas ugrožena sloja društva, nezaštićene žene i djecu s teškoćama u razvoju.
1: Ovo nas sve nuka da zastanemo i bacimo pogled na njegovo književno djelo. Umjetnik i njegovo djelo nikad ne mogu biti istovjetni, ali određena poveznica mora postojati. Književnik dio sebe ostavlja u tekstu. On izražava svoja najdublja čuvstva, iznosi svoj svjetonazor i uvjerenja iza kojih stoji. Bilo bi schizofreno i posve pogrešno potpuno odvojiti književnika od njegova djela, pa tako i Nerudu od njegove poezije. Zato se sada moramo pitati koliko dubine i sadržaja ima u njegovu velikom spjevu Canto General. Koliko onog istinskog ljubavnog čuvstva postoji u njegovim ljubavnim pjesmama. Vratimo li se s ovim saznanjima primjerice Nerudinim ljubavnim stihovima, iskustvo čitanja postaje neugodno. Plemenita ljubavna strast koju smo nekoć iščitavali u njegovim stihovima nestaje pred pohotom koja je s obsesijom objektificirala žene. Ukratko rečeno, Nerudina poezija ne može se odvojiti od Nerude kao osobe. Ta dva fenomena isprepletena su i zanemariti i jedan od njih znači zatamniti njihovo razumijevanje.
2: Mnogi Nerudini kritičari ipak su uzeli u obzir Nerudino djelo. Usprkos svemu tomu, prema njihovoj procjeni, Nerudino pjesništvo i dalje je vrijedno divljenja i proučavanja. Ta se argumentacija ponajviše oslanja na Nerudinu kulturnu, društvenu i političku važnost. Teško je precijeniti njegov položaj u čileanskoj nacionalnoj svijesti, kao i njegov položaj u kanonu latinskoameričke poezije. Upravo zbog toga trebamo uzeti i ove mračnije strane Pabla Nerude u obzir. Valja biti oprezan u odabiru velikana koje ćemo cijeniti i poštovati. U tome pothvatu valja tražiti pojedince iznimne kvalitete koji moraju nužno u mnogo čemu biti uzorni.
1: Teško je prijeći preko određenih postupaka i razmišljanja Pabla Nerude, pogotovo kad nam nije poznata nikakva njegova autokritička refleksija o svemu što se dogodilo. ostaviti ga nedodirljivim, u pitanje dovodi naše poimanje književnosti kao književnosti. Naše uživanje u njoj ne može biti tek uvjetovano podražajima i emocijama koje nečija djela pobuđuju. Podražaj i emocije tek su površina ispod koje trebamo zaroniti. Književnost, kao i umjetnost općenito, ima dužnost oplemeniti nas, posvijestiti kako naše postojanje postaje transcendentno, koje nije tek pobožnjačka ili emotivna fantazija, nego srž našega bića, pa čak i u najpriprostijem obliku. Želimo li da nas književnost oplemenjuje, moramo tražiti književnika koji je sam oplemenjen.
2: To ne pretpostavlja bilo kakvo svetačko stanje ili nedodirljivo uzdignuće duha, nego ponajprije svijest o čovjeku kao biću koje po svojoj naravi teži onom dobrom, istinitom i lijepom, makoliko god ta svijest ili ta koncepcija bila ranjena.
1: Primjer Pabla Nerude pokazuje važnost ovoga pitanja, jer njegovom neupitnom valorizacijom mogli bismo poništiti dostojanstvo onih koji su zbog njega trpjeli bez njegova kajanja. Nemoguće je znati što je u srcima ljudi, te je zato nemoguće i suditi i osuditi nekoga, pa stoga ne želim donositi nikakav konačni sud o Nerudi. No sve njegove nedosljednosti i krivine, kao i svi oni koji su ih pretrpjeli, upućuju na to da pitanje vrijednosti umjetnika nadilazi napisane stihove. Iako će ovo pitanje ostati praktički nerazriješeno, bitno je o njemu promišljati, jer nije tek stvar kritičke ocjene, nego stvar kritičkog utjecaja i značenja za društvo u kojemu živimo.
2: Poštovane slušateljice i slušatelji, upravo ste imali priliku poslušati tekst magistra anglistike i povijesti Ivana Prskala, naslovljen Vrednovanje umjetnika i njegova djela na primjeru Pabla Nerude. Emisiju su pripremili i realizirali tonski snimatelj Ivan Šimec, spikeri Rosanda Tometić i Ivan Grubišić. Tekst je odabrao Marito Mihovil Letica, a urednica je Manuela Frkić-Žaja.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Kasni zvuci. Poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Kasni zvuci. Na početku rondo u F-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta. Pijanist Christoph Eschenbach.

Violinist Leonidas Kavakos i pijanist Enrico Pace izveli su treću sonatu za violinu i klavir u S-duru, opus 12 Ludviga van Beethovena. I time smo, poštovani slušatelji, došli do kraja emisije Kasni zvuci. Uredila Gordana Krpan.

Poštovani slušatelji i slušateljice, dobra vam večer. Počinje emisija Euroklasik Noturno. U sljedećih 6 sati slušate glazbu koju bira uredništvo radija BBC, a uz vas je Marija Matijević. U koncertnom bloku s početkom u 2 sata očekuje vas snimka koncerta orkestra Champs-Élysées i dirigenta Filipa Herveja, održanog u veljači 2026. u Barceloni. Izvode Beethovenovu drugu i osmu simfoniju. Naše večerašnje druženje započinjemo uvertirom i plesovima iz komedije Novi svijet francuskog komediografa i glazbenika Jean-Baptista Quinoa u izvedbi ansambla Arion.

Ansambl Arion izveo je uvertiru i plesove iz komedije Novi svijet Jean-Baptista Quinoa. Pet klavirskih komada opus 3 Richard Strauss je skladao tijekom posljednje godine svog školovanja. Iz tog opusa slušamo Largo. Za klavirom je Ludmil Angelov.

Salam Lauda Jeruzalem Francesca Cavalija izveo ansambl Concerto Palatino. Slijedi dijelo koje je 1891. mladi Jean Sibelius napisao prije odlaska u Berlin na svoje prvo inozemno studijsko putovanje. To je njegova Petite Suite ili Mala Suita.

puhački solisti Kraljevske glazbene akademije izveli su malu suitu koju je Sibelius skladao kao prilog repertoaru finskih puhačkih ansambala široko popularnih u kasnim godinama 19. stoljeća. U nastavku slušamo tri skladbe za violinu i klavir Richarda Flourija.

Iako je samo 4 od svoje 71 godine koliko je živio, Švicarac Richard Fluri proveo u 19. stoljeću, njegova glazba zvuči potpuno romantično. Njegove 3 skladbe za violinu i klavir svirale su Sibyl i Isabel Chopp. Nastavljamo glazbom Luigija Cherubinija.

Luigi Cherubini svojom je operom Anacreon htio osvojiti Pariz, no nažalost nije uspio. U pariškoj operi održano je svega nekoliko predstava. Baletnu glazbu iz spomenute opere čuli smo u izvedbi Simfonijskog orkestra Radija iz Bratislave pod ravnanjem Ondreja Lenarda. Slijedi češka klavirska glazba.

Čuli smo veliku sonatu za klaviru E-duru Ignaca Mošalesa, češkog glasovirskog virtuoza i skladatelja. Za klavirom je bio Tom Begin. Danski suvremeni skladatelj Ole Bak, koji je razvio interes za širok izbor avangardnih tehnika u prilično jasnom stilu, autor je sljedećih dviju skladbi.

Dragi slušatelji, počinje središnji dio emisije Euroklasik Noturno u kojem vas vodim na koncert orkestra Champs-Élysées pod ravnanjem Filipa Herevehea, održan 5. veljače 2026. u Palači katalonske glazbe u Barceloni. Na programu su druga i osma simfonija Ludviga van Beethovena. Svoju drugu simfoniju Beethoven je počeo pisati tijekom najproduktivnijeg i paradoksalno najdepresivnijeg razdoblja svog života. Kao 30-godišnjak primao je znatan prihod od kneza Lihnovskog, njegova je glazba slavljena u zemlji i inozemstvu, a narudžbe za nova djela bile su veće nego što je mogao podnijeti.